0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Suntem la 7:16, zi de marți. Astăzi începe luna septembrie, teoretic, deci începe și toamna. Doar că nu vom simți, din punct de vedere meteo, pe pielea noastră acest lucru, nu în primele zile, în orice caz. Ce avem în actualitate? Declarațiile făcute de șeful SPP, Lucian Pahonțu. El a transmis presei un punct de vedere după ce numele său este analizat și activitatea sa este analizată în ultimele zile după dezvăluirile Recorder și Snoop. Ce a avut de spus generalul Lucian Pahonțu? Veți afla din matinal. Reacții după mesajul pe care l-a transmis, tot de la noi. Ce se întâmplă cu criza politică? Suntem mai aproape să avem un premier desemnat? Greu de spus, se fac calcul și socoteli. Despre toate, în matinal până la ora 10. Începem cu titlurile presei de la București. Generalul Pahonțu respinge cu fermitate orice acuzație de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor din 21 și 22 decembrie 1989 în piața Universității și în violențele împotriva protestatarilor din piața Universității din 13-14 iunie 1990, informează g4media.ro. Generalul Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Pază, afirmă într-un punct de vedere transmis ieri presei că respinge cu fermitate orice acuzație în această direcție. El spune că afirmațiile care îl vizează sunt neadevărate și lipsite de fundament și că nu a ascuns niciodată aspecte privind parcursul său profesional, că datele sunt cunoscute în spațiul public și sunt disponibile în mediul virtual de foarte mulți ani, mai afirmă generalul Pahonțu. Nu am desfășurat niciodată activități care să vizeze încălcarea sau îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale și care ar putea fi încadrate în categoria faptelor de poliție politică, a mai spus directorul SPP. Cu această ocazie, Pahonțu și-a exprimat convingerea că acest aspect va fi evidențiat de verificările întreprinse de CNSAS integral, nu doar pe g4media.ro, ci practic în toată presa online și tipărită. Generalul Pahonțu ia o pensie de 7.000 de euro pe lună și s-a reangajat pe aceeași funcție cu o leafă modestă pentru responsabilitatea de șef al SPP, scrie snoop.ro. De la Sinaia pe Răcoare, Sorin Grindeanu cere cheia Palatului Victoria. Nicușor Dan calculează, faultează, calculează, este un articol de opinie pe pagina Spot Media. În Cotidianul aveți în această dimineață un interviu cu Petrișor Peiu. El spune că viitorul guvern va fi decis de Nicușor Dan și PSD. Și de asemenea, senatorul Peiu reclamă o afinitate a lui Nicușor Dan pentru Partidul Social Democrat. El numește în acest interviu consultările de la Cotroceni drept șuete și spune că niciun coleg din AUR nu va participa la votul pentru guvern integral în Cotidianul. În Adevărul, cum pot benzinăriile să înghită reducerea de acciză și ce arată analiza costurilor? Motorina Standard beneficiază de la 1 septembrie de o nouă reducere a accizei după diminuarea aplicată în a doua jumătate a lunii august. Scăderea ajunge la 25% în perioada 1-15 septembrie, prețul motorinei putând să scadă cu 85 de bani. Realitatea acestei dimineți este că prețul pentru un litru de motorină este sub 10 lei la Petrom. Se îngroașă gluma, titrează ziarul financiar, sunt deja 5 zile consecutive de scădere la bursă. S-a terminat combustibilul sau este o simplă corecție? Bursa încheie luna august pe roșu aprins, cu toate companiile din bet pe minus și ajunge la a cincea ședință consecutivă de scădere. Ce spun brokerii, ce spun analiștii din piață, vedeți în ziarul financiar. În Libertatea, de la privatizarea din 1998 la insolvența din 2026, Petrotel Lukoil solicită intrarea în insolvență sub un sechestru record de 1,2 miliarde de euro și un proces penal care durează de un deceniu. Tot Libertatea scrie că România are mai puține gaze stocate pentru iarnă față de anul trecut. Care sunt explicațiile Ministerului Energiei, citiți în ziar. Pe pagina Curs de Guvernare despre execuția la 7 luni și surpriza evidentă, colectarea TVA a crescut peste țintă după căderea guvernului. Deficitul bugetar este la jumătate față de anul trecut la aceeași dată. Sunt însă costuri suplimentare cu dobânzile, iar despre subiect citiți pe larg pe pagina Curs de Guvernare. Economedia publică o analiză despre cele mai profitabile companii din energia electrică. Statul domină cu Hidroelectrica și Nuclear Electrica. Ele cumulează peste 70% din profitul primelor 10 firme din piață. Campionul marjei de profit este unul verde și activează cu doar 5 oameni, dezvăluie Economedia. Și pe pagina Deutsche Welle o analiză astăzi, 1 septembrie, despre startul reintegrării Republicii Moldova. Începe cea mai importantă etapă de reintegrare a Republicii Moldova, crearea unui spațiu economic, vamal și fiscal uniform pe ambele maluri ale Nistrului. Despre toate, mai multe în presa centrală. Presa europeană continuă să comenteze consecințele respingerii de către islandezi a redeschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Blocul celor 27 a pierdut astfel un avantaj strategic important în Arctica, spun unii comentatori. Alții se întreabă dacă organizarea acestui referendum nu este chiar o interpretare greșită a democrației. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: După cum amintește Eurotopics, care realizează un grupaj din presa europeană pe această temă, guvernul social-democrat a inițiat votul în speranța că aderarea la Uniunea Europeană va oferi țării o protecție mai bună împotriva revendicărilor teritoriale, precum cele formulate de Trump cu privire la Groenlanda. Pentru oponenți, suveranitatea națională și controlul asupra apelor de pescuit au avut prioritate. Dar mulți nu erau convinși că aderarea la Uniunea Europeană ar putea oferi o protecție semnificativă în fața lui Trump, nu în ultimul rând pentru că Islanda este deja membră a NATO, observă The Irish Times. Islanda beneficiază deja de legăturile cu Uniunea Europeană, ca parte a pieței unice, cât și de acordul Schengen. Ziarul polonez Rzeczpospolita crede că pentru islandezi Europa este bună doar în vremuri de criză. Ultima dată când aderarea la Uniunea Europeană a fost luată în serios la Reykjavik a fost în timpul crizei financiare din 2008-2009, dar de îndată ce situația a revenit la normal, islandezii au întors spatele Europei. Astăzi, mulți experți cred că lumea este din nou în pragul unei prăbușiri financiare. Coroana islandeză, o monedă cu relevanță internațională minoră, ar putea cădea victimă. Poate că atunci problema va fi readusă în discuție, crede ziarul polonez. Prin eșecul referendumului, Uniunea Europeană a pierdut un avantaj strategic important, regretă La Stampa. Insula ocupă o poziție geografică cheie între Europa, Groenlanda și America de Nord. Dacă bastionul islandez ar fi adoptat un curs clar pro-european, axa Groenlanda-Islanda-Europa ar fi putut fi consolidată pentru a limita ambițiile Chinei în această parte a Arcticii. La Bruxelles, rezultatul este o dezamăgire, sintetizează și Politico. Un pas al Islandei către aderare ar fi trimis lumii un semnal de unitate europeană pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite și Europa și a influenței crescânde a puterilor autoritare, Rusia și China. Totul va rămâne o chestiune de genul ar fi putut fi. În Islanda, chestiunea Uniunii Europene ar putea fi exclusă din discuție pentru o generație, iar Süddeutsche Zeitung critică direct organizarea unui astfel de referendum. nu este treaba poporului să se familiarizeze cu peste 30 de domenii de politică pentru a lua apoi o decizie în cunoștință de cauză. Aceasta este treaba unui prim-ministru și a guvernului său. Politicienii sunt cei care trebuie să-și asume responsabilitatea. Pentru asta sunt aleși. Transferarea acestei responsabilități către popor este o interpretare greșită a democrației, așa cum a fost cazul în Regatul Unit în 2016.

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, șeful SPP, Lucian Pahonțu, respinge acuzațiile privind Revoluția și Mineriada. El transmite presei că nu există nicio probă că ar fi participat la represiunea manifestanților. Senatul și Camera Deputaților își reiau activitatea astăzi. Una dintre cele mai importante teme ale sesiunii este învestirea unui executiv cu puteri depline. Președintele Nicușor Dan a anunțat deja că la începutul lunii septembrie va relua consultările cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui premier. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat după Consiliul Național de la Sinaia că socialdemocrații sunt gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar. Și președintele Nicușor Dan primește astăzi pe Angela Merkel, fost cancelar al Republicii Federale Germania, la Palatul Cotroceni. Merkel vine în România, unde își lansează volumul de memorii intitulat Libertate, amintiri 1954-2021 la Ateneul Român. Mai multe în jurnalul Orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că temperaturile vor scădea ușor în vestul, centrul și nordul țării, dar că vremea rămâne caldă în vest și în sud. Mai mult decât atât, în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi de la 24 de grade în nordul Moldovei până la 34 la Umbră în sud-vestul Munteniei. La București așteptăm 32-33 de grade. În capitală nu va ploua, dar averse torențiale moderate cantitativ, tunete și fulgere intensificări de vânt, sunt așteptate cu precădere în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei. La această oră, potrivit site-ului ANM, plouă deja în nordul Transilvaniei. La București avem 16 grade, temperatura de la Iași este 17, la Cluj-Napoca 18, Timișoara și Craiova 19, Sibiul e campion cu 20. La Chișinău, pe moment 16 grade, maxima va fi în jur de 31.
2: RFI.
0: Revine Constantin Rudnitsky în matinalul RFI cu economia reală și ne vorbește astăzi despre semne bune și semne rele în economie. Deficitul bugetar scade, dar companiile au dificultăți. Cu alte cuvinte, economia este în zona ajustărilor și a incertitudinilor. Ascultați!
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
4: Cum începe toamna pentru economie? Cu câteva vești bune, dar și cu o continuare a evoluțiilor complicate. Ieri, Ministerul Finanțelor a publicat datele privind deficitul bugetar. Rezultatul este promițător dacă remarcăm că deficitul s-a redus simțitor față de aceeași perioadă anului trecut, respectiv de la 76 la 48 de miliarde de lei. În termeni procentuali, scăderea este de asemenea vizibilă de la 4% la 2,34% din produsul intern brut. Cifrele deficitului ne arată că sunt șanse mari ca ținta de anul acesta să fie atinsă, ceea ce anticipează agențiile de rating care au acordat calificative României în această vară. Datele bugetare ne mai oferă o evoluție pozitivă și anume veniturile au crescut mai rapid decât cheltuielile, respectiv cu 11% față de 2%. Putem vorbi despre creșterile de taxe și impozite, despre inflația care ajută încasările bugetare, despre ratarea măsurilor care ar fi trebuit să ducă la o scădere accentuată a cheltuielilor publice. Toate acestea pot fi criticabile, dar ritmul de creștere al veniturilor mai mare decât al cheltuielilor este un semn de echilibrare a finanțelor publice și de reducere a deficitului bugetar. Un semn de întrebare există totuși în jurul bugetului de stat, și anume care este nivelul plăților întârziate. Sunt semnale din economie legate de acest subiect. În mod clar, de exemplu, furnizorii de energie electrică și gaze naturale au de încasat mulți bani de la buget în contul facturilor din perioada aplicării unor tarife plafonate în domeniul energetic. În buget nu sunt vizibile

0: alul calmării creșterii prețurilor în următoarea perioadă, dacă, bineînțeles, nu vor apărea alți factori inflaționiști externi, așa cum s-a întâmplat în martie, atunci când a izbucnit conflictul din Orientul Mijlociu și prețurile materiilor prime energetice au crescut rapid. Veștile bune se cam opresc aici. Mai departe apar riscurile. Cel mai recent este legat de avertismentul agenției Moody's referitor la neadoptarea legii de salarizare unitară. Nota instituției financiare are o observație extrem de serioasă și anume aceea că lipsa unei înțelegeri politice pe marginea proiectului legii de salarizare unitară induce neîncredere față de voința politică de a păstra ritmul de scădere a deficitului bugetar. Agenția de rating exprimă o temere pe care nu doar analiștii de la Moody's o au, și anume că un viitor guvern ar putea lua măsuri care vor duce la creșterea deficitului. Tema salarizării bugetare nu este marginală, pentru că cheltuielile de personal rămân al doilea cel mai mare capitol de cheltuieli publice, după cele cu pensiile, și reprezintă mai mult de o cincime din totalul cheltuielilor bugetare. Legea de salarizare unitară este văzută ca un test atât de agențiile de rating, cât și de Comisia Europeană. Reprezentanții acestor instituții recomandă adoptarea unei legislații care să fie sustenabilă, adică să permită atingerea țintelor de deficit asumate de România prin planul fiscal bugetar pe termen mediu. Consumul rămâne în scădere, dar ca și în cazul inflației, ritmul a încetinit. Producția industrială a continuat să scadă în comparație cu anul trecut, în schimb, sectorul construcțiilor a crescut în iunie cu aproape 20% față de aceeași perioadă anului trecut. Sunt mulți indicatori care pot arăta evoluția economiei românești, dar este clar că ne aflăm într-o perioadă de ajustare și incertitudini care nu poate ajuta mediul economic.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Încă 47 de kilometri din autostrada Moldovei A7 între Adjud și Bacău Sud au fost deschiși circulației în această săptămână. Traseul inaugurat duce totalul kilometrilor dați în trafic pe A7 la peste 240, dintr-un total de 319 între Ploiești și Pașcani. Deși legătura rapidă a Moldovei cu sudul țării avansează vizibil prin PNRR, pentru societatea civilă din Iași, bucuria este parțială. Activiștii pro-infrastructură avertizează că ritmul în celelalte proiecte vitale rămâne problematic și anunță chiar noi proteste, ne spune Violeta Cincu.
3: Păi ce să vă spun, pe A7 mă îndresc pe Bacău. Pe A7 se circulă foarte bine, pe porțiunea de A3 de la București la Ploiești, asfaltul este, nu mai spun, e cumplit. Se vede că nu e întreținută porțiunea de autostradă și chiar mă gândeam cine va întreține miile de kilometri, sutele de kilometri care urmează să fie date în exploatare în următorii ani și care au fost date în exploatare până acum.
4: Activistul Cătălin Urtoi, Asociația Hai Că Se Poate. Șoferii vor putea circula începând din această săptămână pe un nou tronson al autostrăzii A7. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat deschiderea a 47 de kilometri între Adjud și Bacău Sud. O victorie. Activistul Adrian Covăsneanu, Moldova vrea infrastructură.
5: E o veste bună. Poate fi o victorie de etapă. Doar că nu e o victorie finală sau nu e victoria promisă. Din câte știu, trebuia să fi circulat până spre Săboani, chiar până la Pașcani, conform unor estimări politice. E o victorie parțială.
4: Activistul Adrian Covăsneanu, Moldova vrea infrastructură, este completat de Cătălin Urtoi, Asociația Hai Că Se Poate.
3: Nu-i nicio victorie. E ceva ce trebuia să termine de acum un an. Normal trebuia să avem până la Pașcani finalizat PNRR-ul. Îl avem doar până la Bacău și nici asta complet. Eu urmează să mă apropie de Bacău și am înțeles că nu se poate merge până la Bacău, până pe Bacău Nord, deci undeva în zona Bacău Sud se va merge pe autostradă, după care se iese pe autostradă și probabil intrăm în oraș din nou.
4: Cătălin Urtoi, Asociația Hai Că Se Poate. Deschiderea tronsonului Adjud Bacău Sud va crește lungimea autostrăzii A7 aflată în circulație la 241 de kilometri, dintr-un total de 319 kilometri. Loturile aflate în execuție pe acest traseu sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Activiștii ieșeni sunt nemulțumiți. Adrian Covăsneanu, Moldova vrea infrastructură.
5: La oveștile sunt amestecate, în sensul că vedem că Bacăul este conectat la nivel de autostradă, undeva în două ore jumătate ajungi la București. În schimb, Iașiul are

0: două sincope, licitația de la Tronsonul 2, Târgu Frumos, Lescani, care este contestată, iar un alt sector, aproape de granița cu Republica Moldova, unde acel contract a fost chiar suspendat de către instanță. Deci avem două zone întârziate temporar. Sperăm ca până la sfârșitul anului să avem deblocate aceste loturi și de ce nu poate închide licitațiile și pe zonele respective.
1: Activistul Adrian Covăsneanu, la rândul lui Cătălin Urtoi, spune că pregătește un nou protest.
2: Pentru că autostrada Unirii A8, în special porțiunea din județul Iași, în momentul de față, toate cele patru loturi sunt blocate. Trei în licitații, unul singur este cu contract semnat de la Pașcan la Târgu Frumos și acesta va intra deja în proiectare de pe 24 august, plus că avem blocajele de pe sectorul montan și în special lotul Miercurea Nirajului Sărățeni, lotul Lei din Moțca, care de un an și jumătate și acesta trebuia, după cum știm, ar fost inițial prin PNRR, trebuia să fie finalizat tot pe 31 august și acum aflăm că de fapt va fi finalizat anul viitor undeva în toamna lui 2027.
1: Și totuși finanțare este safe.
2: Finanțarea, doamnă, este safe doar pe sectorul județului Iași, pe cele patru loturi prin safe și pe loturile de pe A7 de la Pașcan până la Siret. Doar că finanțarea safe nu este completă, nu ajunge. Știm foarte bine, e vorba de 1 miliard de euro care în momentul acesta nu au acoperiri prin safe. E vorba de tot TVA-ul aferent atât sectorului A7 cât și sectorului A8. E vorba de contractele pentru firmele care vor face partea de consultanță pe aceste loturi și, bineînțeles, exproprieri. Deci, iată că, deocamdată, finanțarea SEIPA e vorba doar de 4,2 miliarde de euro, în condițiile în care costurile totale până în 2030 s-ar ridica, părerea mea, la aproximativ 6 miliarde de euro.
1: Cătălin Urtoi, Asociația Hai Că Se Poate. Cât privește teoriile conspirației, Adrian Covăsneanu ne explică.
0: Cea mai frecventă este cea care are legătură cu narativul clasic că facem autostrada 7 pentru ucrainieni, pentru mărfurile ucrainienilor, pentru cereale ucrainienilor, armele ucrainienilor și doar pentru ei această autostradă, deși autostrada e în județul Bacău. E un proiect, un studiu de fezabilitate mult mai vechi, finalizat înainte de a începe conflictul din Ucraina, deci nu are nicio legătură cu acest narativ în spațiu media.
1: Există și narativul conform căreia rușii n-ar fi vrut să construim autostrăzi?
0: Da, bineînțeles, există. Chiar a fost o întrebare pe care am adresat-o când ne-am văzut noi ca asociație cu domnul președinte Iohannis la momentul respectiv și domnul președinte de la momentul acela ne-a spus că nu e vorba de așa ceva. Aș completa că ține de noi să ne, să spunem, să ne faultăm singuri neconstruind infrastructură în zona de est a României.
1: Activistul Adrian Covăsneanu are și un sfat pentru șoferi.
0: Să ne bucurăm de autostradă și să circulăm, dar nu pe contrasens.
3: Și mergem de la Iași la Cluj. Inaugurări pe bandă rulantă și aici. Și e vorba tot de proiecte finanțate de Uniunea Europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În ultima săptămână, diverse autorități și instituții publice au inaugurat o clinică, un muzeu, 40 de autobuze electrice, un campus școlar. Astăzi urmează să fie inaugurat primul segment din centura metropolitană a Clujului. Însă ceremoniile fastoase nu pot să ascundă eșecul altor proiecte importante, ne spune Bianca Pădurean.
4: Clujul este județul în care au fost investiți cei mai mulți bani europeni alocați prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Cu banii europeni, primăria Cluj-Napoca a modernizat 43 de școli și a finanțat construirea unui hub educațional în cartierul Clujan-Borhanci, spune primarul Emil Boc.
5: Acest liceu este parchetul două etaje, capacitatea 360 de elevi, 12 săli de clasă, 6 cabinete de limbi străine, 3 laboratoare, o bibliotecă cu sală de lectură, o sală multifuncțională, o sală de mese cu oficiu, o zonă administrativă, o zonă pentru cabinete medicale, cu alte cuvinte, 24 de cadre didactice și personal auxiliar vor putea lucra în condiții de calitate aici și să îi formeze pe cei 360 de elevi. Avem de asemenea o sală de sport, sală de sport unde se poate practica aproape orice, de la tenis, fotbal, volei, basket și așa mai departe, dar ceea ce e important și gradene tribune cu o capacitate de 199 de locuri.
4: Tot cu ajutorul fondurilor europene, Spitalul Județean de Urgențe din Cluj a dezvoltat cea mai modernă clinică de neurochirurgie din România. Ea funcționează în vechea clădire a clinicii de medicina muncii, care a fost extinsă, modernizată și dotată la cele mai înalte standarde, spune șeful acestei clinici, profesorul universitar și neurochirurgul Ștefan Florian.
6: Doresc de asemenea să mulțumesc întregului colectiv al clinicii de neurochirurgie, fiecărui om în parte, pentru felul în care au înțeles să se dedice și să contribuie la ceea ce astăzi reprezintă neurochirurgia clujană pe harta României și a Europei. Vă mulțumesc tuturor în numele meu și al colectivului din care fac parte, dar cred că cel mai potrivit ar fi să mulțumesc în numele pacienților care vor trece pragul acestei instituții în căutarea speranței.
4: Banii europeni au fost folosiți și pentru realizarea unui proiect cultural, după un model din Danemarca. Este vorba despre primul muzeu public construit de la zero în România după căderea comunismului, numit Mutra, Galeria Istorică a Transilvaniei. Investițiile nu s-au oprit aici. Banii europeni au fost folosiți și pentru modernizarea flotei de transport public din Cluj, care a fost mărită cu 40 de noi autobuze electrice. Există însă și eșecuri. Cel mai răsunător caz este cel al liniei de cale ferată Cluj-Oradea. Aceasta ar fi trebuit să fie modernizată integral cu ajutorul banilor europeni. Termenul limită pentru finalizarea proiectului era 31 august, însă linia ferată lungă de 166 de kilometri nu este funcțională nici acum. Cele mai avansate sunt primele două loturi, Cluj-Napoca-Aghireș și Aghireș-Poieni, unde lucrările au fost executate în proporție de 3 sferturi. Pe celelalte două segmente, lucrările sunt și mai întârziate. Deocamdată nimeni nu știe când va fi reluată circulația trenurilor între Cluj și Oradea, iar până atunci, călătorii folosesc autobuze închiriate de CFR, care aglomerează și mai mult traficul rutier între cele două orașe transilvane. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
7: RFI.
3: Ne îndreptăm atenția către Nepal. Bilanțul inundațiilor care au devastat săptămâna trecută o zonă din Nepal și Tibet se agravează, indică 950 de decese și circa 4500 de dispăruți, între care pelerini, turiști, sute de străini muncitori. Nepalul se confruntă cu un dezastru natural de o amploare inimaginabilă, a declarat prim-ministrul nepalez. Șosele și infrastructuri au fost distruse, de asemenea mii de clădiri. Cristina Teacă.
8: Serviciul Geologic al Statelor Unite anunțase săptămâna trecută că la originea acestei catastrofe, produse pe 26 august, se află un ghețar din Himalaya care s-a prăbușit, dar și un torent de resturi care au produs ulterior efecte catastrofale în aval. Specialiștii studiază în continuare ce anume a putut provoca aceste inundații catastrofale. În Nepal, mai bine de 2500 de clădiri au fost distruse. Calculul aparține agenției France Press și are la bază date oferite de sateliții observatorului european Copernicus. Au fost distruse în această catastrofă 2/3 din clădirile situate în 3 zone studiate de specialiștii programului european Copernicus. Iar dacă sunt luate în considerare și clădirile avariate, mai bine de 7 clădiri din 10 sunt afectate. Clădirile se află la nord de capitala Kathmandu, iar în ele locuiau circa 6.000 de persoane înainte de catastrofă. Experții și oamenii de știință cred că la originea inundațiilor masive se află acest ghețar enorm din Himalaya, care s-a prăbușit și a măturat granița dintre Nepal și Tibetul chinez. Un mic sat frontalier, Timure, a pierdut 80% din clădiri și infrastructură, spre exemplu, un port și infrastructura sa. Acest port fusese dat în folosință în 2014 și era un port de tranzit între China și Nepal. Un localnic, Omkar, în vârstă de 35 de ani, spune că doar o minune l-a putut salva de torentul de noroi care a acoperit întregul sat. Tot ce văd acum este un imens cimitir, a mărturisit el jurnaliștilor de la France Press. În aval, la Bidur, acolo unde funcționează o bază de prim ajutor care gestionează echipele implicate în căutarea celor dispăruți, 6 din 10 clădiri pur și simplu au dispărut. În total este vorba de 1800 de clădiri. Catastrofa a distrus șosele și poduri, ceea ce complică transportul ajutoarelor, dar sunt îngreunate și căutările celor dispăruți. În altă ordine de idei, o pădure a fost transformată în cimitir temporar. Având în vedere amploarea dezastrului, autoritățile nepaleze au fost nevoite să improvizeze un cimitir pentru victimele neidentificate. Aproape 200 de cadavre au fost îngropate într-o pădure, în timp ce echipele de salvare îi caută pe cei dispăruți. Pădurea se află la circa 200 de kilometri de zona devastată, iar autoritățile au confecționat plăci metalice pe care au scris un număr de identificare pentru fiecare trup îngropat acolo. În ciuda eforturilor depuse, autoritățile din Nepal nu au reușit să intre în contact nici luni cu cei 100 de oameni care lucrau miercuri într-un tunel ce a fost localizat. Acolo apa este evacuată și era ventilat aer, dar nu se cunoaște situația acestor oameni blocați aici. Zeci de militari și de polițiști lucrează zi și noapte în zone greu accesibile, iar ei sunt sprijiniți de specialiști din China, India și Coreea de Sud.
3: Zi tristă pentru fotoreporterii de pretutindeni. La nici două zile după ce s-a deschis la Perpignan a 38-a ediție a festivalului Visa pour l'Image, cel mai mare festival de fotojurnalism din lume, Jean-François Leroy, fondatorul evenimentului, a murit la 69 de ani. Festivalul, dar și fotoreporterii, îi aduc un omagiu unanim celui care a creat ceea ce mulți consideră drept festivalul de la Cannes al fotojurnalismului. Le ascultăm pe Vasile Damian.
9: Pentru prima dată în 38 de ani de existență, festivalul Visa pour l'Image s-a deschis sâmbătă în absența fondatorului și directorului manifestării de la Perpignan. O absență remarcată, dar explicabilă. Suferind de un cancer, mediaticul și legendarul Jean-François Leroy, 69 de ani, s-a stins în viață luni la Paris, înconjurat de apropiații săi, anunță echipa festivalului. O echipă care nu a ezitat să-i publice pe prima pagina festivalului o fotografie neconvențională, dar care îl definea foarte bine pe Leroy. În ciuda bolii de care suferea de mai multă vreme, Jean-François Leroy a participat de la A la Z la pregătirea acestei a 38-a ediții, a declarat la inaugurarea evenimentului, cu lacrimi în ochi, directora generală Delphine Lelu. Primăria din Perpignan, condusă de 6 ani de extremistul de dreapta lui Alio, adversar politic istoric al lui Jean-François Leroy, s-a simțit și ea nevoită să-i aducă un omagiu celui care a transformat orașul francez de la Mediterană în capitală mondială a fotojurnalismului. Aproape 250.000 de curioși vin an de an să viziteze, gratis, una din numeroasele expoziții prezentate în locurile emblematice ale orașului. Avocat aprig al profesiei de fotoreporter, meserie pe care a încercat să o practice, fără mare succes însă, Jean-François Leroy a făcut totul pentru a le lua partea celor care caută să ne aducă imagini de presă de calitate. Ca să compenseze o meserie tot mai amenințată de dificultățile financiare ale presei și ale agențiilor foto sau de apariția inteligenței artificiale în crearea de imagini false, Leroy a instaurat de ani de zile deja prestigioasele premii Visa d'Or, acordate celor mai buni fotoreporteri. Dotate cu un total de peste 150.000 de euro, aceste premii fac așadar parte și ele din efortul lui Leroy de a combate criza fotojurnalismului. Tot în acest context, ediția din acest an propune și o primă convenție destinată să apere fotografia de presă în fața bulversărilor provocate de apariția inteligențelor artificiale. Fotojurnaliști, directori de agenții, responsabili ai departamentelor foto ale marilor publicații, dar și juriști au participat începând de luni la această convenție. Eveniment inconturnabil și așadar inedit în lume, Visa pour l'Image prezintă și anul acesta 27 de expoziții cu profiluri extrem de variate, dar rareori vesele. Războaie, dereglări climatice, drame provocate de consumul de droguri, festivalul de la Perpignan se luptă de aproape 4 decenii pentru a celebra rigoarea jurnalistică și importanța imaginii ca martor al lumii de azi. 2026 a început cu o fotografie falsă, și anume președintele venezuelan Nicolas Maduro, încătușat și înconjurat de 2 militari americani. medii de informare respectabile și jurnaliști conectați la rețelele sociale s-au lăsat păcăliți de aceste imagini fabricate la repezeală de inteligențe artificiale. Există însă și fotografii reale cu Maduro încătușat la New York. Ele au fost realizate de jurnaliști profesioniști și difuzate de medii care respectă rigoarea și reguli, poate din alte vremuri, dar foarte importante și prețioase. Bătânele medii de informare, precum New York Times, Financial Times sau Le Monde, împărtășesc cu noi, bătrânul festival, această ortodoxie pe care continuăm să o apărăm și să o celebrăm. Drepți în picioare și fideli valorilor de libertate și de jurnalism, sperăm să continuăm această luptă începută acum aproape 40 de ani. Așa se încheie ultimul editorial semnat de Jean-François Leroy în deschiderea acestei a 38-a ediții a festivalului Visa pour l'Image. Un festival al fotografiei așadar, dar și al jurnalismului și mai ales al libertății de informare.
7: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
10: Frunză verde de ciulini, lunile pleacă și vin, astăzi cine a sosit? Toamna, bine ai venit! Pam, pam!
11: Ziare.com ne ieșiră 8 motive pentru care ar trebui să stingi întotdeauna lumina de pe terasa casei pe timpul nopții. Acestea sunt, potrivit specialiștilor americani, consumul inutil de energie, îți oferă un fals sentiment de siguranță, strică aspectul casei, îți deranjează vecinii, transmite semnalul greșit că nu ești acasă, crește necesarul de întreținere, adică ștergerea becului de mizerie, atrage insectele, afectează fauna și reduce vizibilitatea stelelor.
12: Să trăiți, luminiți, agentul Zgureanu raportează că s-a râs mult la acest articol la noi în secție, deoarece pentru că realitatea de la noi e inversă decât la american, băi. Dacă e întuneric, la revedere sentiment de siguranță. E clar că nu ești acasă și în loc să atragă fluturii, atrage trântorii și altă faună răuvoitoare. În loc să te uiți la stele, mai bine te uiți la camere de supraveghere, băi.
13: Cine? Care ești acolo?
11: Adevărul.ro ne spune la pagina Stil de viață cum să mănânci precum gladiatorii Romei antice. Cercetările arheologice arată că aceștia erau mai degrabă vegetarieni decât carnivori. Deși consumau lactate, ouă, pește sau carne, în dieta gladiatorilor predominau un terci de cereale numit puls pe bază de orz și o băutură din cenușă vegetală plină de minerale.
10: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și mulți m-ați întrebat cum puteți să urmați o dietă de gladiatori. Bine, nu știu la ce vă trebuie, că în afară de niște înjurături în trafic, singura bătaie la care participați e bătaia de joc a autorităților. Pentru atâta lucru nu e nevoie să modificați dieta. Continuați cu micii și berea. O să deveniți niște Spartacuși ai șaormei.
14: Hai băieți, parcă vera soare!
11: Click.ro vorbește despre accesoriul cu care Loredana Groza a apărut pe litoralul românesc. Costă cât un apartament. Cântăreața și-a etalat pe o plajă de fițe din Mamaia Nord sandale Hermes de 1700 de euro, accesorii precum cercei, colieri, inele, nuanțe turcoaz și o brățară Cartier de 120.000 de euro.
15: Alo, bună fată, tot Bianca sunt. Uite ce să fac, am văzut-o pe Loredana la plajă, dragă, și chiar râdeam cu iubii că acum știu cine mi-a cumpărat brățara pe Vinted, fată. Da, am dat-o, că mă plictisisem de ea și mi-a promis iubii că mi-aduce din Olanda ceva special. Sunt doar trei pe piață. O brățară dacică. Aveau și coi, dar s-a dat, fată.
16: Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora.
7: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați Refiest, ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Șeful SPP, Lucian Bahonțu, respinge acuzațiile privind Revoluția și Mineriada. Într-un punct de vedere public, el spune că nu există nicio probă că a participat la represiune. Senatul și Camera Deputaților își reau activitatea astăzi. Una dintre cele mai importante teme ale sesiunii este învestirea unui executiv cu puteri depline. Președintele Nicu Șordan a anunțat deja că la începutul lunii va relua consultările cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui premier, iar președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat după Consiliul Național de la Sinaia că socialdemocrații sunt gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar. Președintele Nicu Șordan o primește azi pe Angela Merkel, fostul cancelar al Republicii Federale Germania, la Palatul Cotroceni. Merkel vine în România, unde își lansează volumul de memorii. Partidele stabilesc prioritățile legislative și strategia pentru formarea viitorului guvern. Discuțiile au loc în contextul în care președintele a anunțat azi consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Șeful statului a declarat că din noul guvern ar putea face parte miniștrii care sunt membri ai partidelor parlamentare, însă nu a dorit să vorbească despre profilul viitorului premier. Potrivit unor surse, în acest moment sunt analizate două scenarii. Primul este formarea unui guvern minoritar PSD, care ar avea însă nevoie de o susținere largă din partea UDMR, a grupului minorităților naționale și altor formațiuni politice. Al doilea scenariu presupune un guvern condus de un premier independent, din care să facă parte și miniștrii membrii unor partide politice. PNL și USR se vor reuni azi, cel mai probabil, în ședințe organizate în paralel pentru a stabili strategiile privind formarea viitorului guvern. Partidele vor discuta și despre prioritățile legislative ale sesiunii. Printre proiectele rămase în așteptare se află și cel care prevede amânarea sau chiar eliminarea dublei examinări pentru admiterea la liceu. Președintele PSD a anunțat după Consiliul Național de la Sinaia că socialdemocrații sunt gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, numai pe baza unui program clar. El a mai spus că PSD nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte.
2: Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte. România trebuie repornită economic. Ținta noastră este protejarea puterii de cumpărare, oprirea experimentelor fiscale și relansarea producției în România. Astfel, Partidul Social Democrat susține un guvern doar dacă programul de guvernare conține măsuri concrete pentru oameni, economie, investiții și fonduri europene. PSD va negocia mai întâi obiectivele, abia după aceste priorități, dacă aceste priorități sunt acceptate, se poate discuta despre formule politice, funcții sau împărțirea responsabilităților guvernamentale. Prin urmare, Partidul Social Democrat propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorități parlamentare un acord politic cu 10 priorități pentru următorii 2 ani. Acordul constituie baza pentru programul de guvernare.
0: Grindeanu mai spune că își asumă funcția de premier, însă președintele, cel care face desemnarea, și în funcție de asta vor exista discuțiile politice necesare. El a menționat că și-ar dori să avem un guvern până în 15 septembrie. Deficitul bugetar s-a redus cu aproximativ 37% în primele 7 luni ale anului. Actuala valoare depășește cu puțin 48 de miliarde de lei, comparativ cu peste 76 cât era în aceeași perioadă din 2025. Veniturile bugetare au crescut cu 11% în urma unei colectări îmbunătățite a taxelor de către ANAF sau absorpție de fonduri europene. Cheltuielile totale au crescut însă doar cu aproape 3%, iar cheltuielile de personal au fost reduse cu aproape 4 miliarde de lei față de aceeași perioadă de anul trecut. E posibil ca la un moment dat să observăm că deficitul actual a fost ușor cosmetizat, neavând plătite arieratele pe 2025, integral sau măcar parțial, spune la RFI profesorul de economie Alexandru Bodislav.
3: Din păcate, comunicatele Ministerului de Finanțe nu specifică foarte clar starea arieratelor pe 2025. Pentru că Guvernul României, dacă ne aducem aminte, a funcționat până pe 20 martie fără a avea un buget definit. Iar pe 5 mai, guvernul actual a fost demis. De pe 6 mai, ei nu au mai putut să funcționeze ca un guvern de plin, ci au funcționat ca un administrator de active mai degrabă. Și acest lucru se vede. De ce? Pentru că doar în perioada 21 martie, 5 mai, guvernul a putut funcționa cu plăți efective către furnizorii de servicii și soluții tehnice pentru statul român. În cealaltă perioadă, ei s-au abținut de la acest lucru pentru că nu au puteri de plată deplină. Pot efectua plăți la nevoie în urma unei proceduri judecătorești, pot efectua contracte la termen plătite fiind îndeplinit în 2025, dar nu au prezentat starea acestei soluții. Așa că e posibil, la un moment dat, să se observe faptul că, hai să spunem, deficitul actual a fost ușor cosmetizat, neavând plătite arieratele pe 2025 integral sau măcar parțial. Aceste arierate pot să ajungă undeva la 2 puncte procentuale din PIB.
0: Profesorul de economie Alexandru Bodislav. Șeful SPP Lucian Bahonțu reacționează la acuzațiile care i s-au adus și afirmă că nu a desfășurat niciodată activități care ar putea fi încadrate în categoria faptelor de poliție politică și are convingerea că acest aspect va fi evidențiat de verificările CNSAS. El respinge cu fermitate orice acuzație de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor care au avut loc în zilele de 21 și 22 decembrie 1989 în piața Universității și în violențele împotriva protestatarilor din piața Universității din zilele de 13 și 14 iunie 90. Ahonzu subliniază că de-a lungul timpului activitatea sa a fost verificată în repetate rânduri de instituțiile abilitate, inclusiv la numirea în funcția actuală, fiind imposibil ca faptele grave de care este acuzat acum să fi rămas nedescoperite și nesancționate dacă ar fi existat. Șeful SPP spune că își dorește ca acuzațiile ce îi se aduc și care îi lezează demnitatea și cariera de militar să fie clarificate cât mai curând. Prima reacție, primele minciuni, afirmă cei de la Recorder după primul mesaj public pe care l-a transmis Lucian Bahonțu. Recorder susține că, deși a afirmat că nici el și nici militarii din subordine nu ar fi luat parte la acțiuni violente, pe Lucian Bahonțu îl contrazic chiar foștii săi colegi de unitate în declarații date în 1990 și consemnate ca atare în dosarul Revoluției. Angela Merkel vine în România pentru a-și lansa volumul de memorii intitulat Libertatea Amintirii 1954-2021. Fostul cancelar german va fi primit la Cotroceni de președintele Nicu Șordan. În memoriile sale, scrise împreună cu consilierul ei politic de lungă durată, Angela Merkel își rememorează viața împărțită în mod egal între două state și două lumi. 35 de ani în Republica Democrată Germană și 35 în Germania Reunificată. Angela Merkel își povestește copilăria, tinerețea și studiile în RD și vorbește despre dramatismul anului 1989 marcat de căderea zidului Berlinului, precum și despre începuturile vieții sale politice. Face dezvăluiri despre întâlnirile și discuțiile pe care le-a avut cu cei mai puternici lideri ai lumii în calitate de cancelar. România se numără printre puținele destinații din lume pe care fostul cancelar german le-a ales pentru a fi prezentă personal la lansarea volumului său de memorii. Evenimentul găzduit de Ateneu va dura o oră și jumătate și va beneficia de traducere simultană română-germană. Iată acum datele meteo. Avem parte de un 1 septembrie călduros, sunt 18 grade acum în capitală, iar maxima va ajunge la 31 de grade. 20 de grade se înregistrează la Timișoara și la Craiova, sunt 21 la Iași, 18 la Cluj-Napoca și Chișinău și 19 la Sibiu.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8:15, este zi de marți, 1 septembrie. Trecem în revistă subiectele zilei în presă chiar acum.

0: Generalul Pahonțu, prima reacție, primele minciuni, titrează Recorder. Obligat prin lege să declare pe propria răspundere dacă a fost sau nu lucrător ori colaborator al securității, directorul Serviciului de Protecție și Pază a evitat să o facă vreme de 18 ani. Generalul Lucian Pahonțu afirmă că nu ar fi comis fapte care să poată fi încadrate în categoria poliției politice abia după ce Recorder a publicat o investigație despre participarea lui la legmarea manifestațiilor din 21 decembrie 1989 și din iunie 1990, luna celei mai sângeroase mineriade din istoria României postdecembriste. Toți românii merită adevărul, își începe Pahonțu pledoaria asumată nume personal într-o scrisoare transmisă presei. El cataloghează informațiile dezvăluite de Recorder drept neadevărate și lipsite de fundament și pretinde că nu ar fi fost implicat în activități care să vizeze încălcarea sau îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale. Generalul Pahonțu vorbește în premieră însă despre participarea lui la Revoluție și la mineriadă. Susține că nici el, nici militarii din subordine nu ar fi luat parte la acțiuni violente. Îl contrazic chiar foștii săi colegi de unitate în declarațiile date în 1990 și consemnate ca atare în dosarul Revoluției. Despre pensia lui Pahonțu, citiți pe snoop.ro, care a aflat că el câștigă mai mult după trecerea în rezervă decât atunci când era general activ. În total, aproape 9.000 de euro pe lună câștigă generalul Pahonțu, cumulând salariul de la Serviciul de Protecție și Pază cu pensia, cu pensia militară, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Snoop. Actualul director al SPP a fost trecut în rezervă în noiembrie 2024 la finalul mandatului lui Klaus Iohannis. Președintele Dan l-a menținut însă în funcție. Cea mai mare parte din veniturile lui Pahonțu provine din pensia militară de aproape 7.000 de euro, peste 36.000 de lei. Restul reprezintă venitul lunar pe care îl încasează de la SPP după trecerea în rezervă, scrie Snoop. În Libertate avem astăzi noile scenarii ale guvernării. Ele sunt dependente de viteza lui Nicușor Dan. Zorii unui nou guvern pot fi văzuți cu greu înainte de 15 septembrie, chiar dacă negocierile între partidele parlamentare și Nicușor Dan merg ca unse zilele următoare. Însă situația rămâne în continuare complicată în condițiile în care nu se conturează un favorit pentru funcția de prim-ministru, iar fiecare partid are condiții clare. PSD e dispus să voteze fie un guvern cu un premier PSD, adică Sorin Grindeanu, fie un guvern cu premier tehnocrat sau independent, dar din care să facă parte și oamenii lor. Mai mult, socialdemocrații vor pune pe masă mai multe obiective pe care le vor puse în practică. Acestea țin de programul de relansare economică. În ceea ce privește politica de alianțe, PSD se uită mai ales spre sprijinul UDMR, formațiune care pare decisă să susțină o formulă guvernamentală sau alta după luni de incertitudine. PNL, pe de altă parte, e mai flexibil. Liberalii nu țin morțiși să fie la guvernare sau să aibă reprezentanți în eșaloanele 2 și 3. Surse de la vârful PNL au precizat că, în afară de varianta Siegfried Mureșan premier, care formal încă e pe masă, partidul ar fi gata să susțină o formulă cu un premier independent, cu o condiție însă, fără slugile PSD, potrivit unui lider liberal, care a explicat faptul că prin slugi partidul vede pe acele persoane apropiate de socialdemocrați, dar care nu au carne de partid, așa cum au fost împinse în față și cu prilejul cabinetului Tomac. În Cotidianul, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că viitorul guvern va fi decis de Nicușor Dan și PSD. El chiar reclamă o afinitate a șefului statului pentru socialdemocrați. Referitor la informațiile pe surse, potrivit cărora șeful statului urmează să cheme la consultări informale partidele din fosta coaliție, Petrișor Peiu critică demersul și precizează că Nicușor Dan ar trebui să convoace consultări formale. Totodată, Peiu a numit consultările informale de la Cotroceni niște șuete și a adăugat că, teoretic, niciun coleg din AUR nu va participa la votul pentru guvern. Și despre mirajul ieftinirii la pompă de la 1 septembrie în ziarul Adevărul. Motorina Standard beneficiază de astăzi de o nouă reducere a accizei după diminuarea aplicată în a doua jumătate a lunii august. Reducerea ajunge la 25% în perioada 1-15 septembrie, prețul motorinei putând să scadă cu 85 de bani pe litru. Expertul în energie Silviu Gresoi atrage atenția că există riscul ca reducerea accizei să nu se reflecte automat și integral în prețul plătit la pompă, integral în presa de azi. Presa europeană continuă să comenteze consecințele respingerii de către islandezi a redeschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Blocul celor 27 a pierdut astfel un avantaj strategic important în Arctica, spun unii comentatori. Alții se întreabă dacă organizarea acestui referendum nu este chiar o interpretare greșită a democrației. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: După cum amintește Eurotopics, care realizează un grupaj din presa europeană pe această temă, guvernul social-democrat a inițiat votul în speranța că aderarea la Uniunea Europeană va oferi țării o protecție mai bună împotriva revendicărilor teritoriale, precum cele formulate de Trump cu privire la Groenlanda. Pentru oponenți, suveranitatea națională și controlul asupra apelor de pescuit au avut prioritate. Dar mulți nu erau convinși că aderarea la Uniunea Europeană ar putea oferi o protecție semnificativă în fața lui Trump, nu în ultimul rând, pentru că Islanda este deja membră a NATO, observă The Irish Times. Islanda beneficiază deja de legăturile cu Uniunea Europeană, ca parte a pieței unice, cât și de acordul Schengen. Ziarul polonez Rzeczpospolita crede că pentru islandezi Europa este bună doar în vremuri de criză. Ultima dată când aderarea la Uniunea Europeană a fost luată în serios la Reykjavik a fost în timpul crizei financiare din 2008-2009, dar de îndată ce situația a revenit la normal, islandezii au întors spatele Europei. Astăzi, mulți experți cred că lumea este din nou în pragul unei prăbușiri financiare. Coroana islandeză, o monedă cu relevanță internațională minoră, ar putea cădea victimă. Poate că atunci problema va fi readusă în discuție, crede ziarul polonez. Prin eșecul referendumului, Uniunea Europeană a pierdut un avantaj strategic important, regretă la Stampa. Insula ocupă o poziție geografică cheie între Europa, Groenlanda și America de Nord. Dacă bastionul islandez ar fi adoptat un curs clar pro-european, axa Groenlanda-Islanda-Europa ar fi putut fi consolidată pentru a limita ambițiile Chinei în această parte a Arcticii. La Bruxelles, rezultatul este o dezamăgire, sintetizează și Politico. Un pas al Islandei către aderare ar fi trimis lumii un semnal de unitate europeană pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite și Europa și a influenței crescânde a puterilor autoritare, Rusia și China. Totul va rămâne o chestiune de genul ar fi putut fi. În Islanda, chestiunea Uniunii Europene ar putea fi exclusă din discuție pentru o generație, iar Süddeutsche Zeitung critică direct organizarea unui astfel de referendum. Nu este treaba poporului să se familiarizeze cu peste 30 de domenii de politică pentru a lua apoi o decizie în cunoștință de cauză. Aceasta este treaba unui prim-ministru și a guvernului său. Politicienii sunt cei care trebuie să-și asume responsabilitatea. Pentru asta sunt aleși. Transferarea acestei responsabilități către popor este o interpretare greșită a democrației, așa cum a fost cazul în Regatul Unit în 2016.
0: Pastila de sport, acum în matinal, la 8:25 de minute. Dinamo este liderul Superligii după etapa a șaptea, deși nu a reușit decât un rezultat de egalitate contra nou promovatei Corvinul. FCSB a eșuat lamentabil în fața lui UTA, CFR și-a revenit, iar Rapid și Universitatea Craiova s-au anihilat reciproc într-un derby spectaculos pe Giulești. Tudor Furdui face analiza etapei.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. Etapa 7-a Superligii a început vineri la Voluntari, unde echipa ilfoveană a uitat să mai câștige. Chiar dacă a condus de două ori nou promovata, s-a mulțumit cu un egal cu Oțelul 2-2. Seara, U Cluj a fost învinsă surprinzător acasă de Petrolul. Cu Bergo din tribune, clujenii au pierdut cu 1-0 și secundul Eugeniu Cebotaru a arătat cu degetul spre centralul Radu Petrescu. Ardelenii au cerut penalti minutul 62 la un fault al lui Teșeira asupra lui Ștefănescu.
3: Clar, nu știu cum s-a tratat faza în lavar, dar a fost penalti din alergare, el cu genunchiul adversarului de engleză. N-au văzut contactul sau s-au grăbit să iei decizia, dar n-ai cum să-mi dai acolo penalti.
2: În criză financiară majoră, Petrolul s-a întors la Ploiești cu 3 puncte mari și revine la Cluj pentru meciul de azi, tot cu U în cupă. Antrenorul portughez al ploieștenilor, Ricardo Sousa, a prevăzut victoria echipei sale.
4: Când a început meciul, am știut că vom lua 3 puncte, nu doar unul. Am făcut o partidă incredibilă, știm că am și suferit, dar este parte din meci. Am suferit împreună ca o familie. Jucătorii au jucat unii pentru alții.
2: Ziua de sâmbătă a început cu meciul spectaculos de la Miercurea Ciuc. Trupa lui Șumudica a condus în două rânduri, dar ciucanii au egalat de fiecare dată. Atacantul Ștefan Drazic a dat lovitura pe final și Cixere de CFR s-a terminat 2-3. O victorie surprinzătoare a obținut Sep și Sfântul Gheorghe la Mioveni. Covăznenii au trecut la limită 1-0 de FC Argeș, iar piteștenii au înregistrat al doilea eșec la rând în campionat. Seara a fost egal la Arad între Corvinul și Dinamo, iar nou promovata rămâne neînvinsă pe teren propriu. Dinamo a fost ținută la respect o repriză întreagă de apărarea nou promovatei Corvinul, dar s-a trezit la pauză și a plecat cu un punct de la Arad, deși antrenorul portughez al Câinilor, Nuno Campos, ar fi vrut mai mult.
4: Rezultatul a fost puțin nedrept pentru că ne-am creat suficiente ocazii ca să câștigăm, deși e greu să creezi cu o echipă care se apără cu atât de mulți jucători. Simt că în acest moment suntem capabili să câștigăm orice meci.
2: Câinii sunt pe primul loc în Superliga, dar Nuno Campos nu vrea să vorbească despre titlu.
4: Nu ne luptăm pentru primul loc. Îmi pare rău să spun asta, dar nu e corect să vorbim de titlu. Nu despre asta am discutat când am venit aici și nu luptăm pentru asta, ci să câștigăm fiecare meci împotriva fiecărui adversar.
2: Antrenorul Corvinului, Florin Maxim, l-a contrazis pe omologul său portughez.
5: De ce au fost așa dormiți să câștige? Își doresc și trebuie să-și asume până la urma urmei. Toată lumea de la un club puternic cu pretenții, pentru a nu pune presiune pe jucători, există aceste lucruri și le știm și noi. Fără a pune presiune, noi nu ne dorim titlul, dar dacă ne va duce, ne vom bate.
2: Duminică, la Ovidiu s-a înregistrat un egal fără goluri. Farul FC Botoșan s-a terminat 0-0, dar constanțenii au ratat un penalti înainte de pauză. Seara, FCSB a suferit a doua înfrângere consecutivă, 1-3 cu UTA, atacantul arădenilor, Marius Coman, reușind o dublă.
6: Ne bucurăm că a venit prima victorie și împotriva FCSB-ului. Cumva personal aveam și eu nevoie de o încredere în plus, mai ales că echipa nu a prea marcat în acest început de sezon.
2: Meciul s-a jucat la Târgoviște, iar la final suporterii roș-albaștri i-au cerut demisia antrenorului Marius Baciu. Acesta a spus că nu pleacă de la FCSB și nici nu-și va închiria licența.
7: Muncesc de însar capacele, sunt foarte mândru și de staff-ul meu și de tot ceea ce înseamnă cadrul echipei și nu o să-mi închiriez niciodată licența.
2: Ultimul meci al etapei, derbiul Rapid Craiova, s-a terminat la egalitate 1-1. Mijlocașul oltenilor, Alex Cicăldou, a fost mulțumit de rezultat, dar mai ales de spectacolul oferit de cele două echipe.
8: Am jucat de multe ori pe contre, dar din păcate am obținut doar o punctă în seara. Un meci foarte frumos de și n-ai cum să nu te bucuri ca jucător de fotbal, ca fotbalist când joci pe asemenea stadion.
2: Deși Rapid nu a obținut decât un singur punct ieri seară, antrenorul Daniel Pancu a fost mulțumit de jocul echipei sale. Mai mult, el crede că titlul poate ajunge anul acesta în Giulești.
9: Nu mă hazardez, deja am jucat meciuri foarte importante cu echipa noastră la jumătate de potențial, din potențial, poate mai puțin. Cred că anul ăsta se pot întâmpla lucruri cu adevărat importante după mult timp. Sunt convins de lucrul ăsta după 7 etape, nu credeam că o să spun acum, poate pe la Crăciun, dar o spun după 7 etape. Sunt absolut convins.
10: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: Ascultați RFI, este 8:30.
11: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, 3 persoane au fost ucise, iar alte 4, printre care 2 copii, au fost rănite la Kiev în urma celui mai recent atac rusesc. Rachetele balistice au vizat Kievul și 10 de explozii au zguduit orașul în decurs de 15 minute. 2 ținte aeriene au fost detectate noaptea trecută în apropierea graniței cu România. Avioane F-18 au fost ridicate de la sol și au fost emis RO-alert. Și acciza la motorină e redusă cu 25% începând de azi. Măsura se află în vigoare până la jumătatea lunii și are scopul de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra prețului la pompă. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe refi.ro. Acum la București, termometrele arată 17 grade. Aceeași temperatură este la Cluj-Napoca, la Timișoara și Iași 19 grade, la Craiova 18, iar la Sibiu 20. Deocamdată, maximele vor fi cuprinse astăzi între 24 în nordul Moldovei și 34 la umbră în sud-vestul Munteniei. La București așteptăm cel mult 33. La Chișinău, meteorologii se așteaptă la mai mult soare decât nori, deși sunt 18 grade acum. Maxima va fi în jur de 30.
11: RFI.
0: Deficitul bugetar s-a redus cu aproximativ 37% în primele 7 luni ale anului. Actuala valoare depășește cu puțin 48 de miliarde de lei, comparativ cu peste 76 de miliarde de lei, cât era în aceeași perioadă din 2025. Veniturile bugetare au crescut cu 11% în urma unei colectări îmbunătățite a taxelor de către ANAF sau absorpției de fonduri europene. Cheltuielile totale au crescut însă doar cu aproape 3%, iar cheltuielile de personal au fost reduse cu aproape 4 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025. E posibil ca la un moment dat să observăm că deficitul actual a fost ușor cosmetizat, neavând plătite arieratele pentru anul trecut integral sau măcar parțial, spune la RFI profesorul de economie Alexandru Bodislav.
12: Avantajul major a fost creșterea încasărilor la bugetul de stat. Nu neapărat ca și, hai să spunem, redefinirea economiei, ci mai degrabă datorită faptului că avem comparat cu anul trecut un TVA mai mare cu 2 puncte procentuale pentru tot anul, nu doar 5 luni ca anul trecut. Doi la mână avem un avans pe componenta de taxe și impozite locale, care media au crescut cu 180%, deci automat colectările au fost mai mari pentru că au fost mult mai mari ca și volum. Trei la mână avem și o scădere a cheltuielilor bugetare pe componenta de personal cu undeva de 4 miliarde de lei, care înseamnă aproximativ 0,1% din PIB scădere. Deci, practic, aceste elemente sunt partea îmbucurătoare.
13: E o chestiune doar de cifre sau toate aceste date de la Ministerul Finanțelor se vor vedea în economie? Putem zice că vedem luminița de la capătul tunelului?
12: Din păcate, comunicatele Ministerului de Finanțe nu specifică foarte clar starea arieratelor pe 2025. Pentru că Guvernul României, dacă ne aducem aminte, a funcționat până pe 20 martie fără a avea un buget definit. Respectiv, pe 21 martie au putut să facă plăți cu adevărat, iar pe 5 mai guvernul actual a fost demis. De pe 6 mai, ei nu au mai putut să funcționeze ca un guvern de plin, ci au funcționat ca un administrator de active mai degrabă. Și acest lucru se vede. De ce? Pentru că doar în perioada 21 martie 5 mai, guvernul a putut funcționa cu plăți efective către furnizorii de servicii și soluții tehnice pentru statul român. În cealaltă perioadă, ei s-au abținut de la acest lucru pentru că nu au puteri de plată deplină. Pot efectua plăți la nevoie în urma unei proceduri judecătorești, pot efectua contracte la termen plătite fiind îndeplinit în 2025, dar nu au prezentat starea acestei soluții. Așa că e posibil, la un moment dat, să se observe faptul că, hai să spun, deficitul actual a fost ușor cosmetizat, neavând plătite arieratele pe 2025 integral sau măcar parțial.
13: Cât ar putea fi aceste arierate?
12: Aceste arierate pot să ajungă undeva la 2 puncte procentuale din PIB. Deci situația este încă bună și mă refer 2 puncte procentuale pe întreg 2025, pentru că nu este o sumă care crește, va crește doar dacă ajung la procese și vor trebui să plătească penalizări. Dar în rest, cele aflate în termen echivalează undeva la 40-50 de milioane.

0: în relație cu Uniunea Europeană. Deci, practic, investiții pure ale statului român pe 2026 nu au fost conturate financiar, respectiv așa reușind să reducă presiunea unui deficit crescut pe componenta aceasta. Dar, din păcate, avem un buget pe 2026 construit cu un PNRR absorbit integral, 10 miliarde de euro, din care 2 miliarde de euro și puțin peste 2 miliarde de euro nu au fost absorbite. Acei bani trecând de la venituri la venituri nerealizate, deci automat vor avea o creștere de 0,5 puncte procentuale mai târziu în acest an pe deficitul bugetar.
1: Contează aceste cifre prezentate de Ministerul Finanțelor pentru agențiile de rating? Asta în contextul în care vedem în ultimele zile articole de presă, cel puțin, în care se precizează că eșecul legii salarizării ar putea crește riscul ca România să fie retrogradată în categoria junk.
0: Este mai degrabă o foaie de parcurs ce avem noi acum ca comunicat din partea Ministerului de Finanțe. Respectiv, el ne arată că țara e într-o direcție pozitivă ca și funcționalitate. Se justifică de ce au crescut veniturile bugetare și de ce au scăzut cheltuielile bugetare. Însă, per total, trebuie să vedem la finalul anului cum a fost integral perceput acest lucru. Ajută agențiile de rating să înțeleagă că se face ceva pozitiv. Însă, nu oferă un suport foarte clar faptul că a trecut sau nu a trecut legea salarizării. Pentru că, ca și impact bugetar, acei bani nu i-am pierdut și nu i-am mai încasat. Uh-huh. Este adevărat că acele 770 de milioane de euro reprezintă aproximativ 0,19% din PIB, ceea ce înseamnă că acei bani vor reprezenta un deficit suplimentar pentru că ei consideraseră că îi vor încasa. Dar nu reprezintă o presiune atât de mare încât să dea un impuls agențiilor de rating să retrogradeze România doar pentru acest element.
2: Profesorul de economie Alexandru Bodislav. Suntem la 8:38. Aflați că în primele 7 luni ale anului partidele au cheltuit în jur de 26 de milioane de lei pe contracte pentru publicitate în presă și propagandă, arată un raport Expert Forum lansat ieri. Organizația a monitorizat notificările de transparență obligatorii conform regulamentului Uniunii Europene privind publicitatea politică. Deși există o mare îmbunătățire față de anii trecuți privind transparența, o parte a acestor bani rămâne imposibil de urmărit public, spune la RFI Septimius Pârvu, coordonator de campanii la Expert Forum.
3: Cifrele ne arată că cele mai mari cheltuieli au fost făcute de Partidul Social Democrat și de către AUR. Nu știm exact celelalte partide dacă au făcut cheltuieli sau nu, pentru că noi am identificat notificările de transparență, practic acele mesaje pe care trebuie să le publice editorii de publicitate, adică, de exemplu, un site care publică reclamă plătită. Am identificat aceste notificări doar pentru PSD și pentru AUR. Dar vedem o valoare destul de ridicată pentru ultimele 7 luni, pentru că ne-am uitat doar pentru 2026, vedem undeva la 15 milioane de lei. În condițiile în care doar comparativ din subvenții s-au cheltuit pentru presă și propagandă undeva la 26 de milioane, deci există anumite contracte pe care n-am reușit să le identificăm, pentru că, iarăși, una dintre concluziile importante este faptul că nu, aceste notificări nu sunt chiar așa de ușor de găsit. Practic, noi a trebuit să facem muncă manuală, adică ele nu se regăsesc în o platformă centrală de unde să poți să descarci datele. Practic, a trebuit să le vânăm noi pe diverse site-uri. Dar ne arată, practic, că încă se cumpără publicitate, chiar dacă mai puțin decât în anii trecuți, pentru că, într-adevăr, vorbim de mult mai puțin bani decât în anii anteriori. Și mai vedem că 3 companii care sunt intermediare. Activitatea acestor 3 companii este legată de 80% din valoarea contractelor. Nu există o bază de date centralizată. Există o propunere din partea autorității electorale permanente care a elaborat un proiect de lege care se referă la implementarea regulamentului 900, care ne-a permis să vedem toate aceste informații și care prevede că editorii ar trebui să transmită aceste informații, adică odată ce ai un contract să fie încărcat sau să fie raportat și la autoritatea electorală pentru a fi încărcat într-o platformă, adică să avem toate aceste link-uri cumva la grămadă și să știm la ce ne uităm.
4: Dacă vorbim despre aplicarea regulilor de transparență care există, ce deficiențe vedeți în aplicarea lor?
3: În acest moment, dacă ne uităm strict pe regulament, pentru că el se aplică din octombrie 2025, am avut alegerile parțiale, noi ne-am uitat atunci, am făcut o monitorizare

0: Și atunci s-a aplicat relativ rezonabil în timpul campaniei, adică am încercat să vedem dacă acei editori care fac publicitate pentru competitori publică și credem că a fost satisfăcător, acum rămâne să se implementeze mai bine în perioada din afara campaniilor electorale. Deci în momentul ăsta regulamentul funcționează așa, că a început el să producă efecte și unii editori fac treaba mai bine decât alta, nu mai zic că și notificările acelea sunt foarte diferite, unele incomplete, unele dispar, adică și acolo e o întreagă poveste. Cred că așteptarea este să se pună în funcțiune aceste mecanisme de monitorizare și sancționare pentru cei care nu își fac treaba în acest moment.
1: Legat de notificări, pentru că ați spus că unele sunt lacunare, este cineva responsabil de a le monitoriza?
0: Băi, în acest moment nu. Adică au mai fost și colegi din presă care au făcut cu monitorizare, noi facem aceste monitorizări.
1: Și mă refer strict la o
0: Da.
1: instituție care să fie
0: Nu,
1: responsabilă.
0: nu. Deci în momentul ăsta nimeni nu este abilitat prin lege și acel proiect de lege fix asta va face. Va fi o responsabilitate, după cum ziceam, AEP-ul se ocupă de o parte din conținut, CNA-ul se ocupă de conținut online care are caracteristici audiovizuale, dacă vreți, adică acel conținut care va fi video, audio și așa mai departe.
1: Care credeți
0: Da.
1: că sunt șansele ca acest proiect de lege să treacă de Parlament?
0: Păi, de voie de nevoie va trebui să treacă, pentru că altfel regulamentul, sigur, el se aplică, dar dacă n-ai sancțiuni și dacă n-ai autoritate care să ocupe, acum ca și paranteză, nici în alte țări din UE, nu, situația nu este foarte roz. Cred că depinde foarte mult de ce reglementări vor fi incluse. Probabil dacă nu va fi foarte curajos, va avea ceva șanse mai mari să treacă, dar speranța este totuși că va exista un cadru de monitorizare și de sancționare care să-l facă și eficient, pentru că altfel degeaba avem reguli dacă nu le aplică nimeni și nu e sancționat pentru încălcări.
1: Cele trei companii care încasează peste 80% din suma totală s-au schimbat de-a lungul anilor?
0: În general, sunt companii care lucrează de ceva timp în zona asta, sunt companii care sunt legate de posturile de televiziune și sunt firme care au avut o creștere spectaculoasă, fiind hrănite de partidele politice în ultimii ani. Interesant e că unele dintre ele au lucrat cu mai multe partide politice, nu cu unul singur. Pe scurt, nu sunt firme noi și probabil partidele vor lucra în continuare și în campaniile următoare cu ele.
2: Septimius Pârvu, coordonator de campanii la Expert Forum, intervievat de Mădălina Șerban. Din nou în matinal despre PNRR, România a pus punct, începând de ieri, unei adevărate curse contra cronometru pentru a îndeplini reformele și investițiile asumate prin acest Plan Național de Redresare și Reziliență. La 31 august a expirat termenul stabilit la nivel european pentru toate jaloanele și țintele din plan. Iar România și-a propus să recupereze în câteva luni întârzieri de ani de zile. Ovidiu Nahoi propune o recapitulare.
3: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi. Despre locul unde ne simțim acasă.
4: Așadar, care ar fi bilanțul? Ca să sintetizăm, nici prea prea, nici foarte, foarte. Să nu uităm că în 2024-2025 România a renegociat planul, acceptând să-și reducă alocările totale de la 29 la 21,4 miliarde de euro. Pur și simplu, Bucureștiul a înțeles că nu mai poate finaliza toate obiectivele propuse. A fost o dovadă de realism. Dar nu toți banii au fost pierduți. O parte au putut fi transferați către noul program Repower EU, destinat reformării sistemului energetic. Pe partea de granturi, România ar urma să ajungă la peste 10 miliarde de euro din cele 13 miliarde disponibile, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Și aici depinde ce parte a paharului vrem să vedem. Da, prin PNRR intră în România 10 miliarde de euro, bani pe care nu trebuie să-i înapoiem. Din cealaltă perspectivă, am pierdut 3 miliarde de euro fonduri nerambursabile. Per total, dacă punem la socoteală granturile și creditele cu dobândă redusă, România a reușit să atragă peste 60% din cele 20 de miliarde asumate. Potrivit unei analize Euronews, în același timp, Austria are un grad de absorpție de peste 92%, Italia de 85%, Franța de 84%. Cu ce rămânem concret în urma PNRR? Probabil cel mai vizibil obiectiv îl constituie autostrada Moldovei, A7, al cărei ultim tronson până la Bacău tocmai a fost inaugurat. Putem vorbi despre aproape 1000 de kilometri de rețele de canalizare și peste 300 de kilometri de rețele de apă potabilă. Au fost modernizați mai puțin de 200 de kilometri de cale ferată, deși planurile vizau aproape 350. A fost finalizată modernizarea a doar 8 dintre cele 19 spitale planificate. Să mai adăugăm aici renovări de școli și grădinițe, mii de clădiri publice și blocuri de locuințe care au fost reabilitate termic. Au fost însă și pierderi. România și-a asumat să renunțe la 770 de milioane de euro prin blocarea legii salarizării. Legea integrității a fost promulgată în ultima clipă, în speranța de a evita pierderea altor 770 de milioane de euro. Însă lucrurile nu sunt clare. Comisia de la Bruxelles încă analizează conformitatea cu legislația europeană, mai ales în ce privește amendamentul menit a-l lăsa fără mandat pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. În concluzie, România a realizat prin PNRR numeroase obiective pe care altfel nu ar fi avut de unde să le finanțeze. Rămânem în același timp cu regretul de a nu fi reușit mai mult din cauza slabei capacități administrative și a lipsei de voință politică. Și mai este ceva. În ultimul timp, PNRR a devenit calul de bătaie al extremei drepte. În jurul planului s-au țesut conspirații și a fost prezentat drept o nenorocire abătută asupra României. De unde se vede că, atunci când nu poți avansa soluții pentru o gestionare mai bună, preferi să dai foc întregii case.
3: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi. Despre locul unde ne simțim acasă.
2: Aflați la 8:48 de minute că armata suedeză va fi dotată cu fregate franceze. Contractul a fost semnat ieri la Stockholm în prezența președintelui Franței și a premierului suedez. Cum s-a ajuns la această decizie? Care sunt avantajele, dar și controversele din jurul proiectului? Ne spune corespondentul RFI în țara scandinavă, Constantin Drăgan.
5: Faptul că președintele Macron și cu mine stăm acum împreună pe această navă franceză este important din mai multe puncte de vedere. Tocmai am participat la semnarea unui contract prin care Suedia cumpără 4 asemenea fregate. Le vom numi clasa Luleå. Aceasta este declarația făcută ieri după amiază de prim-ministrul suedez Ulf Kristersson. Luni, cu puțin după ora 14, cea mai mare parte a locuitorilor Stockholmului s-a uitat către cer, surprins de zgomotul care venea de acolo. Era vorba despre avionul lui Emmanuel Macron, care pe tot parcursul zborului de la Paris a fost escortat de 2 avioane militare IAS Gripen. Președintele Franței a venit în Suedia pentru a se întâlni cu prim-ministrul Kristersson și pentru a discuta despre strategiile comune de apărare. Probabil cel mai important moment al vizitei a fost semnarea de către ministrii apărării ai celor două țări a unui acord cadru menit să consolideze colaborarea în chestiuni operative, capacitatea de apărare și dezvoltarea industrială. Un element important în acest context este documentul prin care Suedia achiziționează 4 nave de război franceze. Vorbim despre cel mai mare contract încheiat de armata suedeză în ultimele câteva zeci de ani. Suma poate fi comparată doar cu investiția în apărare făcută de Suedia în anii 80, atunci când țara a introdus programul de producție a avioanelor Gripen. Sigur că relațiile dintre cele două țări sunt foarte vechi și foarte strânse. Regele Suediei face parte dintr-o familie de origine franceză, fiind un descendent al lui Jean-Baptiste Bernadotte, generalul francez care în 1793 și-a pus toată averea în joc pentru a salva Suedia de la faliment. Însă sunt aceste motive suficiente pentru a pune la cale un astfel de contract? Cu siguranță nu. Este adevărat că de-a lungul istoriei Suedia a fost o mare putere militară, însă e la fel de cert că ultimul război la care a participat s-a desfășurat acum mai bine de 200 de ani, un element fără îndoială benefic pentru dezvoltarea țării, însă nu și pentru armata sa. Tot ce s-a schimbat acum este cauzat de războiul din Ucraina, care i-a făcut pe suedezi să-și reconsidere poziția strategică și să hotărască chiar să intre în NATO în 2024. O idee care, pusă pe masă cu doar câțiva ani înainte, i-ar fi făcut pe majoritatea scandinavilor să zâmbească ironic și indulgent. Dacă adăugăm la asta și poziția Statelor Unite ale Americii, pe care nicio țară a Alianței Nord-Atlantice nu mai este convinsă că ar putea conta în cazul unui conflict, ajungem la motivele reale care i-au făcut pe suedezi să dorească să se înzestreze militar cu armament de ultimă generație fabricat exclusiv în Europa. Iar finala a fost strânsă. Alegerea a trebuit să fie făcută între fregatele propuse de Spania, Marea Britanie și Franța. O dilemă dificilă, mai ales dacă ne gândim la relațiile deosebit de bune pe care țara scandinavă le are cu toate cele trei. Analiștii militari spun că a câștigat Franța pentru că a fost cea care a putut garanta livrarea primei nave până cel târziu în 2030 și a celorlalte trei până în 2034, pentru că toate subansamblele fregatelor sunt fabricate în Uniunea Europeană și pentru că o astfel de fregată se află deja în Suedia, în portul Stockholm, fiind de altfel locul unde s-au semnat documentele. Cele patru fregate pe care Suedia le achiziționează costă 4,7 miliarde de coroane suedeze, adică aproximativ 422 de milioane de euro. Navele vor putea urmări submarine, intercepta misile balistice și ataca ținte aflate la distanță mare. Conform unor informații încă neconfirmate oficial, se pare că Franța dorește să-i ofere Suediei și roboți de croazieră care să poată fi lansați de pe aceste nave și să acopere o rază de aproximativ 1000 de kilometri. Fiecare navă ar avea posibilitatea de a găzdui 32 de astfel de roboți. Ar fi ceva cu totul diferit față de armamentul pe care Suedia îl are în acest moment, ceea ce ar putea să-i ofere acestea un puternic avantaj în domeniul apărării și al atacurilor aeriene, spun experții. În contrapartidă, se vorbește și despre o foarte posibilă colaborare Suedia-Franța în ceea ce privește succesoarele avioanelor de luptă suedeze IAS Gripen și franceze Rafale. Printre altele, se pare că francezii s-ar fi oferit să producă motoare pentru Gripen, care în acest moment au motorizare americană. În același timp, în decembrie anul trecut, Franța a plasat o comandă de mai bine de 1 miliard de euro pentru achiziționarea a două avioane de supraveghere Global Eye produse de Suedia. Cum suma investită acum de Suedia este atât de mare, chiar mai mare decât întregul buget al apărării pe un an înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, controversele nu au lipsit. Dacă foarte mulți experți consideră această achiziție una oportună, voci puternice din domeniul industriei o numesc o mare greșeală strategică. În loc să învețe din experiența ucraineană a războiului cu drone, politicienii au decis acum să pună toate ouăle în același coș, cheltuind miliarde pe fregate scumpe, a declarat Jacob Emtwall, expert în securitate în cadrul organizației industriale. În acest moment, într-o Europa și o alianță nord-atlantică destul de instabile, cu o Rusie ale cărei dorințe de expansiune sunt greu de prezis, un lucru este sigur. Mulțumită noilor fregate franceze, capacitatea de apărare a Suediei nu doar va crește, dar țara va câștiga mult și în ceea ce privește interoperabilitatea cu celelalte armate NATO. Iar Marea Baltică, pe care Suedia o împarte și cu Rusia, ar trebui să devină o zonă mult mai sigură.
2: Constantin Drăgan este corespondentul RFI în Suedia. Pe ultimele minute ale orei 8 ne aducem aminte de Édouard Balladur, fost premier al Franței în anii 90 și candidat la prezidențiale. El s-a stins din viață ieri la 97 de ani. Eșecul răsunător înregistrat în primul tur al prezidențialelor din 1995, când a fost învins de Jacques Chirac, fostul său amic devenit ulterior principal rival, l-a îndepărtat treptat de scena politică națională. El rămâne însă în memoria colectivă franceză drept un personaj incontornabil al celei de-a cincea republici franceze, explică Vasile Damian.
6: Édouard Balladur s-a născut în 1929 la Izmir, în Turcia, într-o familie de armeni catolici înstăriți. De-abia la vârsta de 6 ani, părinții cu cei 6 copii ai lor emigrează în Franța, mai exact la Marsilia, portul de la Mediterană, în care vor debarca și se vor instala de-a lungul anilor mulți armeni din fostul Imperiu Otoman. După studii de științe politice și o scurtă carieră în sectorul privat, Édouard Balladur își începe cariera politică în 1964, când intră în cabinetul premierului de atunci, Georges Pompidou. Odată ce acesta este ales șef al statului, în 1969, Balladur este numit secretar general adjunct și apoi secretar general al președinției franceze. Apropiat de curentul național liberal de tip anglosaxon, aplicat de americanul Ronald Reagan sau britanica Margaret Thatcher, Edouard Balladur va promova un liberalism economic ordonat și împărtășit, pe vremea când era înalt responsabil al partidului neogolist RPR. Pe plan societal însă, Balladur va rămâne de școală veche, adică extrem de conservator. Numit ministru de finanțe și al economiei în guvernul condus de Jacques Chirac în 1986, în cursul primei coabitări cu președintele socialist François Mitterrand, Balladur va crește în grad 7 ani mai târziu. În urma victoriei coaliției de centru-dreapta la legislativele din 1993, Mitterrand este nevoit să numească din nou un premier din tabăra sa adversă, iar acesta va fi Edouard Balladur. Confruntat cu un context economic defavorabil, recesiune și deficit public colosal, noul șef de guvern va mări rapid impozitele, dar și vârsta de pensionare, va reduce rambursarea cheltuielilor de sănătate și va privatiza o serie de mari întreprinderi de stat. Coabitarea cu șeful statului socialist se petrece mai degrabă bine. O coabitare de catifea, se spunea de altfel pe atunci. Boala lui Mitterrand oferindu-i de asemenea oportunitatea lui Balladur să se afirme și pe plan extern, domeniul de obicei rezervat președintelui. După 20 de luni petrecute în fruntea guvernului francez, cota de popularitate a lui Balladur este la maximum. Încurajat de apropiații săi și sigur pe sine, premierul își anunță în ianuarie 1995 candidatura la prezidențiale din aprilie același an. Asta în ciuda faptului că partidul său conservator, RPR, are un alt candidat natural în persoana lui Jacques Chirac, prieten de o viață cu Balladur. Dat multă vreme favorit al primului tur de scrutin, Edouard Balladur nu obține în cele din urmă decât puțin peste 18% din voturi, adică aproape 3 puncte mai puțin decât Chirac și 5 puncte în spatele socialistului Lionel Jospin. Finala din turul 2, Chirac-Jospin, îl lasă așadar pe tușe. Un eșec pe cât de răsunător, pe atât de neașteptat. Devenit persoana non grata în sânul RPR, marginalizat de Chirac, care nu-i va ierta niciodată trădarea de la alegeri, Edouard Balladur își va recuceri în toamna lui 1995 mandatul de deputat, dar practic nu va mai avea nicio greutate, niciun cuvânt de spus pe avanscena politică a țării. Reales deputat în 2002, Edouard Balladur se va retrage treptat din viața publică începând cu 2007, an în care renunță să se mai prezinte din nou la adunarea națională. Fostul premier a fost o vreme pus în cauză în niște afaceri de finanțări oculte ale campaniei sale prezidențiale din 1995. Curtea de Justiție a Republicii l-a albit însă în cele din urmă de aceste acuzații în 2021, dar fostul său ministru al apărării, François Léotard, azi decedat, a fost atunci condamnat la 2 ani închisoare cu suspendare în același dosar. Într-un mesaj postat pe rețeaua X, președintele Emmanuel Macron a salutat luni seara memoria lui Balladur, un fidel al președintelui Pompidou care purta Franța în suflet. A fost un servitor exigent, măsurat și devotat, mai scrie actualul locatar de la Élysée. A fost un om de stat cu spirit reformator, care va rămâne o referință pentru mulți bărbați și femei din familia sa politică, scrie și premierul francez Sébastien Lecornu.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Trei persoane au fost ucise, iar alte patru, dintre care doi copii, au fost rănite la Kiev în urma celui mai recent atac rusesc. Rachetele balistice au vizat capitala ucraineană și zeci de explozii au zguduit orașul în decurs de un sfert de oră. Două ținte aeriene au fost detectate în noaptea trecută în apropierea graniței cu România. Avioane F-18 au fost ridicate de la sol și a fost emis un ro-alert. Acciza la motorină e redusă cu 25% începând de azi. Măsura se află în vigoare până la jumătatea lunii, dar are scopul de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra prețului la pompă. Senatul și Camera Deputaților își reiau activitatea astăzi odată cu debutul celei de-a doua sesiuni parlamentare ordinare din 2026, într-un context politic marcat de negocierile pentru formarea unui nou guvern și de o serie de proiecte de reformă aflate pe agenda partidelor. Una dintre cele mai importante teme ale sesiunii este învestirea unui executiv cu puteri depline. Președintele Nicu Șordan a anunțat deja că la începutul lunii septembrie va relua consultările cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui premier. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ieri despre mandatul pe care îl are pentru consultările de la Cotroceni că nu este în situația de a prezenta președintelui 233 de voturi, iar PSD-ul poate să răspundă în mod direct de cele 127 de voturi pe care le are. El a mai afirmat că nu s-au schimbat lucrurile nici din perspectiva UDMR, iar în momentul în care va fi desemnat un premier de la PSD sau altcineva, va fi în situația în care să-și spună punctul de vedere.
2: Și nu sunt în situația de a prezenta președintelui 233 de voturi. PSD-ul poate să răspundă în mod direct de cele 127 de voturi pe care le avem. Fiind cel mai mare grup, totuși, din Parlamentul României, prin voința românilor și prin votul dat de români. Am să-i prezint și ceea ce am hotărât politic astăzi aici, în plus față de ceea ce deja am transmis, și anume dorința noastră de a forma guvernul, de a conduce guvernul de către noi. Mai mult de atât, în momentul în care există acea desemnare, e problema primului ministru, fie că se cheamă Sorin Grindeanu, fie că se cheamă oricum altcumva, să-și strângă acea majoritate. Deci n-am date astăzi, în plus, față de ceea ce v-am spus toată vara la Parlament.
3: Dar totuși, dumneavoastră, vă veți duce la Cotroceni cu o propunere de premier, iar președintele a cerut în repetate rânduri o majoritate solidă ca să facă desemnarea. Mi-e greu să cred că totuși nu aveți negociată deja o majoritate pentru viitorul guvern.
2: Ce vreți să vă răspund? Cât vă este de greu sau cât vă este de ușor? Eu vă spun că nu am în acest moment și răspund despre cele 100 sau de cele 127 de voturi, nu mai mult de atât.
0: Sorin Grindeanu mai spune că în ceea ce privește AUR, poziția PSD nu s-a schimbat și nu există perspectivă de a avea alianță de guvernare cu AUR. Ministerul de Finanțe a anunțat o nouă ajustare temporară a presiunii fiscale asupra carburanților, majorând reducerea accizei aplicabile motorinei standard de la 20 la 25%. Măsura va fi aplicată până pe 15 septembrie. Practic, șoferii care fac azi un plin de 50 de litri de motorină vor plăti mai puțin cu 8,5 lei față de ziua de ieri. Benzinăriile au afișat prețuri mai mici cu 17 bani pentru un litru de motorină. Decizia vine pe fondul scumpirilor din ultimele săptămâni înregistrate la cotațiile internaționale ale petrolului și urmărește să atenueze creșterea prețurilor la pompă pentru a proteja puterea de cumpărare a populației. 2 ținte aeriene au fost detectate noaptea trecută în apropierea frontierei române la 24 de kilometri nord-est de Vâlcove, Ucraina. 2 aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole și un elicopter IR-330 Puma Socat al forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. MAPN precizează că nu au fost raportate pătrunderi din spațiul aerian al României. Între timp, un atac masiv cu rachete și drone a avut loc noaptea trecută la Kiev. Cel puțin 4 persoane au murit și 10 au fost rănite după o noapte de explozii în capitala Ucrainei. Valul de lovituri cu rachete și drone de luptă a vizat în mod direct infrastructura civilă și zonele rezidențiale, declanșând alerte aeriene succesive în întreaga zonă. Noul ministru al apărării ucrainean a anunțat că va prezenta partenerilor Kievului o viziune clară privind planurile Ucrainei pentru războiul cu Rusia, în timp ce guvernul din care face parte încearcă să obțină mai rapid o parte din fondurile promise de Uniunea Europeană pentru a acoperi deficitul de 23 de miliarde de euro al bugetului apărării. Mai multe ne spune Maria Ilie.
1: Ucraina depinde în mare măsură de asistența financiară externă pentru continuarea efortului de război, pe care îl poartă deja de peste 4 ani. Uniunea Europeană s-a angajat să contribuie cu 90 de miliarde de euro până la finalul lui 2027, menționează Reuters. În comentarii pentru presă, ministrul apărării a afirmat că va încerca să obțină în avans o parte din împrumutul de 45 de miliarde de euro planificat pentru anul viitor și va face lobby pe lângă aliați și pe lângă statele care nu au făcut deja donații pentru a obține contribuții mai mari, scrie Ager Press preluând Reuters. Ucraina le va prezenta partenerilor o viziune clară și un plan clar cu ce sarcini se confruntă forțele de apărare, ce proiecte sunt necesare pentru asta, ce rezultate trebuie obținute și în ce termene, a mai declarat ministrul apărării. Uniunea Europeană a rezervat pentru Ucraina 45 de miliarde de dolari anual în 2026 și în 2027, permițând direcționarea către apărare a unei sume record. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a arătat însă săptămâna trecută că Kievul a cheltuit deja mai mult decât era prevăzut în prima jumătate a anului. Mara a preluat luna trecută mandatul de ministru al apărării de la Mihailo Fedorov, demis de Zelensky printr-o decizie care a declanșat în Ucraina proteste neobișnuite pe timp de război.
0: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Iată acum datele meteo. În capitală este soare la această oră, avem 20 de grade, maxima ajunge la 31. Sunt 21 de grade la Timișoara și la Craiova, dar și la Chișinău, 20 sunt la Sibiu, 23 la Iași și 19 la Cluj-Napoca, potrivit site-ului ANM.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Magda Prelipceanu.
10: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 8 minute, este zi de marți, 1 septembrie. Odată cu toamna calendaristică, intrăm și noi direct în pâine, în matinalul RFI. Revine Constantin Rudnitski cu Economia Reală. Ne vorbește astăzi despre economia românească între ajustări și incertitudini, pentru că avem și semne bune, dar și semne rele. Deficitul bugetar scade, companiile au dificultăți. De aceea, spune Constantin Rudnitski, economia este în zona ajustărilor și incertitudinilor. Ascultați!
11: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
12: Cum începe toamna pentru economie? Cu câteva vești bune, dar și cu o continuare a evoluțiilor complicate. Ieri, Ministerul Finanțelor a publicat datele privind deficitul bugetar. Rezultatul este promițător dacă remarcăm că deficitul s-a redus simțitor față de aceeași perioadă anului trecut, respectiv de la 76 la 48 de miliarde de lei. În termen procentual, scăderea este de asemenea vizibilă de la 4% la 2,34% din produsul intern brut. Cifrele deficitului ne arată că sunt șanse mari ca ținta de anul acesta să fie atinsă, ceea ce anticipează agențiile de rating care au acordat calificative României în această vară. Datele bugetare ne mai oferă o evoluție pozitivă și anume veniturile au crescut mai rapid decât cheltuielile, respectiv cu 11% față de 2%. Putem vorbi despre creșterile de taxe și impozite, despre inflația care ajută încasările bugetare, despre ratarea măsurilor care ar fi trebuit să ducă la o scădere accentuată a cheltuielilor publice. Toate acestea pot fi criticabile, dar ritmul de creștere al veniturilor mai mare decât al cheltuielilor este un semn de echilibrare a finanțelor publice și de reducere a deficitului bugetar. Un semn de întrebare există totuși în jurul bugetului de stat, și anume care este nivelul plăților întârziate. Sunt semnale din economie legate de acest subiect. În mod clar, de exemplu, furnizorii de energie electrică și gaze naturale au de încasat mulți bani de la buget în contul facturilor din perioada aplicării unor tarife plafonate în domeniul energetic. În buget nu sunt vizibile datoriile statului, dar apar reprezentanți ai unor sectoare economice care revendică o fluență mai mare a plăților de la buget. Cifra inflației a scăzut. Rata anuală a ajuns în iulie la 8,2%, după ce în luna mai atingea un mic record de aproape 11% și după ce a scăzut în iunie la 10,4%. Este adevărat că reducerea se datorează în special efectului de bază, respectiv trecerea la compararea tarifelor energetice de astăzi cu cele de la momentul post-liberalizare. Consumatorii nu simt o reducere a prețurilor pentru că nu există, dar rata inflației din luna iulie dă semnalul calmării creșterii prețurilor în următoarea perioadă, dacă, bineînțeles, nu vor apărea alți factori inflaționiști externi, așa cum s-a întâmplat în martie, atunci când a izbucnit conflictul din Orientul Mijlociu și prețurile materiilor prime energetice au crescut rapid. Veștile bune se cam opresc aici. Mai departe apar riscurile. Cel mai recent este legat de avertismentul agenției Moody's referitor la neadoptarea legii de salarizare unitară. Nota instituției financiare are o observație extrem de serioasă, și anume aceea că lipsa unei înțelegeri politice pe marginea proiectului legii de salarizare unitară induce neîncredere față de voința politică de a păstra ritmul de scădere a deficitului bugetar. Agenția de rating exprimă o temere pe care nu doar analiștii de la Moody's o au, și anume că un viitor guvern ar putea lua măsuri care vor duce la creșterea deficitului. Tema salarizării bugetare nu este marginală, pentru că cheltuielile de personal rămân al doilea cel mai mare capitol de cheltuieli publice, după cele cu pensiile, și reprezintă mai mult de o cincime din totalul cheltuielilor bugetare. Legea de salarizare unitară este văzută ca un test atât de agențiile de rating, cât și de Comisia Europeană. Reprezentanții acestor instituții recomandă adoptarea unei legislații care să fie sustenabilă, adică să permită atingerea țintelor de deficit asumate de România prin planul fiscal bugetar pe termen mediu. Consumul rămâne în scădere, dar ca și în cazul inflației, ritmul a încetinit. Producția industrială a continuat să scadă în comparație cu anul trecut, în schimb, sectorul construcțiilor a crescut în iunie cu aproape 20% față de aceeași perioadă anului trecut. Sunt mulți indicatori care pot arăta evoluția economiei românești, dar este clar că ne aflăm într-o perioadă de ajustare și incertitudini care nu poate ajuta mediul economic.
13: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
10: Suntem la 9:13 în matinalul RFI, din nou despre controversa în jurul lui Lucian Pahonțu. Generalul Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Pază, a afirmat ieri într-un punct de vedere transmis presei că respinge cu fermitate orice acuzație de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor din decembrie 89 în Piața Universității și violențele împotriva protestatarilor din iunie 1990. Susține că nici el și nici militarii din subordinea lui nu ar fi luat parte la acțiuni violente. Recorder arată însă că afirmațiile lui Pahonțu sunt contrazise chiar de foștii săi colegi de unitate în declarații date în 1990 și consemnate ca atare în dosarul Revoluției. Șeful SPP ar trebui să fie demis de președinte dacă acuzațiile Recorder se confirmă, spune la RFI Nicul Fălcoi, fost parlamentar USR și fost membru în comisiile parlamentare de apărare și control al serviciilor. El explică de ce simpla prezență la Revoluție nu l-absolvă de răspundere pe generalul Pahonțu. Pentru început, fostul parlamentar Nicu Fălcoi explică de ce nu este normal ca șeful Serviciului de Protecție și Pază să nu aibă la dosar declarația pe proprie răspundere privind necolaborarea cu securitatea.
14: Nu este absolut deloc normal. Acea declarație trebuie să existe la dosar. Era obligatorie pentru toți cei care în 1989 aveau o anumită vârstă. Adică o vârstă la care aș fi putut să colaboreze cu securitatea.
15: Și cum vă explicați că nu a depus-o?
14: Nu-mi dau seama. Cineva nu a verificat-o. Ar fi trebuit să fie verificat acolo. Dar la câte s-au întâmplat în România de-a lungul timpului de genul acesta, nu mă miră nimic.
15: CNSA spune, domnule, noi dacă n-am primit declarația, nu era să ne autosesizăm. Stă în picioare argumentul ăsta?
14: Vă spun sincer, nu știu exact dacă pentru funcția pe care domnul Pahonțu ar fi trebuit CNSA să se autosesizeze. Știu că pentru toți parlamentarii intră automat CNSA și verifică. Dar pentru domnul Pahonțu, pe funcția pe care este dumnealui la SPP, nu știu dacă este o obligație.
15: Și atunci că vorbeați de declarația care trebuia semnată de toți cei care aveau anumită vârstă în 1989, da. Unii au făcut-o, o fac foarte serios, alții, iată că fentează.
14: Da, alții evită să dea această declarație, mai ales când, în opinia mea cel puțin, pentru că dacă n-ai absolut nimic de ascuns, n-ai nicio problemă să dai acea declarație. Dacă ai ceva în spate care nu e tocmai așa cum ar trebui să fie pentru astfel de funcție, probabil încerci să eviți pe cât posibil să dai acea declarație.
15: Ce rol ar fi trebuit să aibă în toată povestea asta comisiile parlamentare? La un moment dat și SPP ar trebui să răspundă ca activitate în fața cuiva.
14: Sigur, da. Domnul Pahonțu, atunci când a fost numit pe funcție, bănesc că ar fi trebuit cel puțin să fie verificat din toate punctele de vedere de cei care l-au numit pe acea funcție. Se pare că verificarea nu a mers atât de departe atât cât ar fi trebuit să meargă. Adică, cred că asta era o chestiune absolut obligatorie. Să pui pe cineva pe funcția de șef al SPP-ului să nu verifici dacă a fost în securitate, dacă a colaborat cu securitatea. Mie mi se pare impardonabil. Adică, chiar cei care i-au verificat dosarul domnului Pahonțu înainte de a-l numi pe acea funcție, ar fi trebuit să verifice acest lucru.
15: Cine?
14: Nici nu mai știu, cred că pe vremea domnului Băsescu a fost numit, nu?
15: Da.
14: Mi-amintesc bine. Da, toți cei care s-au ocupat altceva, toți cei care au prezentat dosarul domnului Băsescu înainte de a face numirea. Trebuia să-i prezinte dosarul complet, inclusiv cu această declarație și asta ar fi trebuit. Da, acum ținem cont de faptul că și domnul Băsescu a avut niște angajamente cu fosta securitate, ce să zic, poate că dumnealui a trecut cu vederea peste lucrurile astea mână așor.
15: Și revenind în prezent, avem un președinte nou, Nicușor Dan.
14: După părerea mea, domnul președinte ar trebui să ia toate măsurile să verifice, să fie foarte sigur că tot ce s-a spus până acum este adevărat și că domnul Pahonțu într-adevăr a fost în securitate și că a făcut tot ce a făcut și să ia măsuri. Care sunt măsurile? Să-l demită, clar, dacă dumnealui nu știu demisia.
15: Da, ați văzut, șeful statului a spus că dânsul...
14: Da, am văzut.
15: Ce ați înțeles?
14: Ce înțeleg în ultimul timp din declarațiile șefului statului? Aproape nimic. Nu știu care sunt intențiile șefului statului în acest moment. În opinia mea, ar fi trebuit foarte clar să ia măsuri urgente de verificare, în primul rând a dosarului și a celor afirmate de publicațiile care au făcut aceste anchete și să spună cât se poate de clar. Adică dacă acestea sunt adevărate, nu există nicio scuză pentru a nu fi demis. Oricum, absolut tot șefii acestor servicii, în opinia mea, maximorum 10 ani ar trebui să stea. Domnul Pahonțu e de viață acolo. Cred că e cazul să vină altcineva în locul dumnealui.
15: Asta spuneți dumneavoastră, mai spun unele voci, dar iată că cel care are puterea și în pixul căruia stă decizia, consideră că e foarte bine acolo unde e.
14: Da, din păcate, în opinia mea cel puțin, din păcate. Eu cred că președintele în acest caz ar trebui să fie mult mai tranșant și să facă ce cred că marea majoritate a oamenilor normal se gândesc că ar trebui să facă. În condițiile, repet, în condițiile în care dezvăluirile sunt reale.
15: Da, cert este că declarația nu există. Nu a fost depusă, deși ar fi trebuit.
14: Da, asta este într-adevăr o problemă. Dar declarația aia, în condițiile în care n-ar fi făcut nimic, ar fi fost o omisiune și poate că peste aia ar fi putut să treacă cu vederea domnul președinte. Da, celelalte dezvăluiri nu sunt dezvăluiri peste care să se treacă cu vederea, în opinia mea.
15: Ce vi se pare cel mai grav? Pentru că, de exemplu, am vorbit cu un domn procuror care a gestionat dosarul Revoluției și spunea că nu era nimic nou ce aduce investigația, din ce nu știa dânsul.
14: Bine, poate dânsul știa ceva, noi ceilalți nu știam nimic din toate dezvăluirile făcute de recorder. Faptul că pe vremea lui Ceaușescu am trăit și eu atunci. Da, la Revoluție aveam 22 de ani. Pe vremea lui Ceaușescu, în securitate, nu se ducea oricine. Te duceai dacă vrei să parvii, dacă îți plăcea ceea ce făcea securitatea, să-i urmărești pe alții, dacă erai un adept al regimului comunist din toată inima. Deci nu se ducea oricine în securitate. Chiar și faptul că ai făcut parte din structurile securității, acum, la atâția ani de la Revoluție, deja, hai că poate la început, în anii 90, puteai să mai înțelegi că nu avem specialiști, că nu avem... Dar acum nu mai există această scuză. Acum, efectiv, nu mai există o scuză să ne ții pe cineva pe o poziție de genul acesta, atâta timp cât el a fost membru al securității și a mai și fost în niște dispozitive care au omorât oameni.
15: S-a pus problema că, da, a fost în spate, n-a tras, nu e mai puțin vinovat?
14: În opinia mea, nu. În opinia mea, nu. Pentru că la momentul respectiv știm cu toții ce s-a întâmplat în Revoluție, știm care a fost influența, știm cu toții care au fost acțiunile securității în zilele acelea. Nu este deloc mai puțin vinovat. A făcut parte din acel dispozitiv, făcut parte din securitate, repet, încă o dată, dacă toate aceste informații sunt 100% verificate. De cine ar trebui să le verifice? În condițiile astea n-ar mai trebui să mai fie nicio secundă de funcție. Cel puțin asta este părerea mea.
15: Ce importanță are că, iată, conduce serviciul de pază și protecție, un serviciu despre care șeful statului a ținut să sublinieze că nu e un serviciu secret?
14: Da, nu este un serviciu secret, dar serviciul de pază și protecție culege foarte multe date secrete și lucrează cu toate celelalte servicii secrete. Mai mult decât atât, oamenii ăia care sunt în serviciul de pază și protecție sunt la toate întâlnirile și la toate discuțiile pe care le au oficialii români. În urmare, e un serviciu foarte important și asupra tuturor membrilor serviciului de pază și protecție nu ar trebui să existe nicio suspiciune, nici cea mai mică suspiciune. Cunosc și eu foarte mulți dintre oamenii care lucrează în serviciul de pază și protecție. De-a lungul anilor am avut interacțiune cu mulți dintre ei. Marea lor majoritate sunt niște oameni de toată isprava, oameni ca toți ceilalți care își fac datoria fără nicio problemă. Dar asta nu înseamnă că absolut toți sunt la fel. Ori în condițiile în care, de la vârful sistemului, oamenii nu mai au totală încredere în cel care conduce această instituție, deja lucrurile nu mai sunt ce ar trebui să fie.
15: Pentru că spuneați că e o instituție care lucrează cu secrete. Șeful ei are nevoie de certificat ORNIS și dacă da, cum îl obții? Dacă
14: cred, cred că da și așa cum îl obține oricine dorește. Solicită un certificat ORNIS. Se dă o declarație, mă rog, se fac niște documente, serviciul ORNIS verifică persoana respectivă și obține certificatul. Bănesc că e pentru toată lumea identică procedura.
15: Păi și în ce constă verificarea? Adică care sunt condițiile?
14: Păi trebuie să verifice absolut tot. În primul rând ce ai spus acolo, să verifice că nu există nicio vulnerabilitate în cazul persoanei care obține acest certificat ORNIS.
15: Și în cazul de față, dacă ai făcut parte din securitate și nu...
14: După părerea mea, ar trebui să fie o problemă. Ar trebui să fie o problemă. Pentru că, cum să vă zic, declarațiile alea pe care le dai pentru a obține un certificat ORNIS, să spui și rudele, chiar dacă au fost, sunt decedate, părinții, toți, deci nu există și... Na, ORNIS-ul trebuie să verifice, instituția trebuie să verifice absolut toate informațiile despre tine pentru a ți se elibera un certificat ORNIS.
15: Ce irită atât de tare în povestea asta?
14: Irită faptul că ani de zile am fost mințiți. Pe mine cel puțin asta mă irită. Și că nimeni nu a verificat înainte că această persoană să fie numită pe acea poziție, nu a verificat această situație. Sau că pe nimeni nu a interesat. Sau poate cine știe, în momentul în care a fost numit acolo s-a știut, dar au păstrat-o ca rezervă de presiune. Dacă cumva la un moment dat va fi nevoie să pună presiune, să aibă ceva cu care să pună presiune pe persoana respectivă. Mă irită faptul că nu se respectă în totalitate legea și că cei care ar trebui să-și facă treaba nu și-o fac așa cum ar trebui.
15: Și acum că știm?
14: Acum că știm, e și mai grav că persoana respectivă rămâne pe funcție. În opinia mea, cel puțin, domnul președinte, ar trebui să procedeze la verificarea informațiilor apărute. Dacă acestea sunt reale, automat să-l demită pe șeful STT-ului.
16: L-ați ascultat pe Nicu Fălcoi, fost parlamentar USR și fost membru în Comisiei Parlamentare de Apărare și Control al Serviciilor, intervievat de Andreea Oros.
17: RFI.
16: Ieri, în Republica Moldova, a fost marcată Ziua Limbii Române prin Marea Dictare Națională, la care au participat în jur de 3500 de persoane în capitală, dar și în 16 raioane din țară. Președinta Maia Sandu a adus un omagiu limbii române, declarând că astăzi o putem vorbi liber, fără teamă, și e de datoria noastră să avem grijă de ea. În acest an, Ziua Limbii Române a fost marcată pentru prima dată și în Ucraina, iar această realizare, spune fostul ministru moldovean de externe Nicu Popescu, este rezultatul unui efort diplomatic de mai mulți ani și al cooperării dintre România și Republica Moldova. Valeria Vițu cu detalii de la Chișinău.
18: Elevi, profesori, părinți, bunici și oameni de diferite vârste au venit să celebreze limba română, dar și să-și testeze cunoștințele la Marea Dictare Națională ajunsă la cea de-a patra ediție, organizată atât la Chișinău cât și în 16 raioane din țară. Participanții au scris un fragment din piesa Testamentul de Gheorghe Urski. Pentru a asigura condiții egale de participare, textul dictării a fost anunțat în dimineața concursului.
19: De la prima ediție, Marea Dictare Națională a devenit un simbol al respectului și dragostei față de limba română. Anul acesta suntem mai mulți decât anii precedenți. Am fost 500, 1500, 2000. Iar în acest an, doar aici, în Piața Mare Adunări Naționale, suntem circa 2500 de oameni.
18: Prezent în Piața Mare Adunări Naționale, premierul Vasile Tofan a vorbit despre rolul limbii române în păstrarea identității și recâștigarea demnității naționale.
20: Revenirea la alfabetul latin și readucerea limbii române în centrul vieții publice au fost între marele victorii ale nașterii noastre naționale. Și cred că merită să ne amintim astăzi cât de greu și cât de complicat a fost această victorie. Limba română a rezistat aici în pofida ocupației sovietice, a alfabetului străin care i-a fost impus și a presiunii enorme a limbii ruse în educație, în administrație, în viața publică. A rezistat pentru că nu putea fi scoasă din oameni. Era limba vorbită acasă, limba bunicilor, limba cântecilor, limba în care oamenii își spuneau bucuriile și necazurile. Era în măduva acestui neam. Au existat oameni care au plătit foarte scump pentru dreptul nostru de a spune astăzi, fără teamă, că vorbim limba română.
18: Totodată, șeful cabinetului de miniștri de la Chișinău spune că cei care aleg să rămână să trăiască Republica Moldova trebuie să cunoască limba română.
20: Suntem un popor deschis și primitor. Respectăm limbile vorbite de oameni care trăiesc aici și nimeni nu trebuie să renunțe la limba sa maternă. Dar ne respectăm și propria limbă și ne dorim ca oamenii care aleg să trăiască în Republica Moldova să învețe și să vorbească româna. Româna este extraordinar de bogată, iar ca să o iubești, nu trebuie obligatoriu să vorbești cu accent de București. Româna sună la fel de frumos și în dulcele nostru grai moldovenesc. Rădăcinile mele sunt la Călăraș. Acolo avem și cuvintele noastre. Spunem prichici la pervaz, cotlon la cuptor, târnați la prispă. Și recunosc, sunt dintre cei care probabil nu vor trece niciodată de la harbuz la pepeni verde. Și nici până astăzi nu sunt foarte sigur ce este o merdenea. Dar știu că într-o parte a Moldovei copiii mănâncă dude, în alta agute, iar în alta șorcove. Și peste tot sunt la fel de dulci. Dulci ca limba română.
18: De Ziua Limbii Române, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Ivona Piorca, a recitat pentru prima dată o poezie în limba română, Mama, scrisă de fiica sa, Giulia Piorco-Berming, și adaptată în limba română de Paula Erizanu.
21: Poate într-o zi, ea va zări ce vedem cu toți, pletele care îi urc ca un râu tot mai subțire, crezând ca mangrovele. Cearcănele, încrețindu-se, când zâmbește, la fel cum se strânge o geacă de piele. Când ea îmi lipsește, tot ce pot spune E cam un dor foarte gol de casă. Iată cine e ea, un adapost, în țor și în amurg. O rază strălucitoare, un far în așteptare. La mulți ani de Ziua Limbii Române!
18: Trebuie spus că în acest an Ziua Limbii Române a fost celebrată oficial pentru prima dată și în Ucraina, un moment istoric pentru comunitatea românească de acolo și un sprijin important pentru păstrarea limbii, culturii și tradițiilor sale. Potrivit fostului ministru de externe Nicu Popescu, această realizare este rezultatul unui efort diplomatic de mai mulți ani și al cooperării dintre România și Republica Moldova. Pe 11 februarie 2022, după ședința comună a guvernelor Republicii Moldova și României, Nicu Popescu împreună cu fostul ministru de externe al României, Bogdan Aurescu, au semnat o scrisoare comună adresată lui Dmitri Kuleba, ministru de externe al Ucrainei la acea vreme. Nicu Popescu și Bogdan Aurescu au solicitat recunoașterea oficială a limbii române drept unica limbă maternă a întregii comunități vorbitoare de română din Ucraina. Eforturile au dat roade în 2023, când autoritățile ucrainene au eliminat din actele oficiale și din sistemul de învățământ denumirea artificială de limbă moldovenească și au înlocuit-o cu denumirea corectă limba română. Și președinta Maia Sandu a adus un omagiu limbii române. Șefa statului spune că astăzi o putem vorbi liber, fără teamă, și este de datoria noastră să avem grijă de ea. Părinții și bunicii noștri au continuat să o vorbească și în cele mai vitrege vremuri, în ciuda interdicțiilor și umilințelor, a continuat președinta Sandu. Datorită lor, limba română a dăinuit pe această bucată de pământ, limba română este parte din ființa noastră. Ziua Limbii Române este marcată în Republica Moldova pe 31 august, începând cu anul 1990. Evenimente dedicate acestei sărbători s-au desfășurat pe întreg teritoriul țării. Primăria Capitalei a organizat un spectacol pe strada pietonală cu genericul Limba Română, Sufletul Neamului. Guvernul a renunțat însă în acest an la concertul din Piața Mare Adunări Naționale pentru a reduce cheltuielile. Începând din 2013, Ziua Limbii Române este celebrată oficial și în România. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
16: Ascultați, RFI este 9:32.
9: Magda Prelipceanu.
16: Cu titlurile orei, criza politică a depășit previziunile, iată cum o descrie președintele Nicu Șordan. Într-un discurs ținut la zilele diplomației, președintele a declarat că speră ca în relația cu viitorul guvern să fie găsită poziția potrivită pentru Ministerul Afacerilor Externe. Motorina s-a ieftinit cu 17 bani pe litru după ce acciza a fost redusă cu 25%. Și șeful SPP, Lucian Pahonțu, respinge acuzațiile privind Revoluția și mineria, dar într-un punct de vedere public, el a declarat că nu există nicio probă că ar fi participat la represiune. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe RFI.ro. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem la București 20 de grade Celsius, aceeași temperatură la Craiova și Iași, 19 grade deocamdată la Sibiu și Timișoara și 18 la Cluj-Napoca. Meteorologii spun că temperaturile vor scădea ușor, îndeosebi în vestul, centrul și nordul țării, însă vremea se menține caldă în rest. Mai mult decât atât, va fi disconfort termic ridicat în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei astăzi. Temperaturile maxime între 24 și 34 de grade la Umbră, cu 32, poate 33 la București. Plouă la această oră în Transilvania și în vestul țării. La Chișinău, termometrele indică 21 de grade, mai mult soare decât nori astăzi și o maximă de 30.

0: care fi? Încă 47 de kilometri din autostrada Moldovei A7 între Adjud și Bacău Sud au fost deschiși circulației ieri. Traseul inaugurat duce totalul kilometrilor dați în trafic pe A7 la 240, dintr-un total de 319 între Ploiești și Pașcani. Deși legătura rapidă a Moldovei cu sudul țării avansează rapid prin PNRR, pentru societatea civilă din Iași, bucuria este parțială. Activiștii pro-infrastructură avertizează că ritmul pe celelalte proiecte vitale rămâne problematic și anunță chiar noi proteste. Află mai multe din materialul pregătit de Violeta Cincu.
1: Păi ce să vă spun, pe A7 mă îndresc pe Bacău. Pe A7 se circulă foarte bine, pe porțiunea de A3 de la București la Ploiești, asfaltul este, nu mai spun, e cumplit, se vede că nu-i întreținută porțiunea de autostradă și chiar mă gândeam cine va întreține miile de kilometri, sutele de kilometri care urmează să fie date în exploatare în următorii ani și care au fost date în exploatare până acum.
2: Activistul Cătălin Urtoi, asociația Hai că se poate. Șoferii vor putea circula începând din această săptămână pe un nou tronson al autostrăzii A7. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat deschiderea a 47 de kilometri între Adjud și Bacău Sud. O victorie. Activistul Adrian Covăsneanu, Moldova vrea infrastructură.
3: E o veste bună. Poate fi o victorie de etapă. Doar că nu e o victorie finală sau nu e victoria promisă. Din câte știu, trebuia să fi circulat până spre Săboani, chiar până la Pașcani, conform unor estimări politice. E o victorie parțială.
2: Activistul Adrian Covăsneanu, Moldova vrea infrastructură, este completat de Cătălin Urtoi, asociația Hai că se poate.
1: Nu-i nicio victorie. E ceva ce trebuia să termine de acum un an. Normal trebuia să avem până la Pașcani finalizat PNRR-ul, îl avem doar până la Bacău și nici asta complet. Eu urmează să mă apropie de Bacău și am înțeles că nu se poate merge până la Bacău, până pe Bacău Nord, deci undeva în zona Bacău Sud se va merge pe autostradă, după care se iese pe autostradă și probabil intrăm în oraș din nou.

0: la București. În schimb, Iașiul are două sincope, licitația de la Tronsonul 2, Târgu Frumos, Lețcani, care este contestată, iar un alt sector, aproape de granița cu Republica Moldova, unde acel contract a fost chiar suspendat de către instanță. Deci avem două zone întârziate temporar. Sperăm ca până la sfârșitul anului să avem deblocate aceste loturi și de ce nu poate închide licitațiile și pe zonele respective.
1: Activistul Adrian Covăsneanu, la rândul lui Cătălin Urtoi, spune că pregătește un nou protest.
2: Pentru că autostrada Unirii A8, în special porțiunea din județul Iași, în momentul de față, toate cele patru loturi sunt blocate. Trei în licitații, unul singur este cu contract semnat de la Pașcani la Târgu Frumos și acesta va intra deja în proiectare de pe 24 august, plus că avem blocajele de pe sectorul montan și în special lotul Miercurea Nirajului Sărățeni, lotul Lei din Mosca, care de un an și jumătate și acesta trebuia, după cum știm, ar fost inițial prin PNRR, trebuia să fie finalizat tot pe 31 august și acum aflăm că de fapt va fi finalizat anul viitor undeva în toamna lui 2027.
1: Și totuși finanțare este safe.
2: Finanțarea, doamnă, este safe doar pe sectorul județului Iași, pe cele patru loturi prin safe și pe loturile de pe A7 de la Pașcan până la Siret. Doar că finanțarea safe nu este completă, nu ajunge. Știm foarte bine, e vorba de 1 miliard de euro care în momentul acesta nu au acoperiri prin safe. E vorba de tot TVA-ul aferent atât sectorului A7 cât și sectorului A8. E vorba de contractele pentru firmele care vor face partea de consultanță pe aceste loturi și, bineînțeles, expropriere. Deci, iată că, deocamdată, finanțarea SEIPA e vorba doar de 4,2 miliarde de euro, în condițiile în care costurile totale până în 2030 s-ar ridica, părerea mea, la aproximativ 6 miliarde de euro.
1: Cătălin Urtoi, Asociația Hai Că Se Poate. Cât privește teoriile conspirației, Adrian Covăsneanu ne explică.
0: Cea mai frecventă este cea care are legătură cu narativul clasic că facem autostrada 7 pentru ucrainieni, pentru mărfurile ucrainienilor, pentru cereale ucrainienilor, armele ucrainienilor și doar pentru ei această autostradă, deși autostrada e în județul Bacău. E un proiect, un studiu de fezabilitate mult mai vechi, finalizat înainte de a începe conflictul din Ucraina, deci nu are nicio legătură cu acest narativ în spațiu media.
1: Există și narativul conform căruia rușii n-ar fi vrut să construim autostrăzi?
0: Da, bineînțeles, există. Chiar a fost o întrebare pe care am adresat-o când ne-am văzut noi ca asociație cu domnul președinte Iohannis de la momentul respectiv și domnul președinte de la momentul acela ne-a spus că nu e vorba de așa ceva. Aș completa că ține de noi să ne, să spunem, să ne faultăm singuri neconstruind infrastructură în zona de est a României.
1: Activistul Adrian Covăsneanu are și un sfat pentru șoferi.
0: Să ne bucurăm de autostradă și să circulăm, dar nu pe contrasens.
3: La Cluj sunt inaugurări pe bandă rulantă, vorbim tot de proiecte finanțate de Uniunea Europeană prin PNRR. În ultima săptămână, diverse autorități și instituții publice au inaugurat o clinică, un muzeu, 40 de autobuze electrice și un campus școlar. Astăzi urmează să fie inaugurat primul segment din centura metropolitană a Clujului. Însă ceremoniile fastoase nu pot să ascundă eșecul altor proiecte importante, ne spune Bianca Pădurean.
4: Clujul este județul în care au fost investiți cei mai mulți bani europeni alocați prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Cu banii europeni, Primăria Cluj-Napoca a modernizat 43 de școli și a finanțat construirea unui hub educațional în cartierul Clujan-Borhanci, spune primarul Emil Boc.
5: Acest liceu este parchetul două etaje, capacitatea 360 de elevi, 12 săli de clasă, 6 cabinete de limbi străine, 3 laboratoare, o bibliotecă cu sală de lectură, o sală multifuncțională, o sală de mese cu oficiu, o zonă administrativă, o zonă pentru cabinete medicale, cu alte cuvinte, 24 de cadre didactice și personal auxiliar vor putea lucra în condiții de calitate aici și să îi formeze pe cei 360 de elevi. Avem de asemenea o sală de sport, sală de sport unde se poate practica aproape orice, de la tenis, fotbal, volei, basket, și așa mai departe, dar ceea ce e important și gradene tribune cu o capacitate de 199 de locuri.
4: Tot cu ajutorul fondurilor europene, Spitalul Județean de Urgențe din Cluj a dezvoltat cea mai modernă

0: clinică de neurochirurgie din România. Ea funcționează în vechea clădire a clinicii de medicina muncii, care a fost extinsă, modernizată și dotată la cele mai înalte standarde, spune șeful acestei clinici, profesorul universitar și neurochirurgul Ștefan Florian.
1: Doresc de asemenea să mulțumesc întregului colectiv al clinicii de neurochirurgie, fiecărui om în parte, pentru felul în care au înțeles să se dedice și să contribuie la ceea ce astăzi reprezintă neurochirurgia clujană pe harta României și a Europei. Vă mulțumesc tuturor în numele meu și al colectivului din care fac parte, dar cred că cel mai potrivit ar fi să mulțumesc în numele pacienților care vor trece pragul acestei instituții în căutarea speranței.
0: Banii europeni au fost folosiți și pentru realizarea unui proiect cultural, după un model din Danemarca. Este vorba despre primul muzeu public construit de la zero în România după căderea comunismului, numit Mutra, Galeria Istorică a Transilvaniei. Investițiile nu s-au oprit aici. Banii europeni au fost folosiți și pentru modernizarea flotei de transport public din Cluj, care a fost mărită cu 40 de noi autobuze electrice. Există însă și eșecuri. Cel mai răsunător caz este cel al liniei de cale ferată Cluj-Oradea. Aceasta ar fi trebuit să fie modernizată integral cu ajutorul banilor europeni. Termenul limită pentru finalizarea proiectului era 31 august, însă linia ferată lungă de 166 de kilometri nu este funcțională nici acum. Cele mai avansate sunt primele două loturi, Cluj-Napoca-Aghireș și Aghireș-Poieni, unde lucrările au fost executate în proporție de 3 sferturi. Pe celelalte două segmente, lucrările sunt și mai întârziate. Deocamdată nimeni nu știe când va fi reluată circulația trenurilor între Cluj și Oradea, iar până atunci, călătorii folosesc autobuze închiriate de CFR, care aglomerează și mai mult traficul rutier între cele două orașe transilvane. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
2: RFI. Suntem la 10 fără un sfert în matinal despre criza migranților din Ceuta. Pedro Sánchez, premierul Spaniei, a declarat că Rusia și Israelul au difuzat și amplificat informațiile false despre afluxul masiv de migranți în exclava spaniolă. Liderul guvernului de la Madrid a mai precizat că ancheta continuă privind această criză migratorie, dar a exclus orice implicare a Marocului. Îl ascultăm pe Vasile Damian.
3: Rusia, Israel și o internațională a extremei drepte. Iată, în opinia premierului Pedro Sánchez, vinovații afluxului masiv de migranți în enclava spaniolă Ceuta din nordul Marocului la sfârșitul lunii trecute. Reamintim, în 30 și 31 iulie, circa 70.000 de migranți au intrat în Ceuta, pe jos sau prin apă. Zeci dintre ei au murit sau au dispărut, dar majoritatea s-au reîntors în Maroc. Doar 5.000 dintre acești migranți, din care un sfert minori izolați, ar fi rămas în enclava spaniolă, a mai precizat premierul spaniol în interviul acordat confraților de la radioul Cadena Ser. În urma anchetei, Serviciului Diplomatic al Uniunii Europene, pe care se bazează liderul de la Madrid când vorbește, acesta afirmă că, citez, se știe foarte bine că o decizie a Curții Supreme Spaniole din 8 iulie a fost deformată și apoi propagată pe rețelele sociale, prin zvonuri, dezinformare, dar și prin intermediul unor organizații criminale care fac trafic cu ființe umane. Una dintre falsele informații difuzate atunci a fost aceea care spunea că odată ce ai intrat din Maroc în Ceuta, înotând, nu mai poți fi expulzat. Ceea ce este complet fals, insistă astăzi Sánchez. Din spusele lui, au fost difuzate rumori și informații false pe rețelele sociale legate atât de Rusia cât și de Israel, dar și de o internațională a extremei drepte care se folosește de migrație, nu doar ca să atace Europa, ci și ca să o divizeze. Dar de ce Rusia și Israel? Este evident că Moscova și statul evreu au profitat de criză pentru a pune în dificultate guvernul spaniol din cauza poziției Madridului în războaiele din Ucraina, respectiv din Orientul Mijlociu, mai spune premierul spaniol. Guvernul israelian, prin vocea ministrului de externe, Gideon Saar, l-a acuzat de îndată pe șeful executivului de la Madrid de minciună sfruntată. În fine, în interviul acordat jurnaliștilor spanioli, Pedro Sánchez exclude de asemenea orice responsabilitate a autorităților marocane în această criză. trebuie să fim conștienți că această criză nu se va putea rezolva decât prin cooperare și nu prin neîncredere vis-a-vis de Maroc, este de părere liderul socialist spaniol.
2: Vasile Damian, mulțumesc. Vorbim puțin și despre bilanțul viiturii care a devastat miercuri a trecut o zonă din Nepal și Tibet. Acesta se agravează, indică 1000 de decese și circa 4500 de dispăruți. Între ei, turiști, pelerini, sute de străini, dar și muncitori locali. Nepalul se confruntă cu un dezastru natural de o amploare inimaginabilă, a afirmat premierul nepalez. Șosele și infrastructura au fost distruse, de asemenea mii de clădiri, ne spune Cristina Teacă.
4: Serviciul Geologic al Statelor Unite anunțase săptămâna trecută că la originea acestei catastrofe, produse pe 26 august, se află un ghețar din Himalaya care s-a prăbușit, dar și un torent de resturi care au produs ulterior efecte catastrofale în aval. Specialiștii studiază în continuare ce anume a putut provoca aceste inundații catastrofale. În Nepal, mai bine de 2500 de clădiri au fost distruse. Calculul aparține agenției France Press și are la bază date oferite de sateliții observatorului european Copernicus. Au fost distruse în această catastrofă 2/3 din clădirile situate în 3 zone studiate de specialiștii programului european Copernicus. Iar dacă sunt luate în considerare și clădirile avariate, mai bine de 7 clădiri din 10 sunt afectate. Clădirile se află la nord de capitala Kathmandu, iar în ele locuiau circa 6.000 de persoane înainte de catastrofă. Experții și oamenii de știință cred că la originea inundațiilor masive se află acest ghețar enorm din Himalaya, care s-a prăbușit și a măturat granița dintre Nepal și Tibetul chinez. Un mic sat frontalier, Timure, a pierdut 80% din clădiri și infrastructură, spre exemplu, un port și infrastructura sa. Acest port fusese dat în folosință în 2014 și era un port de tranzit între China și Nepal. Un localnic, Omkar, în vârstă de 35 de ani, spune că doar o minune l-a putut salva de torentul de noroi care a acoperit întregul sat. Tot ce văd acum este un imens cimitir, a mărturisit el jurnaliștilor de la France Press. În aval, la Bidur, acolo unde funcționează o bază de prim ajutor care gestionează echipele implicate în căutarea celor dispăruți, 6 din 10 clădiri pur și simplu au dispărut. În total este vorba de 1800 de clădiri. Catastrofa a distrus șosele și poduri, ceea ce complică transportul ajutoarelor, dar sunt îngreunate și căutările celor dispăruți. În altă ordine de idei, o pădure a fost transformată în cimitir temporar. Având în vedere amploarea dezastrului, autoritățile nepaleze au fost nevoite să improvizeze un cimitir pentru victimele neidentificate. Aproape 200 de cadavre au fost îngropate într-o pădure, în timp ce echipele de salvare îi caută pe cei dispăruți. Pădurea se află la circa 200 de kilometri de zona devastată, iar autoritățile au confecționat plăci metalice pe care au scris un număr de identificare pentru fiecare trup îngropat acolo. În ciuda eforturilor depuse, autoritățile din Nepal nu au reușit să intre în contact nici luni cu cei 100 de oameni care lucrau miercuri într-un tunel ce a fost localizat. Acolo apa este evacuată și era ventilat aer, dar nu se cunoaște situația acestor oameni blocați aici. Zeci de militari și de polițiști lucrează zi și noapte în zone greu accesibile, iar ei sunt sprijiniți de specialiști din China, India și Coreea de Sud.
2: Cristina Teacă, mulțumesc! Dinamo este liderul Superligii după etapa a șaptea, deși nu a reușit decât un rezultat de egalitate contra nou promovatei Corvinul. FCSB a eșuat lamentabil în fața lui UTA. CFR și-a revenit, iar Rapid și Universitatea Craiova s-au anihilat reciproc într-un derby spectaculos pe Giulești. Tudor Furdui face analiza etapei.
5: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. Etapa 7-a Superligii a început vineri la Voluntari, unde echipa ilfoveană a uitat să mai câștige. Chiar dacă a condus de două ori nou promovata, s-a mulțumit cu un egal cu Oțelul 2-2. Seara, U Cluj a fost învinsă surprinzător acasă de Petrolul. Cu Bergo din tribune, clujenii au pierdut cu 1-0 și secundul Eugeniu Cebotaru a arătat cu degetul spre centralul Radu Petrescu. Ardelenii au cerut penalti minutul 62 la un fault al lui Teșeira asupra lui Ștefănescu.
6: Clar, nu știu cum s-a tratat faza în lavar, dar a fost penalti din alergare, el cu genunchiul adversarului de engleză. N-au văzut contactul, s-au grăbit să iei decizia, dar n-ai cum să-mi dai acolo penalti.
5: În criză financiară majoră, Petrolul s-a întors la Ploiești cu 3 puncte mari și revine la Cluj pentru meciul de azi, tot cu U în cupă. Antrenorul portughez al ploieștenilor, Ricardo Sousa, a prevăzut victoria echipei sale.
7: Când a început meciul, am știut că vom lua 3 puncte, nu doar unul. Am făcut o partidă incredibilă, știm că am și suferit, dar este parte din meci. Am suferit împreună ca o familie. Jucătorii au jucat unii pentru alții.
5: Ziua de sâmbătă a început cu meciul spectaculos de la Miercurea Ciuc. Trupa lui Șumudica a condus în două rânduri, dar ciucanii au egalat de fiecare dată. Atacantul Ștefan Drazic a dat lovitura pe final și Cixere de CFR s-a terminat 2-3. O victorie surprinzătoare a obținut Sep și Sfântul Gheorghe la Mioveni. Covăznenii au trecut la limită 1-0 de FC Argeș, iar piteștenii au înregistrat al doilea eșec la rând în campionat. Seara a fost egal la Arad între Corvinul și Dinamo, iar nou promovata rămâne neînvinsă pe teren propriu. Dinamo a fost ținută la respect o repriză întreagă de apărarea nou promovatei Corvinul, dar s-a trezit la pauză și a plecat cu un punct de la Arad, deși antrenorul portughez al Câinilor, Nuno Campos, ar fi vrut mai mult.
7: Rezultatul a fost puțin nedrept pentru că ne-am creat suficiente ocazii ca să câștigăm, deși e greu să creezi cu o echipă care se apără cu atât de mulți jucători. Simt că în acest moment suntem capabili să câștigăm orice meci.
5: Câinii sunt pe primul loc în Superliga, dar Nuno Campos nu vrea să vorbească despre titlu.
7: Nu ne luptăm pentru primul loc. Îmi pare rău să spun asta, dar nu e corect să vorbim de titlu. Nu despre asta am discutat când am venit aici și nu luptăm pentru asta, ci să câștigăm fiecare meci împotriva fiecărui adversar.
5: Antrenorul Corvinului, Florin Maxim, l-a contrazis pe omologul său portughez.
8: De ce au fost așa dornici să câștige? Nu, își doresc. Și trebuie să-și asume până la urma urmei. Toată lumea de la un club puternic cu pretenții, pentru a nu pune presiune pe jucători, există aceste lucruri și le știm și noi. Fără a pune presiune, noi nu ne dorim titlul, dar dacă ne va duce, ne vom bate.
5: Duminică, la Ovidiu s-a înregistrat un egal fără goluri. Farul FC Botoșan s-a terminat 0-0, dar constanțenii au ratat un penalti înainte de pauză. Seara, FCSB a suferit a doua înfrângere consecutivă, 1-3 cu UTA. Atacantul arădenilor, Marius Coman, reușind o dublă.
9: Ne bucurăm că a venit prima victorie și împotriva FCSB-ului. Cumva personal aveam și eu nevoie de o încredere în plus, mai ales că echipa nu a prea marcat în acest început de sezon.
5: Meciul s-a jucat la Târgoviște, iar la final suporterii roș-albaștri i-au cerut demisia antrenorului Marius Baciu. Acesta a spus că nu pleacă de la FCSB și nici nu-și va închiria licența.
10: Muncesc de sar capacele, sunt foarte mândru și de staff-ul meu și de tot ceea ce înseamnă cadrul echipei și nu o să-mi închiriez niciodată licența.
5: Ultimul meci al etapei, derbiul Rapid Craiova, s-a terminat la egalitate 1-1. Mijlocașul oltenilor, Alex Cicăldou, a fost mulțumit de rezultat, dar mai ales de spectacolul oferit de cele două echipe.
11: Am jucat de multe ori pe contre, dar din păcate am obținut doar o punctă în seara. Un meci foarte frumos și n-ai cum să nu te bucuri ca jucător de fotbal, ca fotbalist când joci pe asemenea stadion.
5: Deși Rapid nu a obținut decât un singur punct ieri seară, antrenorul Daniel Pancu a fost mulțumit de jocul echipei sale. Mai mult, el crede că titlul poate ajunge anul acesta în Giulești.
12: Nu mă hazardez, deja am jucat meciuri foarte importante cu echipa noastră la jumătate de potențial, din potențial, poate mai puțin. Cred că anul ăsta se pot întâmpla lucruri cu adevărat importante după mult timp. Sunt convins de lucrul ăsta după 7 etape, nu credeam că o să spun acum, poate pe la Crăciun, dar o spun după 7 etape. Sunt absolut convins.
13: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de ciulini, lunile pleacă și vin, astăzi cine a sosit? Toamna, bine ai venit! Pam, pam!
3: Ziare.com ne ieșiră 8 motive pentru care ar trebui să stingi întotdeauna lumina de pe terasa casei pe timpul nopții. Acestea sunt, potrivit specialiștilor americani, consumul inutil de energie, îți oferă un fals sentiment de siguranță, strică aspectul casei, îți deranjează vecinii, transmite semnalul greșit că nu ești acasă, crește necesarul de întreținere, adică ștergerea becului de mizerie, atrage insectele, afectează fauna și reduce vizibilitatea stelelor.
4: Să trăiți, luminiți, agentul Zgureanu raportează că s-a râs mult la acest articol la noi în secție, deoarece pentru că realitatea de la noi e inversă decât la american, băi. Dacă e întuneric, la revedere sentiment de siguranță. E clar că nu ești acasă și în loc să atragă fluturii, atrage trântorii și altă faună răuvoitoare. În loc să te uiți la stele, mai bine te uiți la camere de supraveghere, băi.
5: Cine? Care ești acolo?
3: Adevărul.ro ne spune la pagina Stil de viață cum să mănânci precum gladiatorii Romei antice. Cercetările arheologice arată că aceștia erau mai degrabă vegetarieni decât carnivori. Deși consumau lactate, ouă, pește sau carne, în dieta gladiatorilor predominau un terci de cereale numit puls pe bază de orz și o băutură din cenușă vegetală plină de minerale.
2: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miaela Buric, și mulți m-ați întrebat cum puteți să urmați o dietă de gladiatori. Bine, nu știu la ce vă trebuie, că în afară de niște înjurături în trafic, singura bătaie la care participați e bătaia de joc a autorităților. Pentru atâta lucru nu e nevoie să modificați dieta. Continuați cu micii și berea. O să deveniți niște Spartacuși ai șaormei.
6: Hai băieți, parcă vrea foame.
3: Click.ro vorbește despre accesoriul cu care Loredana Groza a apărut pe litoralul românesc. Costă cât un apartament. Cântăreața și-a etalat pe o plajă de fițe din Mamaia Nord sandale Hermes de 1700 de euro, accesorii precum cercei, colieri, inele, nuanțe turcoaz și o brățară Cartier de 120.000 de euro.
7: Alo, bună fată, tot Bianca sunt. Uite ce să fac, am văzut-o pe Loredana la plajă, dragă, și chiar râdeam cu iubii că acum știu cine mi-a cumpărat brățara pe Vinted, fată. Da, am dat-o, că mă plictisisem de ea și mi-a promis iubii că mi-aduce din Olanda ceva special. Sunt doar trei pe piață. O brățară dacică. Aveau și coi, dar s-a dat, fată.
6: Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Nicușor Dan a declarat la Palatul Cotroceni că îi pare rău că rotația guvernamentală nu a putut fi realizată în această vară și a explicat că România s-a confruntat cu o criză politică ce a depășit previziunile. Senatul și Camera Deputaților își reiau activitatea azi cu debutul celei de-a doua sesiuni parlamentare ordinare din 2026 într-un context politic marcat de negocierile pentru formarea unui nou guvern. Șeful SPP, Lucian Bahonțu, reacționează la acuzațiile care i s-au adus și afirmă că nu a desfășurat niciodată activități care ar putea fi încadrate în categoria faptelor de poliție politică. Președintele Nicușor Dan a declarat că îi pare rău că rotația guvernamentală nu a putut fi realizată în această vară și a explicat că România s-a confruntat cu o criză politică ce a depășit previziunile. Șeful statului a vorbit și despre prioritățile pentru Ministerul de Externe și despre problemele administrative și de finanțare care trebuie rezolvate.
2: Pare rău că nu am reușit, așa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile și sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe. Pentru că există, știm toți, există chestiuni logistice importante, amânate și pe partea de finanțare și pe partea de sedii administrative ale României în afară.
0: Declarațiile au avut loc la reuniunea anuală a diplomației române. Președintele Nicușor Dan a afirmat la reuniunea anuală a diplomației române că România este un contributor la securitatea transatlantică, dar și la securitatea flancului estic. El a adăugat că a remarcat un progres în legătură cu parteneriatul cu Statele Unite ale Americii și a precizat că și-ar dori o prezență economică mai importantă a companiilor americane în România. Senatul și Camera Deputaților își reiau activitatea azi odată cu debutul celei de-a doua sesiuni parlamentare ordinare din 2026 într-un context politic marcat de negocierile pentru formarea unui nou guvern și de o serie de proiecte de reformă aflate pe agenda partidelor. Una dintre cele mai importante teme ale sesiunii este învestirea unui executiv cu puteri depline. Președintele Nicușor Dan a anunțat deja că la începutul lunii septembrie va relua consultările cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui premier. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat după Consiliul Național de la Sinaia de ieri că PSD e gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, numai pe baza unui program clar. El a mai spus că PSD nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte.
3: Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte. România trebuie repornită economic. Ținta noastră este protejarea puterii de cumpărare, oprirea experimentelor fiscale și relansarea producției în România. Astfel, Partidul Social Democrat susține un guvern doar dacă programul de guvernare conține măsuri concrete pentru oameni, economie, investiții și fonduri europene. PSD va negocia mai întâi obiectivele, abia după aceste priorități, dacă aceste priorități sunt acceptate, se poate discuta despre formule politice, funcții sau împărțirea responsabilităților guvernamentale. Prin urmare, Partidul Social Democrat propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorități parlamentare un acord politic cu 10 priorități pentru următorii 2 ani. Acordul constituie baza pentru programul de guvernare.
0: Sorin Grindeanu mai spune că își asumă funcția de prim-ministru, însă președintele e cel care face desemnarea. Și în funcție de asta vor exista discuțiile politice necesare. El a menționat că și-ar dori să avem un guvern până în 15 septembrie. Șeful SPP, Lucian Pahonțu, reacționează la acuzațiile care i s-au adus și afirmă că nu a desfășurat niciodată activități care ar putea fi încadrate în categoria faptelor de poliție politică și are convingerea că acest aspect va fi evidențiat de verificările CNSAS. El respinge cu fermitate orice acuzație de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor care au avut loc în zilele de 21 și 22 decembrie 1989 în Piața Universității și în violențele împotriva protestatarilor din Piața Universității din zilele de 13-14 iunie 90. Pahonțu subliniază că de-a lungul timpului activitatea sa a fost verificată în repetate rânduri de instituțiile abilitate, inclusiv la numirea în funcția actuală, fiind imposibil ca faptele grave de care este acuzat acum să fie rămas nedescoperite și nesancționate dacă ar fi existat. Șeful SPP spune că își dorește ca acuzațiile ce îi se aduc și care îi lezează demnitatea și cariera de militar să fie clarificate cât mai curând. Prima reacție, primele minciuni, atunci afirmă cei de la Recorder după primul mesaj public pe care l-a transmis Lucian Pahonțu. Recorder susține că, deși a afirmat că nici el și nici militarii din subordine nu or fi luat parte la acțiuni violente, pe Lucian Pahonțu îl contrazic chiar foștii săi colegi de unitate în declarații date în 1990 și consemnate ca atare în dosarul Revoluției. Clotilde Armand, fost primar al sectorului 1, a fost condamnată în primă instanță la un an de închisoare într-un dosar privind folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Judecătoria sectorului 1 a decis însă amânarea aplicării pedepsei. Hotărârea nu este definitivă, iar Armand anunță că va face apel. Madalina Șerban ne spune mai multe.
4: Clotilde Armand a fost condamnată de judecătoria sectorului 1 la un an de închisoare pentru folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane în formă continuată. Instanța a decis însă amânarea aplicării pedepsei și a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani. Asta înseamnă că fostul edil nu execută în acest moment pedepsa. Dacă hotărârea rămâne definitivă și fostul primar respectă obligațiile stabilite de instanță în perioada de supraveghere, pedepsa nu va fi pusă în aplicare. Dosarul pornește din perioada în care Clotilde Armand era primar al sectorului 1. Procurorii o acuză că s-a desemnat manager al unui proiect finanțat din fonduri europene și că, prin 4 dispoziții, a beneficiat de majorări ale indemnizației, însumând 18.720 de lei valoare brută. Dosarul a fost deschis în 2024 în urma unei sesizări făcute de Autoritatea Națională pentru Integritate. Clotilde Armand spune că în dosar nu a fost stabilit niciun prejudiciu și susține că întreaga cauză a fost instrumentalizată politic. Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, fostul primar anunță că va face apel. Decizia instanței poate fi contestată în termen de 10 zile.
0: Am ascultat-o pe Madalina Șerban. Iată acum datele meteo. Sunt 23 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 31. Avem 23 de grade și la Timișoara și Craiova, dar și la Chișinău. Potrivit site-ului ANM, se înregistrează 22 de grade la Sibiu, 20 la Cluj-Napoca și 25 la Iași. Rămâneți pe RFI!
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Nicu Șordan a declarat în această dimineață la reuniunea anuală a diplomației române că regretă că rotația guvernamentală nu a putut fi realizată în această vară și a explicat că România s-a confruntat cu o criză politică ce a depășit previziunile. Ministrul interimar de externe Oana Țuiu spune că România e principala țintă a dronelor de pe flancul estic. România a înregistrat de aproape 3 ori mai multe incursiuni neautorizate cu drone față de anul trecut, iar misiunile de poliție aeriană s-au dublat. Președintele iranian a declarat că o continuare a războiului împotriva Statelor Unite nu e în interesul țării sale, în contextul în care ostilitățile s-au reluat între cele două țări după o lună de acalmie. Președintele Nicu Șordan a declarat în această dimineață la reuniunea anuală a diplomației române că regretă că rotația guvernamentală nu a putut fi realizată în această vară și a explicat că România s-a confruntat cu o criză politică ce a depășit previziunile. Șeful statului a vorbit și despre prioritățile pentru Ministerul de Externe și despre problemele administrative și de finanțare care trebuie rezolvate.
2: Pare rău că nu am reușit, așa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile și sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe. Pentru că există, știm toți, există chestiuni logistice importante, amânate și pe partea de finanțare și pe partea de sedii administrative ale României în afară.
0: Președintele Nicu Șordan a afirmat că România este un contributor la securitatea transatlantică, dar și la securitatea flancului estic. El a adăugat că a remarcat un progres în legătură cu parteneriatul cu Statele Unite și a precizat că și-ar dori o prezență economică mai importantă a companiilor americane în țara noastră. Rușii au atacat cu drone punctul de trecere pentru transportul cu feribotul Orlivka, situat la granița Ucrainei cu România. În prezent, punctul de trecere Orlivka-Isaccea nu funcționează, iar echipele de intervenție acționează pentru stingerea incendiului izbucnit în locul unde a lovit drona. Mijloacele de transport sunt redirecționate către alte puncte de trecere a frontierei. Grăniceri îndeamnă ca această informație să fie luată în considerare la planificarea traversării frontierei de stat. Situația a fost comunicată părții române, a precizat Serviciul de Frontieră Ucrainean. Autoritățile ucrainene subliniază că atacarea unui punct de trecere a frontierei nu este o premieră. În noaptea de 24 spre 25 august, trupele ruse au lovit cu drone de atac de tip Shahed punctul de trecere rutier Vinohradivka, situat la granița cu Republica Moldova. Ministrul interimar de externe Oana Țuiu spune că România e principala țintă a dronelor de pe flancul estic. Țara noastră a înregistrat de aproape 3 ori mai multe incursiuni neautorizate cu drone față de 2025, iar misiunile de poliție aeriană s-au dublat.
3: Putem să discutăm despre prioritățile politice externe ale României fără să ne axăm pe componenta de securitate, pentru că a fost componenta care a dominat agenda ultimilor ani și în special agenda ultimului an. Cele mai multe incursiuni cu drone de pe întregul flanc estic. Alături de dumneavoastră și în special alături de profesioniști din Armata României și din celelalte instituții responsabile, am reușit să ne uităm deschis la aceste riscuri și la frecvența lor crescută, la efectele negative de securitate generate asupra României de războiul de agresiune ilegală al Rusiei împotriva Ucrainei și să luăm deciziile și măsurile necesare. România a introdus în ultimul an în codul penal pedepse mai dure, până la pedepse cu închisoarea, pentru cei care se organizează să eludeze sancțiunile impuse Federației Ruse. România nu acceptă ca profitul generat aici ilegal să poată să fie o sursă de venituri pentru armament și războiul de agresiune, care generează și aici pe teritoriul nostru riscuri de securitate, dar dincolo de asta duce la victime nevinovate ale civililor din Ucraina. Da? Suntem și vom continua să fim alături de vecinul nostru în procesul de a ajunge la o pace sustenabilă și rezilientă.
0: Am ascultat-o pe Oana Țoiu, ministrul interimar de externe. Președintele iranian a declarat că o continuare a războiului împotriva Statelor Unite nu este în interesul țării sale, în contextul în care ostilitățile s-au reluat între cele două țări după o lună de acalmie. Mai multe ne spune Dan Andreșescu.
1: Declarațiile președintelui iranian au fost făcute cu prilejul unei întâlniri cu premierul indian Narendra Modi înainte de summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai din Kârgâzstan. Credem că soluția la problemele existente rezidă în dialog și înțelegere și trebuie mobilizate toate capacitățile pentru a evita extinderea insecurității și a conflictului, a adăugat el. Declarațiile vin după loviturile americane asupra insulei iraniene Larak, soldate cu 2 morți și mai mulți răniți. Potrivit agenției oficiale iraniene IRNA, Iranul a anunțat la rândul său luni că a atacat cu drone ținte americane din Emiratele Arabe Unite și Iordania în legitimă apărare. Conflictul dintre Statele Unite și Iran a intrat în cea de-a 7-a lună, iar eforturile diplomatice pentru a-i pune capăt bat pasul pe loc. Aceste ultimele săptămâni au fost marcate de o acalmie în Orientul Mijlociu, chiar dacă s-au înregistrat tiruri sporadice, în special în și în jurul strâmtorii Ormuz. Zeci de lideri, între care cel chinez Xi Jinping, cel rus Vladimir Putin, premierul indian Narendra Modi și omologul său pakistanez Shehbaz Sharif, participă luni și marți la summitul OCS care se desfășoară în acest an în capitala cârgâză Bishkek.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu, iată acum datele meteo. Sunt 25 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 31, avem 25 de grade și la Timișoara, 26 sunt la Craiova, 24 la Sibiu, 27 de grade se înregistrează la Iași, potrivit site-ului ANM, sunt 21 la Cluj-Napoca și 26 la Chișinău. Rămâneți pe RFI!
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
5: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
6: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI.
1: Este ora 11:27 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi pentru minutele următoare în care vom fi împreună cu Cristina Uruc, manager Artexim, director executiv al festivalului și concursului internațional George Enescu. Concursul este în plină desfășurare. Anul acesta avem de-a face cu cea de-a 20-a ediție a concursului internațional George Enescu, concurs care a demarat duminică 23 august cu un concert absolut excepțional, la care am avut privilegiul să asist, sala plină la Ateneul Român, dar de atunci încoace s-au întâmplat foarte multe lucruri. Bună dimineața, Cristina, mulțumesc!
2: Bună dimineața, Mihaela!
1: Pentru vizita de astăzi.
2: Cu mare plăcere, întotdeauna.
1: Pe 23 august au fost anunțat și câștigătorii secțiunii de compoziție. Violoncel, pian, vioară și compoziție sunt cele patru secțiuni ale concursului, la care se adaugă și masterclass-urile, care erau în plină desfășurare, au fost în plină desfășurare
2: exact,
1: săptămâna
2: da,
1: care a trecut.
2: Din 24 în 28 august s-au desfășurat cele trei masterclass-uri, cel de dirijat, cel de compoziție, care a fost un element nou anul acesta în cadrul concursului Enescu, și masterclass-ul de interpretare. Au fost niște zile extrem de intense pentru maestrul Cristian Măcelaru, dar și pentru noi ca echipă, însă cu un rezultat excepțional. Masterclass-urile au fost deschise publicului, ne-am bucurat de o prezență constantă și numeroasă a publicului la sala radio, cât și la conferințele masterclass-ului de compoziție, cât și la asistența pe care a avut-o publicul la masterclass-urile de interpretare care s-au desfășurat la Ateneul Român în sala mică. Sincer, se vede că de la ediție la ediție, pentru că masterclass-urile au fost adăugate în 2024, publicul se apropie din ce în ce mai mult de concurs și asta ne bucură foarte mult și se apropie din ce în ce mai mult de această latură formativă, să-i spunem așa, care, pe lângă impactul pe care îl are asupra tinerilor muzicieni, aduce foarte mult publicului larg să înțeleagă cum se formează un dirijor, să înțeleagă cum se formează un interpret, să înțeleagă ce stă în spatele unei noi creații atunci când ai asemenea compozitori, cum au fost cei din juriul secțiunii de compoziție, la un round table, 11 oameni care îți vorbesc despre modalitatea în care ei creează, tehnică și așa mai departe.
1: La aproape toate întâlnirile acestea publicul poate asista, nu?
2: Din sigur că da, și au fost la masterclass, au fost întâlniri gratuite, deci accesul a fost gratuit, a fost și comunicat pe toate canalele noastre și cu ajutorul vostru, care sunteți parteneri de atâta timp. De aceea cred că am ajuns mult mai ușor la public și publicul a ajuns mult mai ușor la noi, așa că peste 2 ani promitem că vom păstra masterclass-urile, promitem că vom păstra accesul publicului gratuit. Și invităm încă de pe acum să ne urmărească pe toate canalele și să vină la concurs.
1: Să vorbim puțin înainte de a vorbi despre programul care urmează, pentru că toată lumea vom fi ocupați
2: așa
1: cu
2: e.
1: Concursul Enescu, să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat la compoziție.
2: La compoziție am avut aproape 91 de înscrieri, de lucrări eligibile, să spunem, care au fost jurizate de către cei 11 compozitori. Juriul a fost prezidat de compozitorul și pianistul polonez Zygmunt Krause, un titan al muzicii contemporane la nivel mondial. Au fost declarate câștigătoare 3 lucrări, asta pentru că inițial lucrările sunt cele declarate câștigătoare.
1: Da, eu nu știu cine trimite,
2: nu au numele compozitorilor. Juriul analizează lucrările care sunt depuse sub un moto, evident secretariatul de concurs știe exact cine, cum sunt atribuite lucrările. Și au ales 3 piese, 3 titluri diferite, unul pentru premiul de simfonie, de muzică simfonică, unul pentru muzică de cameră și unul pentru originalitate, pentru că și-au dorit foarte mult ca cât mai mulți compozitori să poată beneficia de premiile de la concursul Enescu. Și surpriză, în momentul în care am dezvăluit numele câștigătorilor la muzică simfonică, dacă mi-aduc aminte, Jian Shao, cred că se numește, cel care a câștigat, sau cea care, cred că cea care a câștigat premiul pentru muzică simfonică. În schimb, la muzică de cameră și la premiul pentru originalitate, mare ne-a fost mirarea tuturor să vedem că juriul, de fapt, a ales două lucrări diferite, aparținând aceluiași compozitor, Adrien Sassier, francez,
1: care face multă muzică de film.
2: Muzică de film și care a impresionat publicul prin tehnic, lucrătură, compoziție, originalitate și tot ceea ce a fost acolo. Și ne-am bucurat foarte mult. Adică a fost o surpriză și pentru noi, dar și pentru public. Și a fost anunțat în cadrul concertului de deschidere. Din 2024 am mutat gala de compoziție în concertul de deschidere al concursului Enescu. Pentru că înainte era cuplată cu gala pentru pian. Și cumva își pierdea din strălucire, nu? Pentru că toată lumea aștepta rezultatele pianiștilor care doar ce performaseră pe scenă și așa mai departe. Și îmi place pentru că are mult mai multă vizibilitate în momentul actual și chiar în timpul concertului a mai fost un moment de premiere și acela a fost al lui Diego Santa Maria, câștigătorul de muzică la secțiunea de muzică simfonică, premiul pentru originalitate, Diego Santa Maria, compozitor italian.
1: Din 2024.
2: Având în vedere că i s-a cântat lucrarea în prima audiție absolută, deci niciodată această lucrare n-a mai fost cântată, publicul care a fost în sală la Ateneu a asistat la un moment istoric în care muzica lui Diego Santa Maria s-a născut pentru prima dată la București și a fost auzită la București pentru prima dată. Iar Zygmunt Krause l-a premiat public pe scena Ateneului Român.
1: Orchestra Națională Radio a fost dirijată de maestrul Cristian Măcelaru. Tot din acest concert am mai avut un alt moment, de fapt toate momentele au fost foarte frumoase, o altă lucrare compusă special de Dan Dediu pentru cei trei câștigători la interpretare, la pian violoncel și vioară.
2: Un triplu concert, pentru că se știe că repertoriul triplu concert din toate timpurile este extrem de redus. Și noi am jonglat tot timpul din 2014, de când festivalul s-a despărțit de concurs ca an de organizare. Echipa de conducere de atunci a hotărât ca cei trei câștigători să cânte împreună în concertul de deschidere, o idee excepțională pe care noi o ducem mai departe. Și se jongla tot timpul între triplu concert de Paul Constantinescu, triplu concert de Beethoven. Și atunci, cred că prin anii 2020-2021, Dan Dediu a avut o comandă să scrie Brahms Odia, da, triplu concert pentru vioară, violoncel și pian. A făcut o versiune, s-a cântat în perioada aceea o versiune restrânsă pentru o orchestră mai mică, simfonică, dar redusă. Și pentru prima dată, în 2026, pe 23 august, s-a cântat versiunea originală a acestui, integrală, ca să spunem așa, acestui concert. Un concert eclectic, așa cum scrie Dan Dediu, cu foarte multe citate, da, cu autocitate, da, sper să nu greșesc aici, domn profesor, o să-mi spună dacă da sau nu, dar asta am auzit și care a avut un succes enorm la public și chiar vorbeam mai devreme, nu, că ce muzică frumoasă, ce muzică nouă, ce muzică fresh și inedită și la care publicul a reacționat foarte bine și cu interes și cu curiozitate să meargă mai departe și să asculte muzica timpurilor noastre până la urmă.
1: Mayumi Kanagawa, Io Kitamura și Roman Lopatinski,
2: da,
1: care, să-mi fie iertat, deci am remarcat o formă de mimetism. Seamănă cu Cristian Măcelaru, au aceeași coafură, zici că sunt frați, nu?
2: Uite că la asta nu m-am, la asta n-am observat. Ce am observat este că Roman este un pianist extrem de profund. Este un muzician așezat, matur, deși are până cred că până
1: născut în 93, și deja unul dintre cei mai importanți pianiști ucraineni,
2: da,
1: din,
2: da,
1: generația sa.
2: Da, așa este, unul dintre cei mai importanți, dar pe lângă important, știi cum e când spui important, ce înseamnă important de fapt?
1: Ce înseamnă, da.
2: Dar,
1: bună întrebare.
2: Da, că e, știi cum e, în biografii întotdeauna se trec lucrurile alea cu cel mai important, cel mai renumit. Pentru noi a fost o experiență extraordinară pentru că toți cei trei sunt foarte cunoscuți cunoscuți în mediile în care activează și în țările lor. Mayumi și Kuyo au primit anul trecut un premiu al statului japonez pentru arta pe care o fac pentru muzicieni tineri, un premiu foarte important. Iar Roman, cum ai spus și tu, este foarte activ pe scenele ucrainene. Ei toți trei sunt extrem de talentați, sunt extrem de profunzi, au lucrat foarte bine împreună, s-au bucurat să cânte toți trei pe aceeași scenă și să interpreteze această lucrare lui Dan Dediu, care și el este câștigător al secțiunii de compoziție al concursului Enescu. Deci, până la urmă, am avut foarte mulți câștigători de Enescu pe scenă în 23 august.
1: Da, și nu putem să nu remarcăm și performanța acestei simfonii, Sinfonia întâia de în mi bemol major de George Enescu, magnific interpretată de Orchestra Națională Radio sub bagheta lui Cristian Măcelaru, care are un dar pentru Enescu, trebuie
2: așa
1: să spunem.
2: Este. Da, are un dar pentru Enescu, are un dar pentru muzică în general și pentru a aduce oamenii împreună și a le transmite mesajul, ideea artistică și modalitatea de restituire cât mai aproape de realitate.

0: încerca să vorbim și despre ce se va întâmpla pe viitor, dar aș vrea să vorbim puțin despre revista concursului Enescu, pe un format mare, foarte frumos, interesantă. Am înțeles că veți avea 16 pagini și că am înțeles că în total veți avea 4 numere.
1: 4 numere, dacă nu mă înșel. Da, 4 numere. Revista a pornit ca un proiect acum mulți ani în Festivalul Enescu și noi am continuat-o și împreună cu Ana Diaconu, care este în coordonatoarea echipei editoriale a concursului și a Festivalului Enescu, am zis, hai să încercăm să facem, să continuăm acest proiect și cu revista concursului Enescu, pentru că avem muzicieni extraordinari care vin la București, sunt materiale care pot fi publicate și oamenii care ne calcă pragul în sălile de concerte sau în sălile de concurs sunt interesați despre ceea ce se întâmplă și sunt materiale de calitate făcute de profesioniști. Și în 2024 am decis să continuăm proiectul acesta și cu revista concursului Enescu, care are un succes extraordinar. Această revistă apare, cum spuneam, în 4 numere, se găsește la sălile de concert și la sălile de concurs, deci le găsiți la Universitatea Națională de Muzică din București, chiar în aceste zile în care se desfășoară etapele concursului de violoncel, urmează vioara și apoi pianul, dar și la Ateneul Român.
0: Și în revistă multe subiecte, dincolo de actualitatea concursului, sigur, sunt și subiecte adiacente care sunt extrem de interesante.
1: Da, despre de exemplu, publicații despre
0: arhivarea muzicii.
1: Arhivare, exact.
0: Multe subiecte care merită...
1: Despre sănătatea muzicienilor, despre well-being, despre cum să fii, cum să te simți bine pe scenă și așa mai departe.
0: Se vorbește foarte puțin despre bolile profesionale vorbim despre muzică.
1: Da, concursul Enescu în 2024 a fost primul concurs internațional de muzică instrumentală care a introdus structura aceasta de suport psihologic și fizic pentru muzicieni în timpul concursului.
0: Pentru că, într-adevăr, sunt deja probleme
1: fizice de la postură și așa, poziție, respirație și așa mai departe, până la gestionarea emoțiilor.
0: Sigur. Care sunt foarte importante pentru un muzician. Eu, din fericire, sunt prietenă cu câțiva care îmi spun prin ce stres trec întotdeauna în timpul unui recital sau unui concert și cum își fac probleme pentru cea mai mică eroare pe care publicul de rând nici măcar n-o simte, nu că nu o simte, n-o poate intui. Da. Bun, după care avem catalogul concursului.
1: Mă scuzați că zic chiar eu asta.
0: Da, foarte bine.
1: Materialele au ieșit foarte superbe. Frumos. Acest vizual este atât de vibrant, atât de colorat, atât transmite mesajul concursului atât de bine. Ne place.
0: Și toate informațiile.
1: Felicitări graficienilor și echipei editoriale și tuturor celor care au fost implicați în asta.
0: N-aș spune că este un catalog colector, dar cine știe dacă ești din domeniu și te interesează să urmărești.
1: Nu, este de colecție, sigur, pentru că el apare în ediție limitată, are un număr de ISBN, editura UNMB. Sunt materiale, iarăși, acolo, articole. Deci nu este doar un compendiu al concurenților pe care îi vedem pe scenă sau programul concursului, ci și materiale, articole de colecție pe diferite teme, așa că și se distribuie gratuit, la fel ca și revista, la fel ca și programele de sală. Deci căutați aceste materiale în sălile de concert.
0: Suntem în 1 septembrie.
1: Da.
0: Începe școala. La voi a început deja.
1: Back to school.
0: Da, back to school. Da. Așa.
1: La noi a început. Violoncelul. Ieri a fost finalul celei primei etape de la secțiunea violoncel. S-a jurizat. Au fost 41 din 50 de concurenți, pentru că noi am selectat 50 de concurenți să vină la București, dar pe parcurs se mai pierd. Ba se mai pierde un avion, ba se retrag, ba stresul de a...
0: Se întâmplă.
1: Se întâmplă, sigur, că asta s-a întâmplat întotdeauna. Și juriul a avut de evaluat 41 de concurenți în aceste 3 zile de primă etapă. Ieri s-au dat rezultatele și avem 12 concurenți care trec în etapa a doua, care se va desfășura mâine la Universitatea Națională de Muzică din București, accesul gratuit. Tot programul se găsește pe site-ul festivalenescu.ro la secțiunea concurs și pe toate canalele noastre de social media. Uh-huh. Deci, gratuit și chiar este o experiență extraordinară să mergi și să-ți asculți, să zicem așa, să-ți urmărești pe viitoarele rockstar-uri ale violoncelului, da, doar că stăm să ne gândim că, practic, Nemanja Radulović a câștigat concursul Enescu prin 2001, cred, și acum este unul dintre cei mai apreciați violoniști la nivel internațional.

0: Bine, și dacă ne ducem înapoi, ne gândim la Elisabeta Leonskaya, la Radu Lupu, Valentin Ștefan Gheorghiu, adică sunt niște nume care au început într-un fel sau altul și prin câștigarea concursului Enescu.
1: E, și acum, după aceea, încep să se întrepătrundă totuși probele.
0: Secțiunile, secțiunile, și probele și secțiunile, da, pentru că dacă nu mă înșel și calendarul îmi este fresh așa în minte, uite, undeva, ia, așa, ia să ne uităm. Știi de ce? Mă bucur că anul ăsta, deci am o echipă extraordinară, extraordinară, Grațiela coordonează concursul, dacă ai fi întrebat-o pe ea, ți-ar fi zis zi, oră, punct, da? Și aici, da, deci avem secțiunea de vioară, etapa întâi, care se...
1: Pe 4,
0: pe 4 începe, da, între 4 și 6 septembrie, etapa întâi la Universitatea Națională de Muzică din București, care se suprapune cu semifinala de la violoncel, care este pe 5 septembrie. Și uite, tot așa, în calendarele concursului, vioara se va suprapune cu pianul și așa mai departe. Deci avem de ales între o multitudine de... plus recitalurile pe care le organizăm la Ateneul Român, membrii de juriu împreună cu foști laureați sau cu invitații lor vor evolua pe scenă, și aici avem așa o regulă pe care am discutat-o și cu membrii juriului, o regulă de programare artistică și pe care evident că am agreat-o inițial și cu maestru Cristian Măcelaru, pentru că el este cel care dă direcția artistică a concursului. Membrii de juriu nu vor cânta lucrări care se află în repertoriul de concurs.
1: A.
0: Și ăsta e un lucru interesant de spus, pentru că de fiecare dată... Păi, hai să ne gândim un pic. În sală sunt și concurenții. Îți vezi maestru pe scenă. Poate cântă ceva ce tu a doua zi vei interpreta în concurs. Ești sau nu influențat de asta?
1: Ești.
0: Îți vine să faci ca el?
1: Da.
0: Te apucă panica că n-ai făcut ca el? Și atunci este o regulă pe care noi și la acest detaliu suntem atenți. Să avem grijă ca în programarea artistică să nu se suprapună lucrări care să fie cântate cu o zi înainte sau oricum, să nu fie cântate în etape.
1: Bun, am ratat ieri și îmi pare tare rău o prezentare de arcușe, accesorii și activități, Archetarium Lab.
0: Da.
1: Sunt o grămadă de evenimente conexe.
0: Evenimente conexe. Este prima dată când avem un parteneriat cu un arcușier. Așa, Andrei Nițescu este violoncelist la bază, un violoncelist extraordinar care a activat în orchestrele, în Orchestra Română de Tineret, Orchestra Radio, colaborator și la Filarmonică, și care a luat acest drum al arcușeriei, s-a pregătit în Franța și nu numai, și și-a deschis acest atelier. Și pentru că acum 2 ani, practic, concurenții mergeau către el pentru aceste servicii de schimbare de păr, de reglare arcuși, pentru că în momentul în care ești într-o competiție și treci de la o etapă la cealaltă, presiunea, atât psihologică, fizică, dar și presiunea arcușului pe instrument, duce la anumite necesități de mentenanță. Ei bine, stând de vorbă cu Andrei, a venit și mi-a spus, uite, Cristina, noi ne știm de mult timp, și uite, mi-ar plăcea foarte mult să pot să fiu oficial sprijinul lor, să nu fie nevoie ca ei să mă caute peste tot sau să nu știe de mine. Hai să le oferim acest suport de arcușerie, să știe că ei au pe toată perioada concursului, da, vioara și violoncelul, evident, posibilitatea să sune, să vin, să le iau arcușul, să-l rezolv în maxim 24 de ore, dacă nu chiar mai repede, și să-l duc înapoi, totul gratuit.
1: Uh-huh.
0: Este un parteneriat pe care noi îl avem cu Andrei Nițescu, cu Arșetarium, un parteneriat pe care ne dorim să-l ducem mai departe și să-l dezvoltăm. Și este un suport. Că gândește-te că ai acest serviciu la dispoziție, tu ca și concurent, nu mai trebuie să stai să te stresezi, mi s-a stricat arcușul, unde mă duc. Știi deja. La fel ca și cu sesiunile de Mindful on Stage pe care le face Angelica Postu, da? E o conferință generală în care se povestește, ieri, spre exemplu, a fost în perioada de așteptare a rezultatelor, chiar o perioadă foarte stresantă pentru ei, nu? Și atunci să treacă timpul mai repede, le-am programat această conferință de well-being, iar astăzi Angelica este la dispoziție pentru cei care își doresc să facă one-on-one aceste sesiuni de discuție, da, după ce ori nu au trecut în etapa a doua și trebuie să gestioneze sentimentele de eșec și așa mai departe, sau ce vor ei să discute acolo, este total libertate și total safe, adică e ca la medic, așa. Și, spre exemplu, mai avem un atelier The Art of Presence, adică coordonat de Valentina Băințan, care te învață și te arată, îți dă niște ghiduri cum să te comporți pe scenă, mimica, observat dirijori filmați din față, dintr-o parte, cum să te poziționezi, cum să răspunzi la niște întrebări la un interviu, cum să explici cuiva ceea ce faci. Sunt lucruri foarte, foarte de care avem nevoie noi toți. Mm. Da, și mai ales tinerii muzicieni care nu știu întotdeauna cum să vorbească în fața unui microfon sau unei camere, că nu te învață nimeni.
1: Ce înseamnă pentru... Lăsând la o parte prestigiul concursului internațional George Enescu, dar aș vrea să vorbim puțin despre ce înseamnă pentru un muzician un concurs de interpretare. Weekendul trecut m-am întâlnit la Bușteni, la Casa Internațională a Artiștilor, cu niște copii, că sunt copii, cea mai în vârstă era de 18 mm-hmm. ani, veniți la cursurile de măestrie pe care le susține acolo Iuliana Münch. Și îmi spuneau după aceea, de fapt, uitaseră să-mi povestească despre concursurile la care ei au participat, dar încă de mici ei participă, muzicienii participă la concursuri. Și concursurile acestea se adaugă într-o listă lungă, lungă, lungă pe CV-ul lor, dar la ce folosesc, de fapt, concursurile în general pentru un muzician?
0: Măi, uite, dacă stăm să ne uităm un pic la direcția pe care maestru Cristian Măcelar a dat acestui concurs prin tema pe care a adus-o în căutarea excelenței. Un concurs este o etapă din viața unui muzician care îți oferă un punct de reper către care să mergi, către care să te pregătești. Și de fapt, cred că, și noi credem, că pregătirea pentru a merge la concurs este drumul cel mai important, perioada cea mai importantă din parcursul tău, cea care are un impact asupra dezvoltării tale. Pregătirea asta duce către să treci de o preselecție și ajungi într-un concurs, să treci de etape și să câștigi un premiu. Ce se întâmplă după ce câștigi acest premiu? Există continuitate sau nu? Cu ce te ajută? Te obișnuiești mai mult cu scena sau vezi că totuși tracul vine peste tine și trebuie să vezi cum faci să rezolvi lucrul ăsta? E mai important să câștigi niște bani la un concurs sau este mai important să ai oportunități de dezvoltare ulterioară, să nu se oprească? Uite, spre exemplu, în cazul nostru, la 19 septembrie, concursul Enescu. Trebuie să continue relația noastră cu laureații și atunci ce mai poate oferi un concurs, o platformă de lansare, deschis porțile către participarea în festivalul Enescu, cel puțin asta este cea mai, cred că cel mai frumos premiu pe care îl putem oferi câștigătorilor noștri, concertele cu filarmonicile din țară pe care le obținem prin parteneriat cu ei, îi susțin pe tinerii noștri, îi invită să cânte cu orchestra, lucruri care se întâmplă din ce în ce mai rar astăzi.
1: Deci, în general, am putea spune că, în primul rând, vizibilitate. Asta oferă.
0: Vizibilitate și training și experiență, da, este antrenament, exact ca la un sportiv. Da, cu cât mai multe competiții, cu atât îți depășești limitele cât un pic și mergi pe acest parcurs al dezvoltării personale și profesionale.
1: Sunt foarte multe lucruri care vin tocmai cu această experiență.
0: Da.
1: Cuvinte pe care le-am auzit recent și pe care nu le asociam neapărat cu muzica, dar pe care le învăț și eu stând de vorbă cu muzicieni. Culori. Ei bine, da, în muzică se vorbește despre culoare.
0: Sigur.
1: Da, și o grămadă de alte lucruri care nu se învață la școală. Nu se învață decât practicând sau în masterclass-uri, discutând cu alții muzicieni mai experimentați, și pun sufletul pe care îl pui într-o piesă pe care o interpretezi și care, de fapt, se simte. Asta publicul o simte. Când e ceva mecanic, asta din nefericire se simte și, de fapt, orice ar face uneori muzicianul, se poate întâmpla să nu iasă cum trebuie.
0: Exact, sigur că da, eram la acest masterclass susținut de maestru Cristian Măcelaru cu tinerii interpreți, pentru că a fost dedicat pentru interpreți până în 25 de ani. Și au fost și mai micuți, de, cred că avea 10 ani, pianistul cel mic, extraordinar, a cântat o mazurcă de Chopin, incredibilă. Și cu o comunicare cu maestru Măcelaru, așa foarte... mi-a plăcut tare mult de el și maestru i-a plăcut. Și mă uitam la ei și la felul în care maestru încerca să-i îndrume, pentru că ei aveau și emoția publicului din sală și maestru Măcelaru la doi pași de ei, care le ascultă. Și maestru Doamne a spus, bun, problemele tehnice le rezolvăm. O să le rezolvi tu. Dar hai să gândim muzica. cum respiri aici, care e frazarea, ce faci, cum duci propoziția până la capăt, cum reușești să creezi, să creezi muzică peste erorile tehnice pe care le faci. Totdeauna încerca să le ofere acest drum al conștiinței, creației și construcției unei fraze muzicale.
1: Cum se va încheia concursul, despre care vom mai vorbi în
0: sigur
1: zilele, cele puținele săptămâni care vin? Da.
0: Păi, concursul se va... Fiecare secțiune se încheie la rândul ei, așa, cu semifinalele și finalele care se vor desfășura la Ateneul Român. Ultima finală fiind pe data de 19 septembrie la Ateneul Român, dacă nu mă înșel, la ora 18:30, finala de pian în acompaniamentul Filarmonicii, Orchestrei Filarmonice George Enescu cu Daniela Candilari la pupitru. Îi vom vedea pe cei trei finaliști, vom vedea cine vor fi aceștia, care vor evolua în fața publică. 18.
1: Da, așa.
0: Așa, bun, bun, bun. E un concert așteptat de foarte multă lume, nu știu de ce, pentru că toate finalele sunt excepționale, dar finala de pian întotdeauna a fost cea mai căutată, asta și pentru că probabil este ultima și este seara de închidere a concursului. Și cam așa o să se încheie pentru noi și o să se încheie cu foarte multă bucurie și cu satisfacția unor rezultate excepționale care se întrevăd încă de pe acum.
1: Săptămâna viitoare, Constanța.
0: Da.
1: Două întâlniri cu publicul din Constanța.
0: Da, la Luca Știrbăț, avem și Sibiul, care a început deja cu concertele de acolo, Brăila pe 16 septembrie cu Mihaela Martin și Mihnea Ignat și la Reghin, da, cu Asociația Lutierilor avem un concert foarte, foarte drăguț, prezentăm instrumente.
1: În rest, site-ul concursului, ne stau la dispoziție.
0: Festivalenescu.ro, canalele de social media, bilete mai sunt încă pe eventim.ro, așa că vă așteptăm.
1: Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și spor la treabă!
0: Să fie!
1: Încă 4 minute până la știrile RFI, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață! RFI

0: Ascultați RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată pentru început titlurile. Nicu Șordan spune că regretă că nu a găsit acord politic pentru înființarea unui guvern cu puteri depline în vara acestui an. Declarația a fost făcută cu ocazia reuniunii anuale a diplomației române. Acciza la motorină e redusă de azi cu 25% în urma deciziei Ministerului Finanțelor. La stațiile din București, cea mai ieftină motorină costă 9 lei și 97 de bani. Clotilde Armand, fost primar al sectorului 1, a fost condamnată în primă instanță la un an de închisoare într-un dosar privind folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Vreme plăcută, acum cu 28 de grade în capitală. Președintele Nicu Șordan a declarat în această dimineață la reuniunea națională a diplomației române că regretă că rotația guvernamentală nu a putut fi realizată în această vară și a explicat că România s-a confruntat cu o criză politică ce a depășit previziunile. Șeful statului a vorbit și despre prioritățile pentru Ministerul de Externe și despre problemele administrative și de finanțare care trebuie rezolvate.
2: Pare rău că nu am reușit așa cum ne-am fi dorit să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile și sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe. Pentru că există, știm toți, există chestiuni logistice importante, amânate și pe partea de finanțare și pe partea de sedii administrative ale României în afară.
0: Nicu Șordan a mai afirmat astăzi la reuniunea anuală a diplomației române că țara noastră este un contribuitor la securitatea transatlantică, dar și la securitatea flancului estic. Președintele a adăugat că a remarcat un progres în legătură cu parteneriatul cu Statele Unite ale Americii și a precizat că și-ar dori o prezență economică mai importantă a companiilor americane în țara noastră. Senatul și Camera Deputaților își reiau activitatea astăzi, odată cu debutul celei de-a doua sesiuni parlamentare ordinare din 2026, într-un context politic marcat de negocierile pentru formarea unui nou guvern și de o serie de proiecte de reformă aflate pe agenda partidelor. Una dintre cele mai importante teme ale sesiunii este învestirea unui executiv cu puteri depline. Președintele Nicu Șordan a anunțat zilele trecute că la începutul lunii septembrie va relua consultările cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui premier. Acciza la motorină este redusă de astăzi cu 25% în urma unei decizii a Ministerului Finanțelor venită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului în contextul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă. Astăzi, cea mai ieftină benzină în stațiile de la noi se poate cumpăra cu 9 lei și 51 de bani, iar cea mai ieftină motorină costă 9 lei 97. Ministerul Finanțelor anunță că va monitoriza continuu indicatorii de piață și va calibra nivelul accizei în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Clotilde Armand, fost primar al sectorului 1, a fost condamnată în primă instanță la un an de închisoare într-un dosar privind folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Judecătoria sectorului 1 a decis însă amânarea aplicării pedepsei, iar hotărârea nu este definitivă, iar Armand anunță că va face apel. Mădălina Șerban ne spune mai multe.
3: Clotilde Armand a fost condamnată de judecătoria sectorului 1 la un an de închisoare pentru folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane în formă continuată. Instanța a decis însă amânarea aplicării pedepsei și a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani. Asta înseamnă că fostul edil nu execută în acest moment pedepsa. Dacă hotărârea rămâne definitivă și fostul primar respectă obligațiile stabilite de instanță, în perioada de supraveghere, pedepsa nu va fi pusă în aplicare. Dosarul pornește din perioada în care Clotilde Armand era primar al sectorului 1. Procurorii o acuză că s-a desemnat manager al unui proiect finanțat din fonduri europene și că, prin 4 dispoziții, a beneficiat de majorări ale indemnizației, însumând 18.720 de lei valoare brută. Dosarul a fost deschis în 2024 în urma unei sesizări făcute de Autoritatea Națională pentru Integritate. Clotilde Armand spune că în dosar nu a fost stabilit niciun prejudiciu și susține că întreaga cauză a fost instrumentalizată politic. Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, fostul primar anunță că va face apel. Decizia instanței poate fi contestată în termen de 10 zile.
0: Mădălina Șerban pe final de jurnal, acum datele meteo. Începutul de septembrie vine cu temperaturi în scădere și precipitații, mai ales în vest, centru și nord, însă în partea de sud și sud-est continuă să fie foarte cald, iar maximele ating 34 de grade astăzi. Acum în capitală, potrivit ANM, sunt 28 de grade, avem 20 de grade la această oră la Sibiu, 21 la Cluj-Napoca, 22 de grade la Timișoara, 24 de grade acum la Iași, 25 la Craiova, 24 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei, este 12:06. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de noi Vlad Tofan în regia de emisie. Rămâneți pe frecvențele RFI, ne auzim cu noi informații la jurnalul orei 13.
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
5: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
6: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată titlurile din jurnal. Președintele Nicu Jordan a vorbit despre naționalismul sănătos în fața tinerilor ortodoxi. Spațiul public este dominat de defetiști și demagogi, a spus el în discursul de astăzi de la Catedrala Mântuirii Neamului. Rușii au atacat cu drone punctul de trecere pentru transport cu feribotul Orlivka, situat la granița Ucrainei cu România. În prezent, punctul de trecere Orlivka-Isaccea nu funcționează. Sorana Cârstea a debutat cu dreptul la US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului, învingând-o în două seturi, 6-3, 6-0 pe austriaca Julia Grabherne, într-un meci disputat ieri la Flushing Meadows. Acum avem 27 de grade în capitală. Președintele Nicu Jordan a participat astăzi la deschiderea oficială a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi, organizată la Catedrala Națională din București, odată cu începerea noului an bisericesc, ce are loc la 1 septembrie. Nicu Jordan s-a arătat optimist când a văzut numărul mare de tineri prezenți la eveniment, iar în discursul său a vorbit despre acapararea spațiului public de farisei și a spus că societatea este profund divizată.
2: Pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești. Același lucru despre naționalism, pentru că țara asta are o istorie. Noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii ăștia. Și privind înapoi la ce au reușit ei să realizeze, trebuie să credem că noi putem să facem din țara asta ceea ce au visat ei și ceea ce visează fiecare dintre noi pentru copiii noștri. Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului. Și exact vocea celor care cu decență cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude.
0: Continuăm știrile. Rușii au atacat cu drone punctul de trecere pentru transportul cu feribotul Orlivka, situat la granița Ucrainei cu România. În prezent, punctul de trecere Orlivka-Isaccea nu funcționează, relatează ucrainska Pravda. Mijloacele de transport sunt redirecționate către alte puncte de trecere a frontierei, iar grănicerii îndeamnă ca această informație să fie luată în considerare la planificarea traversării frontierei de stat. Situația a fost comunicată părții române, a precizat serviciul de frontieră ucrainean, iar autoritățile din țara vecină subliniază că atacarea unui punct de trecere a frontierei nu este o premieră. În noaptea de 24 spre 25 august, trupele ruse au lovit cu drone de atac de tip Shahed punctul de trecere rutier situat la granița cu Republica Moldova. Guvernul slovac a aprobat să trimită în România radare de joasă altitudine și personal care să le utilizeze, a anunțat astăzi ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Acesta participă zilele acestea la reuniunea informală a ministrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, ce are loc în Irlanda. Am subliniat încă o dată cât de important este să arătăm în practică felul în care funcționează cooperarea dintre state. România a dovedit că este un partener serios care nu cere nimic înainte de a-și face singură lecțiile, a transmis Miruță. El, de asemenea, i-a mulțumit omologului său slovac. Sorana Cârstea a debutat cu dreptul la US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului, învingând-o în două seturi, 6-3, 6-0 pe austriaca Julia Grabherne, într-un meci disputat pe Flushing Meadows. Cârstea, în vârstă de 36 de ani, cap de serie numărul 16 la competiția new-yorkeză, s-a impus după o oră și 29 de minute de joc, iar în turul următor o va avea ca adversară pe franțuzoaica Diane Perry, care a dispus la rândul ei cu 7-5, 6-4 de elvețianca Victoria Gojbovic. Acum datele meteo. Începutul de septembrie aduce temperaturi în scădere și precipitații, mai ales în centru și nord, însă în partea de sud și sud-est continuă să fie foarte cald, maximele ating 34 de grade. Acum în capitală, potrivit ANM, sunt 28 de grade. Avem 22 de grade la Sibiu și Cluj-Napoca, 25 de grade la Timișoara, 24 de grade sunt la Iași, 25 de grade sunt la Craiova, 24 de grade la această oră la Chișinău.
3: Cronica lui Vitalie.
0: Liderii autoproclamați din regiunea separatistă transnistreană fac plângeri la organizațiile internaționale și prezintă scenarii negre pentru economia locală. Aceștia sunt extrem de nemulțumiți de o măsură fiscală luată de Guvernul Republicii Moldova. După mai bine de 30 de ani de la războiul de pe Nistru, Chișinăul cere ca și companiile din regiune să plătească TVA. Ne explică Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
4: După mai bine de 30 de ani de la încheierea războiului de pe Nistru, Republica Moldova s-a decis să ceară companiilor din stânga Nistrului un lucru pe care orice țară l-ar considera banal, să plătească impozite. Pentru cine nu știe, regiunea separatistă este oficial în componența Republicii Moldova, nu este recunoscută de nicio țară din lume, nici măcar de Rusia, deci obligată să respecte codul fiscal de la Chișinău. Cu toate acestea, timp de peste 30 de ani, firmele din stânga Nistrului au fost într-un fel de paradis fiscal, fără TVA, ca în dreapta Nistrului, aceste companii au făcut mereu concurență neloială companiilor plătitoare de TVA. În plus, bugetul Republicii Moldova a pierdut milioane. Chișinăul aduce toate aceste argumente pentru că de la 1 septembrie lucrurile se schimbă. Se introduce treptat TVA pentru produse fabricate în stânga Nistrului. De pildă, caviar, băuturi alcoolice, tutun, blănuri, bijuterii, mijloace de transport, aparate telefonice. Vor fi și altele, dar abia de la 1 ianuarie anul viitor. Serviciul de informații și securitate de la Chișinău a cerut să fie TVA și pentru carburant. Regiunea a importat mai mult combustibil decât avea nevoie, prețul era mai mic la pompă, iar unii șoferi preferau să-și facă plinul acolo. Curios este că pentru multe din produsele pentru care se va plăti TVA și în regiunea separatistă există un monopol. Acest monopol aparține conglomeratului Sheriff, condus de oligarhul Victor Gușan, fost agent KGB, cel care a participat la arestarea lui Ilie Ilașcu. De altfel, regiunii separatiste îi se mai spune și Republica Sheriff. Asta și pentru că totul aparține anume acestei companii. Operatorul de telefonie mobilă, benzinăriile, alimentarele, dar și magazinele de electrocasnice sau fabricile și uzinele. Există o înțelegere neafișată în public, spun experții. Moscova conduce domeniul securității și militar, Gușan conduce prin Sheriff politica și afacerile. Aceste măsuri ale Chișinăului vor lovi în afaceri. Toate firmele din stânga Nistrului, inclusiv Sheriff, vor trebui să plătească impozite. Acum să vedem ce spun reprezentanții separatiștilor. Anatolii Bulda, reprezentantul unei asociații de regiune, susține că ar fi genocid economic. Tatiana Sorochina, reprezentantă altei asociații, se plânge că vor avea de suferit companiile și cetățenii. Vadim Krasnoselski, așa zisul președinte, susține că ar fi vorba de dublă impunere. Se jură că firmele, printre care și Sheriff, plătesc deja impozit la Tiraspol. Rusia va reacționa în cazul unei agravări a situației în Transnistria, a declarat adjunctul ministrului rus de externe Mihail Galuzin, dar nu a spus cum anume va reacționa. Chișinăul dă asigurări însă că banii adunați din impozite vor fi folosiți exclusiv pentru nevoile regiunii. Desigur, e nevoie și ca Tiraspolul să accepte proiectele implementate de Chișinău, dar aceste proiecte trebuie să respecte legislația Republicii Moldova. Între timp, presa oficială de la Tiraspol și-a înmuiat tonul la adresa liderilor de la Chișinău. Krasnoselski spune despre Maia Sandu, citez, că vorbește sincer despre pace și nu dorește o escaladare, am încheiat citatul. Pe de altă parte, presa oficială de la Tiraspol l-a citat astăzi pe premierul Tofan când a felicitat cetățenii de Ziua Limbii Române. Curios este că Tiraspolul nu recunoaște circulația limbii române în zona separatistă și o numește limbă moldovenească.
3: Cronica lui Vitalie. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ascultați RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile ediției. Nicușor Dan spune că regretă că nu a găsit acord politic pentru înființarea unui guvern cu puteri de pline în vara acestui an. Declarația a fost făcută cu ocazia reuniunii anuale a diplomației române. Acciza la motorină este redusă de azi cu 25% în urma unei decizii a Ministerului Finanțelor. La stațiile din București, cea mai ieftină motorină costă acum 9 lei și 97 de bani. Președintele Iranului a declarat că Teheranul e pregătit să răspundă imediat și reciproc dacă Statele Unite își respectă angajamente asumate prin acordul provizoriu încheiat în iunie. Avem 30 de grade acum în capitală. O dronă prăbușită a fost găsită azi pe un câmp din comuna Vișoara, în județul Vaslui. Perimetrul a fost izolat, iar un echipaj pirotehnic al SRI face verificări în zonă. Cel mai probabil, potrivit news.ro, aparatul de zbor are explozibili la bord. Primele informații de la fața locului indică faptul că obiectul, despre care nu se știe deocamdată când s-a prăbușit, a fost găsit de către un localnic din extravilanul localității vasluiene Vișoara, aflată la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Președintele Nicușor Dan a declarat în această dimineață la reuniunea anuală a diplomației române că regretă că rotația guvernamentală nu a putut fi realizată în această vară și a explicat că România s-a confruntat cu o criză politică ce a depășit previziunile. Șeful statului a vorbit și despre prioritățile pentru Ministerul de Externe și despre problemele administrative și de finanțare care trebuie rezolvate.
2: Pare rău că nu am reușit așa cum ne-am fi dorit să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile și sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe. Pentru că există, știm toți, există chestiuni logistice importante, amânate și pe partea de finanțare și pe partea de sedii administrative ale României în afară.
0: Acciza la motorină este redusă de azi cu 25% în urma unei decizii a Ministerului Finanțelor menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului în contextul unor noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă. Astăzi, cea mai ieftină benzină la stațiile de la noi se poate cumpăra cu 9,51 lei, iar cea mai ieftină motorină costă 9,97 lei. Ministerul Finanțelor anunță că va monitoriza continuu indicatorii de piață și va recalibra nivelul accizei în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Președintele Iranului a declarat că Teheranul este pregătit să răspundă imediat și reciproc dacă Statele Unite își respectă angajamentele asumate prin acordul provizoriu încheiat în iunie, relatează presa de stat iraniană, potrivit G4 Media. Maria Ilie are detalii.
3: Declarația a fost făcută la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat la Bishkek, capitala Kârgâzstanului, unde participă lideri precum Vladimir Putin, Narendra Modi, Xi Jinping și premierul pakistanez. Pezeshkian a mers la summit cu un mesaj favorabil a reluării dialogului cu Statele Unite și a afirmat în cadrul mai multor întâlniri bilaterale că Iranul preferă diplomația în locul confruntării militare. Luni, în timpul unei întrevederi cu premierul indian, președintele iranian a susținut că prelungirea conflictului nu este în interesul niciunei părți și că problemele existente trebuie soluționate prin dialog și cooperare. Declarațiile președintelui iranian fac referire la acordul provizoriu încheiat în luna iunie între Teheran și Washington în încercarea de a pune capăt conflictului declanșat de atacurile americane și israeliene asupra Iranului din 28 februarie. Înțelegerea s-a destrămat însă rapid pe pe fondul disputelor privind aplicarea prevederilor sale. Teheranul a transmis în mod repetat că este dispus să permită reluarea liberei navigații prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transporturile mondiale de petrol, cu condiția ca Statele Unite să respecte termenii acordului.
0: Maria Ilie, pe final de jurnal, datele meteo acum. Potrivit ANM în capitală sunt 30 de grade, 23 de grade avem la Sibiu și Cluj-Napoca, 26 de grade la Timișoara, 27 de grade la Iași, 30 de grade sunt la Craiova, 27 de grade în acest moment la Chișinău. Au fost știrile orei 14, rămâneți pe RFI!
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultați, RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Rusia a lovit din nou la granița cu România. A fost distrus un punct de trecere la vama cu Ucraina, care face legătura cu țara noastră. Efectele acestei lovituri se văd și în România. Nu se mai poate trece prin acest punct de frontieră. Nicușor Dan a vorbit azi despre naționalismul sănătos în fața tinerilor ortodoxi. Spațiul public este dominat de defetiști și demagogi, a spus el în discursul de azi de la Catedrala Mântuirii Neamului. Acciza la motorină e redusă de azi și până pe 15 septembrie cu 25%, iar un litru costă acum puțin sub 10 lei. Potrivit legislației actuale, acesta este maximul de reducere posibilă, spune la RFI Eugenia Gușilov, expert în energie și director Romania Energy Center. Acum avem 30 de grade în capitală. Rusia a lovit din nou la granița cu România și a distrus un punct de trecere, Orlivka, vama din Ucraina, care face legătura cu țara noastră. Efectele acestei lovituri se văd și în România. Nu se mai poate trece prin acest punct de frontieră. La Isaccea mașinile sunt redirecționate, a declarat la Digi24 primarul din Isaccea, Ștefan Niculae.
2: În acest moment traficul este blocat, nu se tranzitează, nu se trece peste Dunăre cu Bacu. Tasna noapte în jurul orei 12 s-a auzit prima bubuitură, am primit în prealabil un mesaj pro-alert. Ulterior au fost câteva drone căzute, înțelegem că una dintre ele a căzut pe una din clădirile care deservește partea aceasta de tot ce înseamnă procesare documente ale cetățenilor ucrainieni și din acest motiv traficul este blocat. Înțelegem că nu a fost afectată partea de infrastructură, nu știu, pontoane, bacuri, dar în acest moment nu se trece peste Dunăre.
0: Președintele Nicușor Dan a participat azi la deschiderea oficială a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi organizată la Catedrala Națională din București, odată cu începerea anului nou bisericesc, ce are loc la 1 septembrie. Nicușor Dan s-a arătat optimist când a văzut numărul mare de tineri prezenți la eveniment, iar în discursul său a vorbit despre acapararea spațiului public de farisei și a spus că societatea este profund divizată.
3: Pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești. Același lucru despre naționalism, pentru că țara asta are o istorie. Noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii ăștia. Și privind înapoi la ce au reușit ei să realizeze, trebuie să credem că noi putem să facem din țara asta ceea ce au visat ei și ceea ce visează fiecare dintre noi pentru copiii noștri. Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului. Și exact vocea celor care cu decență cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude.
0: Motorina standard beneficiază de azi de o reducere a accizei, diminuarea ajunge la 25% până pe 15 septembrie, iar prețul motorinei poate să scadă cu până la 85 de bani. În prima zi de aplicare a măsurii, prețurile la pompă au fost mai mici cu până la 20 de bani pe litru. Măsura vine în continuare a intervenției din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20% și este calibrată direct pe fondul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și prețurilor de la pompă. Potrivit legislației în vigoare, acesta este maximul de reducere posibilă, atrage atenția la RFI Eugenia Gușilov, expert în energie și director Romania Energy Center.
4: Potrivit legislației în vigoare, asta este maximul de reducere posibilă în acest moment și s-a potrivit cu luna august de la 1 septembrie foarte bine, pentru că luna septembrie e luna în care e prețul cel mai mare la tona de motorină în piața regională. Motivul pentru care prețul la motorină mai scump în septembrie ține și de reluarea activității, schid școlile agricole, după aia recolta, nu, de toamnă, care crește cererea pentru motorină, care în zona de utilaj agricole, acolo tot e pe motorină. Eu cred că mai degrabă prețurile sau creșterile de prețuri pe care le putem vedea în toamnă vor reflecta prețul ridicat pe care l-am avut în partea a doua lui iulie și prima parte a lui august. Adică înainte de aplicarea acelei reduceri de 20% care a venit pe 16 august.
0: Începutul de septembrie vine cu temperaturi în scădere și precipitații, mai ales în vest, în centru și în nord, însă în partea de sud și sud-est continuă să fie foarte cald, cu maxime ce ating azi 34 de grade. Acum în capitală, potrivit ANM, sunt 30 de grade, avem 25 de grade la Cluj-Napoca, 26 la Sibiu, 29 de grade la Timișoara, 28 de grade sunt la Iași, 30 de grade avem la Craiova, 28 de grade sunt la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 15. Rămâneți pe frecvențele RFI, ne auzim la jurnalul orei 16.
5: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Ascultați, RFI, a fost ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor. Președintele Nicușor Dan a spus astăzi că regretă că nu a găsit acord politic pentru înființarea unui guvern cu puteri depline în vara acestui an. O dronă prăbușită a fost găsită azi pe un câmp din comuna Vișoara, în județul Vaslui. Perimetrul a fost izolat, iar un echipaj pirotehnic al SRI verifică zona. A început programul Litoralul pentru Toți, care oferă vacanțe la prețuri mici. Peste 60 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice sunt înscrise în program. Unde găsim cele mai ieftine cazări, aflăm imediat. 32 de grade sunt acum în București. Președintele Nicușor Dan a declarat în această dimineață la reuniunea anuală a diplomației române că regretă că rotația guvernamentală nu a putut fi realizată în această vară și a explicat că România s-a confruntat cu o criză politică ce a depășit previziunile. El a vorbit și despre prioritățile pentru Ministerul de Externe și despre problemele administrative și de finanțare care trebuie rezolvate.
2: Pare rău că nu am reușit, așa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile și sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe. Pentru că există, știm toți, există chestiuni logistice importante, amânate și pe partea de finanțare și pe partea de sedii administrative ale României în afară.
0: Continuăm știrile. O dronă prăbușită a fost găsită azi pe un câmp din comuna Vișoara, în județul Vaslui. Perimetrul a fost izolat de un echipaj pirotehnic, iar SRI face verificări în zonă. Cel mai probabil, potrivit news.ro, aparatul de zbor are explozibili la bord. Primele informații de la fața locului indică faptul că obiectul, despre care nu se știe deocamdată când s-a prăbușit, a fost găsit de către un localnic din extravilanul localității Vasluiene, Vișoara, aflată la circa 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Piața de autoturisme este în scădere cu 10% în primele 8 luni din acest an față de aceeași perioadă anului trecut, arată Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România, APIA, cel mai mare recul fiind înregistrat la înmatriculările de autoturisme noi, e vorba de 37%. Cu o lună înainte, anunța APIA, scăderea la autoturisme noi față de iulie 2025 era de 28%. În top 10 înmatriculări de autoturisme pe mărci, pe primele poziții, se află Dacia, urmată de Toyota și Skoda. Numărul total de unități vândute este de 9473. Astăzi a început programul Litoralul pentru Toți, care oferă vacanțe la prețuri mici. Peste 60 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice sunt înscrise în acest program. Unde sunt cele mai ieftine cazări, aflăm de la Mirela Dădăcuș.
3: Cel mai mic tarif comunicat până în prezent este de 39 de lei de persoană pe noapte în Eforie Nord. Tarifele, serviciile incluse și perioadele de participare sunt stabilite de fiecare unitate de cazare. Unele oferte sunt pentru cazare simplă, altele includ mic dejun sau servicii all-inclusiv. Tarifele pornesc de la 39 de lei în Eforie Nord, 58 de lei în Neptun Olimp, 60 de lei în Costinești, 65 de lei în Mamaia Nord și Eforie Sud, 69 de lei în Mamaia, 74 de lei în Jupiter, 77 de lei în Saturn, 80 de lei în Vama Veche și 108 lei în Mangalia. Chiar dacă perioada oficială a programului este 1-30 septembrie, unele unități au transmis oferte care continuă și în luna octombrie, transmite Federația Patronatelor din Turismul Românesc. Programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor, turiștilor care preferă liniștea extrasezonului, celor care caută mini-vacanțe de weekend și tuturor românilor care vor să petreacă timp la mare la tarife reduse. Pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, în condițiile acceptate de fiecare unitate de cazare sau agenție de turism.
0: Mirela Dădăcuș încheie jurnalul acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 32 de grade acum în capitală, avem 25 de grade la Cluj-Napoca, 26 la Sibiu, 29 sunt la Timișoara, 26 de grade avem la Iași, 30 de grade sunt la Craiova, 27 de grade la această oră la Chișinău.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup, Societe General, Lexus.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Sunteți pe RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan spune la bilanțul PNRR că România a reușit o absorpție de peste 90% pe componenta de granturi și de peste 95% pe cea de împrumuturi, iar în zilele următoare vor fi clarificate toate sumele după ce datele vor fi centralizate. Angela Merkel, fostul cancelar german, a fost primită azi la Palatul Cotroceni de președinte Nicușor Dan. Uniunea Europeană suspendă, începând de joia aceasta, importurile de carne de vită, carne de pasăre, ouă și miere din Brazilia. Aflăm imediat motivele. Acum sunt 32 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Ilie Bolojan a prezentat în urmă cu scurtă vreme principalele investiții realizate prin PNRR, printre acestea se numără autostrada Moldovei, renovarea energetică a unor clădiri, cloudul guvernamental, proiectele de energie regenerabilă și reabilitarea unor școli și laboratoare. Premierul interimar spune că România a reușit o absorpție de peste 90% pe componenta de granturi și de peste 95% pe cea de împrumuturi, iar în zilele următoare vor fi clarificate toate sumele după ce datele vor fi centralizate. Bolojan mai spune că sumele de bani pe care România le-a pierdut sunt generate de sabotarea de către PSD a legii salarizării.
2: Este un rezultat la care guvernul și guvernele pe care le-am avut au muncit în acești ani. La presiunea mare a fost pe acest ultim an în care am făcut eforturi importante pentru a debloca PNRR și pentru a renegocia ținte, jaloane, în așa fel încât România să nu pierde bani. La preluarea acestui mandat am găsit un program complet înțepenit, cu risc imens să se transforme într-un eșec major. Acest guvern și miniștrii care l-au compus au făcut ordine în el, l-au renegociat și au pornit motoarele cu toată puterea în așa fel încât să progresăm și să nu ratăm sume importante de bani. Dacă se putea mai mult, cu siguranță, în primul rând, dacă se începea din timp, dacă exista voință politică, iar sumele de bani pe care le-am pierdut sunt generate de sabotarea de către PSD a legii salarizării, lucru care ne duce nu doar la pierderi de bani, ci este un semnal antireformist și care ține și de scăderea credibilității față de piețe, față de partenerii noștri europeni, pentru că a fost un angajament pe care ni l-am luat și ține atât de predictibilitate, dar și de stabilizarea unei cheltuieli structurale, de corectarea inechităților și a decalajelor pe care le avem în actualul sistem de salarizare.
0: Angela Merkel, fostul secretar german, a fost trimită astăzi la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Discuțiile dintre cei doi au vizat contextul politic și de securitate internațional, solidaritatea Uniunii Europene și necesitatea ca statele europene să-și asume mai multă responsabilitate în cadrul NATO. Am avut o discuție foarte bună despre contextul global și politic, dar și de securitate. A fost foarte interesant să aflu opiniile doamnei Merkel bazate pe vasta sa experiență politică. Ne-am concentrat pe rolul constructiv pe care Uniunea Europeană mai solidară îl poate juca în politica internațională, dar și pe ce pot face împreună România și Germania pentru a promova o mai mare coeziune europeană și o poziție mai puternică în domeniul apărării cu mai multă responsabilitate, a scris șeful statului pe platforma X. Să mai spunem că astăzi Angela Merkel își va lansa la București volumul Libertate. Amintiri 1954-2021. Motorina Standard beneficiază de astăzi de o nouă reducere a accizei. Diminuarea ajunge la 25% în perioada 1-15 septembrie, prețul motorinei putând să scadă cu până la 85 de bani. În prima zi de aplicare a măsurii, prețurile la pompă au fost mai mici cu până la 20 de bani pe litru. Măsura vine în continuarea intervenției din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20% și este calibrată direct pe fondul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor la pompă. Potrivit legislației în vigoare, acesta este maximul de reducere posibilă, atrage atenția la RFI Eugenia Gușilov, expert în energie și director Romania Energy Center.
3: Potrivit legislației în vigoare, asta este maximul de reducere posibilă în acest moment și s-a potrivit cu luna august de la 1 septembrie foarte bine, pentru că luna septembrie e luna în care e prețul cel mai mare la tona de motorină în piața regională. Motivul pentru care prețul la motorină mai scump în septembrie ține și de reluarea activității, școlile agricole, după aia recolta, nu, de toamnă, care crește cererea pentru motorină, care în zona de utilaje agricole, acolo tot e pe motorină. Eu cred că mai degrabă prețurile sau creșterile de prețuri pe care le putem vedea în toamnă vor reflecta prețul ridicat pe care l-am avut în partea a doua lui iulie și prima parte a lui august. Adică înainte de aplicarea celei reduceri de 20% care a venit pe 16 august.
0: Uniunea Europeană va suspenda începând de joia aceasta importurile de carne de vită, carne de pasăre, ouă și miere din Brazilia. Decizia executivului european vine pe fondul îngrijorărilor majore legate de utilizarea abuzivă a antibioticelor în fermele braziliene. Mirela Dădăcuș ne explică.
4: Legislația europeană interzice folosirea antimicrobienelor pentru stimularea creșterii sau sporirea randamentului în zootehnie, precum și administrarea de medicamente rezervate infecțiilor umane. Aceste restricții fac parte din politica UE de combatere a rezistenței la antibiotice. În luna mai, Brazilia a fost inclusă pe o listă UE cu țările care nu respectă normele privind utilizarea antibioticelor la animale. Executivul european consideră că autoritățile braziliene nu au oferit garanții suficiente pentru a demonstra că lanțurile de aprovizionare în cauză respectă cerințele europene privind utilizarea antimicrobienelor. UE dorește să-și demonstreze vigilența după ce s-a confruntat cu critici puternice din partea reprezentanților sectorului agricol și a Franței, după semnarea unui acord de liber schimb cu țările Mercosur, Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay în ianuarie 2026. Suspendarea importurilor ar putea fi temporară, un audit european privind în special carnea de pasăre și sectorul apicol urmează să se încheie vineri 4 septembrie. În ceea ce privește carnea de vită, procesul ar putea dura mai mult. Brazilia trebuie să garanteze conformitatea animalelor pe întreaga durata ciclului lor de producție. Antimicrobienele, printre care se numără și antibioticele, sunt utilizate în special pentru tratarea infecțiilor. Utilizarea excesivă a acestora poate însă favoriza apariția bacteriilor rezistente. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că dezvoltarea superbacteriilor rezistente la tratamente provoacă direct peste 1 milion de decese anual și contribuie la alte aproape 5 milioane de decese la nivel global.
0: Mirela Dădăcuș pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 32 de grade acum în capitală, 25 de grade avem la Cluj-Napoca, 26 de grade sunt la Sibiu și Iași, 29 de grade la Timișoara, 30 de grade sunt la Craiova, 27 de grade se registrează la Chișinău. Au fost știrile orei, este 17:08, rămâneți în continuare pe RFI, mai puțin de oră, Mirela Dădăcuș vine cu noi informații.
5: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunză verde de ciulini, lunile pleacă și vin, astăzi cine a sosit? Toamna, bine ai venit! Pam, pam!
2: Ziare.com ne înșiră 8 motive pentru care ar trebui să stingi întotdeauna lumina de pe terasa casei pe timpul nopții. Acestea sunt, potrivit specialiștilor americani, consumul inutil de energie, îți oferă un fals sentiment de siguranță, strică aspectul casei, îți deranjează vecinii, transmite semnalul greșit că nu ești acasă, crește necesarul de întreținere, adică ștergerea becului de mizerie, atrage insectele, afectează fauna și reduce vizibilitatea stelelor.
1: Să trăiți luminiți, agentul Jgureanu raportează că s-a râs mult la acest articol la noi în secție, deoarece pentru că realitatea de la noi e inversă decât la american, băi. Dacă e întuneric, la revedere sentiment de siguranță. E clar că nu ești acasă și în loc să atragă fluturii, atrage trântorii și altă faună răuvoitoare. În loc să te uiți la stele, mai bine te uiți la camere de supraveghere, băi.
3: Cine? Care ești acolo?
2: Adevărul.ro ne spune la pagina Stil de viață cum să mănânci precum gladiatorii Romei antice. Cercetările arheologice arată că aceștia erau mai degrabă vegetarieni decât carnivori. Deși consumau lactate, ouă, pește sau carne, în dieta gladiatorilor predominau un terci de cereale numit puls pe bază de orz și o băutură din cenușă vegetală plină de minerale.
1: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și mulți m-ați întrebat cum puteți să urmați o dietă de gladiatori. Bine, nu știu la ce vă trebuie, că în afară de niște înjurături în trafic, singura bătaie la care participați e bătaia de joc a autorităților. Pentru atâta lucru nu e nevoie să modificați dieta. Continuați cu micii și berea. O să deveniți niște Spartacuși ai șaormei.
4: Hai băieți, parcă vera foame.
2: Click.ro vorbește despre accesoriul cu care Loredana Groza a apărut pe litoralul românesc. Costă cât un apartament. Cântăreața și-a etalat pe o plajă de fițe din Mamaia Nord sandale Hermes de 1700 de euro, accesorii precum cercei, colieri, inele, nuanțe turcoaz și o brățară Cartier de 120.000 de euro.
1: Alo, bună fată, tot Bianca sunt. Uite ce să fac, am văzut-o pe Loredana la plajă, dragă, și chiar râdeam cu iubii că acum știu cine mi-a cumpărat brățara pe Vinted, fată. Da, am dat-o, că mă plictisisem de ea și mi-a promis iubii că mi-aduce din Olanda ceva special. Sunt doar 3 pe piață. O brățară dacică. Aveau și coif, dar s-a dat, fată.
4: Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri. Iată titlurile orei. Rusia a lovit din nou la granița cu România și a distrus un punct de trecere, Orlivka, vama din Ucraina care face legătura cu țara noastră. Bruxelles va opri din 3 septembrie accesul pe piața europeană al cărnii importate din Brazilia, după ce țara sud-americană nu a putut garanta respectarea normelor UE privind utilizarea antimicrobienelor în creșterea animalelor. Iar motorina standard beneficiază de astăzi de o nouă reducere a accizei. Rusia a lovit din nou la granița cu România și a distrus un punct de trecere, Orlivka, vama din Ucraina, care face legătura cu țara noastră. Efectele acestei lovituri se văd și în România. Nu se mai poate trece prin acest punct de frontieră. La Isaccea, mașinile sunt redirecționate. Pe durata suspendării nu pot fi efectuate formalitățile vamale pentru persoane, mărfuri și mijloace de transport care utilizează legătura cu bacul Isaccea-Orlivka. Măsura are caracter temporar și se menține până la comunicarea de către autoritățile ucrainene a posibilității reluării activității în condiții de siguranță. O dronă prăbușită astăzi în extravilanul comunei Vișoara din județul Vaslui a fost detonată în siguranță de specialiștii antitero ai SRI. Intervenția a avut loc după ce autoritățile au extins perimetrul de securitate și au constatat că aparatul conținea explozibil potrivit Digi24. În paralel a fost sesizat și parchetul de pe lângă curtea de apel Iași, care va desfășura o anchetă pentru a stabili când a ajuns drona în acel loc și, în special, care este proveniența ei. Potrivit autorităților, nu au fost înregistrate victime. Motorina standard beneficiază de astăzi de o nouă reducere a accizei. Diminuarea ajunge la 25% în perioada 1-15 septembrie, prețul motorinei putând să scadă cu până la 85 de bani. În prima zi de aplicare a măsurii, prețurile la pompă au fost mai mici cu până la 20 de bani pe litru. Potrivit legislației în vigoare, acesta este maximul de reducere posibilă. Atrage atenția la RFI Eugenia Gușilov, expert în energie și director Romania Energy Center.
2: Potrivit legislației în vigoare, asta este maximul de reducere posibilă în acest moment și s-a potrivit cu luna august de la 1 septembrie foarte bine, pentru că luna septembrie e luna în care e prețul cel mai mare la tona de motorină în piața regională. Motivul pentru care prețul la motorină mai scump în septembrie ține și de reluarea activității, deschid școlile agricole, după aia recolta, nu, de toamnă, care crește cererea pentru motorină, care în zona de utilaje agricole, acolo tot e pe motorină. Eu cred că mai degrabă prețurile sau creșterile de prețuri pe care le putem vedea în toamnă vor reflecta prețul ridicat pe care l-am avut în partea a doua lui iulie și prima parte a lui august. Adică înainte de aplicarea celei reduceri de 20% care a venit pe 16 august.
0: Uniunea Europeană a transmis astăzi că prezența ministrului de finanțe rus la reuniunea G20 organizată de SUA este nepotrivită, sublinind că nu este deloc momentul pentru normalizarea relațiilor cu Moscova, potrivit France Press. Dan Andrășescu pe larg.
3: Declarația vine de la Comisarul European pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, aflat la reuniunea ministrilor de finanțe din G20, ce are loc la Asheville, în statul american Carolina de Nord. Personal, întotdeauna mi-a fost greu să discut despre subiecte sensibile cu reprezentanții regimurilor care poartă un război și ucid în fiecare zi civili, adăugat el referindu-se la războiul lansat de Rusia contra Ucrainei. Comisarul European a ținut o conferință de presă chiar înaintea reluării discuțiilor din ultima zi a reuniunii G20 din Statele Unite. Ziua de luni a fost marcată de apariția surprinzătoare a ministrului rus Anton Siluanov, care s-a instalat la masa ovală în jurul căreia se aflau zeci de delegați. El a putut astfel să se întrețină personal cu secretarul american al trezorăriei, Scott Bessent, gazda reuniunii și personalitate de prim plan în al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Acesta, din urmă, a încercat o apropiere de Moscova de la revenirea sa la Casa Albă, provocând exasperarea Uniunii Europene, care sprijină Kievul. Blocul european a obținut luni ca Siluanov să fie fie exclus de la tradiționala fotografie de familie. În timpul conferinței sale de presă, Dombrovski s-a anunțat că a făcut presiune asupra miniștrilor de finanțe pentru a-și spori ajutorul financiar pentru Ucraina.
0: Dan Andreșescu. Bruxelles va opri din 3 septembrie accesul pe piața europeană al cărnii importate din Brazilia, după ce această țară nu a putut garanta respectarea normelor UE privind utilizarea antimicrobienelor în creșterea animalelor. Brazilia a fost anul trecut al doilea cel mai mare furnizor de carne de vită al Uniunii Europene, potrivit Reuters. Uniunea Europeană anunțase încă din luna mai că Brazilia urma să fie eliminată de pe lista țărilor autorizate să exporte în blocul comunitar anumite produse de origine animală. Comisia Europeană nu a precizat când ar putea fi ridicată interdicția. Normele UE interzic administrarea animalelor la animale a unor substanțe antimicrobiene rezervate tratării oamenilor, inclusiv anumite antibiotice. Iată la final datele meteo. 26 de grade acum la Iași, sunt 28 la Chișinău, potrivit ANM. Aceeași temperatură este și la Cluj-Napoca, sunt 29 de grade la Sibiu, 30 la Timișoara, 33 de grade în capitală și la Craiova. Jurnalul orei 18 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Ne reauzim la jurnalul orei 19. Continuăm corespondența radio de la Chișinău în cadrul rubricii RFI Moldova în Europa, realizată de expertul pentru politică externă și comunicare strategică de la Chișinău, Daniel Vodă. În ediția de astăzi, Daniel Vodă ne traduce câțiva termeni care explică aderarea la Uniunea Europeană și ne mai explică ce negociază de fapt Chișinăul cu UE. Ascultați!
4: Bun găsit! Sunt Daniel Vodă și ascultați Moldova în Europa, corespondența radio de la Chișinău. Dacă tot am sărbătorit ieri limba română, astăzi, 1 septembrie, traducem câteva cuvinte care apar tot mai des în discursurile despre aderare. Screening, capitol, cluster și reper intermediar. Sună tehnic, nu-i așa? Totuși, Uniunea Europeană funcționează după un corp comun de legi și reguli numit acquis. Când o țară negociază aderarea, nu negociază dacă va respecta aceste reguli, ci cum și în ce ritm își pregătește instituțiile pentru a le aplica în realitate. Screening-ul a fost inventarul. Comisia Europeană a prezentat regulile, iar Republica Moldova a explicat unde este deja aliniată și unde mai are de lucru. Chișinău a încheiat acest exercițiu în septembrie 2025, adică fix un an în urmă. Capitolele sunt domeniile concrete: justiție, agricultură, transport, mediu, energie, achiziții publice și multe altele. Pentru ca procesul să fie mai coerent, capitolele sunt grupate în 6 clustere. În iunie 2026, adică vara aceasta, a fost deschis clusterul Fundamente, iar în iulie clusterul dedicat relațiilor externe. Un reper intermediar este o condiție verificabilă. Nu o promisiune generală că, uite, vom reforma justiția, ci un rezultat care poate fi urmărit. O lege adoptată corect, o instituție funcțională, o procedură aplicată, date publicate sau o decizie pusă în practică. De aceea, negocierile nu seamănă cu o discuție în care Moldova încearcă să convingă Bruxelles-ul să-i facă o favoare. Seamănă mai mult cu o renovare a unei case în care vrem să locuim în siguranță. Regulile de rezistență, instalațiile și ieșirile de urgență nu sunt pentru inspector, ci pentru oamenii din casă. Procesul este bazat pe merite. Dacă reformele avansează, negocierile merg înainte. Dacă regulile există numai pe hârtie, ritmul încetinește. Calendarul politic poate anunța o direcție, dar rezultatele instituțiilor decid viteza. Pentru cetățean, întrebarea utilă nu este doar de pe ce cluster sau la ce cluster suntem, ci ce s-a schimbat în instanță, la primărie, la vamă sau în spital. Acolo, de fapt, se traduce aderarea din vocabularul european în viața de zi cu zi. Negocierile sunt, în fond, o listă publică de lucruri pe care statul promite să le facă mai bine, iar rolul nostru este să citim lista, să urmărim termenele și să cerem rezultate. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa. Ne auzim și mâine!
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
6: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
7: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
8: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul Europei. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
7: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: RFI.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Premierul Ilie Bolojan a prezentat astăzi bilanțul implementării PNRR, susținând că România a absorbit peste 90% din componența de granturi și peste 95% din cea de împrumuturi. Uniunea Europeană a transmis astăzi că prezența ministrului de finanțe rus la reuniunea G20 organizată de SUA este nepotrivită, iar președintele iranian a declarat că Teheranul este pregătit să răspundă imediat și reciproc dacă Statele Unite își respectă angajamentele asumate prin acordul provizoriu încheiat în luna iunie, relatează presa de stat iraniană. Ilie Bolojan a prezentat astăzi principalele investiții realizate prin PNRR, printre acestea numărându-se Autostrada Moldovei, renovarea energetică a unor clădiri, cloudul guvernamental, proiectele de energie regenerabilă și ale unor școli și laboratoare. Premierul interimar spune că România a reușit o absorbție de peste 90% pe componenta de granturi și de peste 95% pe cea de împrumuturi. Bolojan a mai spus că sumele de bani pe care le-am pierdut sunt generate de sabotarea de către PSD a legii salarizării.
2: Este un rezultat la care guvernul și guvernele pe care le-am avut au muncit în acești ani. La presiunea mare a fost pe acest ultim an în care am făcut eforturi importante pentru a debloca PNRR și pentru a renegocia ținte, jaloane, în așa fel încât România să nu pierdă bani. La preluarea acestui mandat am găsit un program complet înțepenit, cu risc imens să se transforme într-un eșec major. Acest guvern și miniștrii care l-au compus au făcut ordine în el, l-au renegociat și au pornit motoarele cu toată puterea în așa fel încât să progresăm și să nu ratăm sume importante de bani. Dacă se putea mai mult, cu siguranță, în primul rând, dacă se începea din timp, dacă exista voință politică, iar sumele de bani pe care le-am pierdut sunt generate de sabotarea de către PSD a legii salarizării, lucru care ne duce nu doar la pierderi de bani, ci este un semnal antireformist și care ține și de scăderea credibilității față de piețe, față de partenerii noștri europeni, pentru că a fost un angajament pe care ni l-am luat și ține atât de predictibilitate, dar și de stabilizarea unei cheltuieli structurale, de corectarea inechităților și a decalajelor pe care le avem în actualul sistem de salarizare.
0: Ilie Bolojan, președinte interimar. Președintele Nicu Șordan a participat marți la deschiderea oficială a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi, organizată la Catedrala Națională din București, odată cu începerea noului an bisericesc care are loc pe 1 septembrie. Nicu Șordan s-a arătat optimist când a văzut numărul mare de tineri prezenți la catedrală, iar în discursul său a vorbit despre acapararea spațiului public de farisei și a mai spus că societatea este profund divizată.
3: Pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente în spațiul public este luat de farisei și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești. Același lucru despre naționalism, pentru că țara asta are o istorie. Noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii ăștia și privind înapoi la ce au reușit ei să realizeze, trebuie să credem că noi putem să facem din țara asta ceea ce au visat ei și ceea ce visează fiecare dintre noi pentru copiii noștri. Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sămătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului. Și exact vocea celor care cu decență cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude.
0: Uniunea Europeană a declarat astăzi că prezența ministrului de finanțe rus la reuniunea G20 organizată de SUA este nepotrivită, subliniind că nu este deloc momentul pentru normalizarea relațiilor cu Moscova, potrivit France Press, Dan Andreșescu pe larg.
1: Declarația vine de la Comisarul European pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, aflat la reuniunea ministrilor de finanțe din G20, ce are loc la Asheville, în statul american Carolina de Nord. Personal, întotdeauna mi-a fost greu să discut despre subiecte sensibile cu reprezentanții regimurilor care poartă un război și ucid în fiecare zi civili, adăugat el referindu-se la războiul lansat de Rusia contra Ucrainei. Comisarul European a ținut o conferință de presă chiar înaintea reluării discuțiilor din ultima zi a reuniunii G20 din Statele Unite. Ziua de luni a fost marcată de apariția surprinzătoare a ministrului rus Anton Siluanov, care s-a instalat la masa ovală în jurul căreia se aflau zeci de delegați. El a putut astfel să se întrețină personal cu secretarul american al trezorăriei, Scott Bessent, gazda reuniunii și personalitate de prim plan în al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Acesta din urmă a încercat o apropiere de Moscova de la revenirea sa la Casa Albă, provocând exasperarea Uniunii Europene care sprijină Kievul. Blocul european a obținut luni ca Siluanov să fie exclus de la tradiționala fotografie de familie. În timpul conferinței sale de presă, Dombrovski s-a anunțat că a făcut presiune asupra ministrilor de finanțe pentru a-și spori ajutorul financiar pentru Ucraina.
0: Dan Andreșescu. Președintele iranian a declarat că Teheranul este pregătit să răspundă imediat și reciproc dacă Statele Unite își respectă angajamentele asumate prin acordul provizoriu încheiat în luna iunie, potrivit presei de stat iraniene și G4 Media. Maria Ilie Pelarg.
4: Declarația a fost făcută la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat la Bishkek, capitala Kârgâzstanului, unde participă lideri precum Vladimir Putin, Narendra Modi, Xi Jinping și premierul pakistanez. Pezeshkian a mers la summit cu un mesaj favorabil a reluării dialogului cu Statele Unite și a afirmat în cadrul mai multor întâlniri bilaterale că Iranul preferă diplomația în locul confruntării militare. Luni, în timpul unei întrevederi cu premierul indian, președintele iranian a susținut că prelungirea conflictului nu este în interesul niciunei părți și că problemele existente trebuie soluționate prin dialog și cooperare. Declarațiile președintelui iranian fac referire la acordul provizoriu încheiat în luna iunie între Teheran și Washington în încercarea de a pune capăt conflictului declanșat de atacurile americane și israeliene asupra Iranului din 28 februarie. Înțelegerea s-a destrămat însă rapid pe fondul disputelor privind aplicarea prevederilor sale. Teheranul a transmis în mod repetat că este dispus să permită reluarea liberei navigații prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transporturile mondiale de petrol, cu condiția ca Statele Unite să respecte termenii acordului.
0: Maria Ilie, încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. Începutul de septembrie aduce temperaturi în scădere și precipitații, mai ales în vest, centru și nordul țării. Însă în partea de sud și sud-est continuă să fie cald, cu maxime de 34 de grade. La această oră avem 32 de grade în capitală și la Craiova sunt 30, la Timișoara 28 de grade, la Cluj-Napoca și Sibiu, potrivit ANM, și 25 la Iași. Aceeași temperatură este și la Chișinău. Jurnalul Orei 19 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI. O seară frumoasă să aveți!
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: RFI.